0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкият принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкия принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкулваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да поучавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някоя астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденецът направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобрацки, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Прекалява, измърмори Двобрацки. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първаза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарьов. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подирамо Глухарьов. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «В момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се, не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарьов и Квант. «Ах, те викаха на празно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, огромна зала осветена от 1000 свещни лампи, върху 3 покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио

0: Пятно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Екип от Япония спечели отличие в направление биология на антинобеловите награди 2025 за откритието си, че крави, боядисани в черно-бели ивици, като зебрите, са много по-рядко хапани от мухи, което пък е добра алтернатива на пестицидите. Учените отбелязват, че мухите могат да бъдат привлечени от животните и по-точно от тяхната миризма, форма, движение, цвят. Боядисването на кравите може да намали употребата на пестициди, като същевременно предпазва добитъка от здравословни проблеми, свързани с охапвания. Това откритие бе високо оценено от организаторите на наградата.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Всеки носител на антинобелова награда е направил нещо, което първо кара хората да се смеят, а след това да се замислят, споделя Марк Ейбрахамс, създател на наградите. През 2025 година американският медицински историк Уилям Бин е удостоен с честа за литературна награда посмъртно. В продължение на 35 години той е записвал скоростта на растеж на един от ноктите си и факторите, които са му повлияли. От 1953 до 80-та той публикува 6 статии по темата. Бин умира през 1989 година.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Гала вечерята по повод антинобеловите награди за 2025 година бе посветена на храносмилането. Тя привлече около 1000 зрители, но бе посетена и от носители на конвенционалната Нобелова награда. Призът за авиация бе даден на учени от няколко страни, които са открили как алкохолът влияе на способността на прилипите да летят. Заключението. Когато са изложени на етанол, летящите мишки летят по-зле, а способностите им за ехолокация са намалени.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Антитезата на Нобеловата награда се появява през 1991 година. Наградите се присъждат за изследвания, които първо те карат да се смееш, а после да се замислиш. И това е ежегодна церемония. За 2025 година призът в направление химия бе връчен на учени от Съединените американски щати и Израел, благодарение на проекта си, свързан с тефлона. И по-точно, дали незалепващото покритие, използвано за тигани и тенджери, може да допринесе за увеличаване на обема на храната, без обаче това да води до приемане на повече калории. Те осъществили изследването си, като хранили плъхове с тефлон. Опитвали се да установят дали консумацията на мека пластмаса влияе върху затлъстяването на гризачите. Оказа се, че не.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Антинобеловата награда за мир за 2025 бе присъдена за направено изследване от учените Фриц Ренер и Джесика Вертман, според което пиенето на алкохол може значително да подобри способността на човек да говори чужд език и по-точно холандски. Ренер разказва, че идеята им хрумнала, когато били на попитие на конференция във Виена. Вертман подчерта, че те не окуражават употребата на алкохол и добави, че наградата пасва на тяхното намерение да предизвикат смях и размисъл.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Антинобеловата награда за физика за 2025 година отива за перфектния сос за паста. Лауреатите са учени от Италия, Испания, Германия и Австрия, които изучават физическите принципи на приготвяне на сос за паста, качо е пепе, кашкавал и черен пипер. Те посветили работата си върху това, в кой точно момент от процеса на готвене сосът започва да се слепва и отделя и как това може да се предотврати. Откриват как повишените температури влияят на консистенцията на качо е пепе.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Награда за инженерен дизайн на антинобеловите призове за 2025 е спечелена от индийски учени за статията им «Миризливи обувки. Възможности за модифициране на дизайна на стойките за обувки». Те предлагат да се монтира ултравиолетова лампа върху стойката, за да се третират обувките и по този начин да се реши проблемът.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Fitno Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: През 2025-та на галата за антинобеловите награди призът за педиатрия отиде при учени от Съединените американски щати. Те установили, че кармачетата са по-склонни да консумират майчиното мляко, ако майка им е яла чесън преди хранене. Проучването е озаглавено. Майчината диета променя сензорните качества на кармата и поведението на кармачетата.
0: Любопитно Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! Добро утро в деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Започваме и днес с покана да бъдете с нас до 9.30. С поглед към миналото и неговите страници, но и без да изпускаме пулса на днешния ден и актуалните събития. Дим Чорданов е продуцент на предаването днес. За начало темите ни, както и гостите, накратко. Растяща инфлация, процедура по прекомерен дефицит и предстоящ бюджет ще стабилизира ли кабинетът финансовото състояние на държавата? Производители на храни искат отмяна на мерките за овладяване на цените. Какви са техните мотиви? В рубриката Пълен абсурд с Румен Бахов нова схема остави семейство без кола. Защо потърпевшите обикалят Европа, за да разследват измамата? 8 месеца след наводнението в курорта Елените взело 4 жертви. Защо все още продължава разчистването и ще посрещне ли комплексът туристи това лято? Община Шабла ограничава дивото къмпингуване край Крапец. Ще опазят ли новите правила природата, без да прогонят туристите? Морето взе първа жертва още преди началото на летния сезон. От кога спасителите започват да охраняват плажовете у нас? Наживо отбелязваме 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Добро утро, казвам и на Мина, която вече е в студиото с основните акценти в новините днес.
1: Добро утро, Мира. Почитаме паметта на Ботев, на загиналите за свободата на България. В столицата в 11.30 ще има тържествена церемония пред бюст паметника на Ботев. На Околчица също ще има поклонение, традиционното поклонение, което се състои там в 12 часа и сирените. Малко преди това обаче, от 11 до към 11.30 ще бъде направен тест на системите BG Alert, един тест, който трябваше да се състои на 1 април, така че очакваме и това през днешния ден, малко преди 12. Очакваме и опасно време, жълти кодове за интензивни валежи и грамотевици, почти на много точки на страната, да. Почти на цялата страна.
0: И снощи много валя, в района на София много валя и не само на Северозапад.
1: Да, и очакваме дъждовете и да продължат.
0: Да, май само крайбрежието е пощадено, но ще видим след малко в прогнозата. Добре, следим всички тези събития. Разбира се и коментарите по водещите политически и финансови теми, след като вчера бяха обявени още мерки от страна на Прогресивна България, сред тях почти 4 милиарда нов дълг. Тема, която ще коментираме с икономисти в студиото и по-късно, Кузман Илиев и Никола Янков ще бъдат тук. Сега нашето начало с така опит за усмивка, за старт на деня, за...
1: Напукна дъждовното време.
0: Напукна дъждовното време, да. И в опит, да, денят ни да започне по-различно. На мама помощницата гледаме, която бърше пода, обаче тук докато бърше и излива едновременно от бутилката, която държи в ръка. Иначе желание има. Относно ефективността, може да поспорим.
1: Важното е, че полага усилия.
0: Важното е, че има желание, да. И още една ситуация, когато заспиш на работа. Ми то при това монотонен шум.
1: Да, добре, че има релси, които да ни водят понякога.
0: Да. Иначе машинист трябва да е, защото е над локомотива, нали?
1: Така изглежда.
0: Добре. Ами, нека оставим детето да си доспива, а ние да погледнем към прогнозата за времето, защото да, им валежи се очакват и днес.
2: Здравейте! Тази седмица времето ще бъде променливо с превалявания и грамотевични бури. Денят започна с валежи в Северозападна България, които до вечерта ще преминат и през останалата част на страната. На много места те ще са с грамотевици, а в южните и източните части има висок риск и от градушки. По време на бурите вятърът ще се усилва с пориви до 100 км в час.
0: за почти цялата страна, днес е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Бъдете внимателни. Въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури от 22 до към 28 градуса. По Черноморието около обяд слънцето ще е по-щедро, след което на много места тук ще се развиват гръмотевични бури. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а водата е около 20. В сряда времето у нас ще е предимно слънчево с повече облаци и валежи след обед около планините и в Източна България. В четвъртък гръмотевични бури вече ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. На повече слънце и летни стойности ще се радваме в петък и събота. В края на тази и в началото на следващата седмица отново очакваме силни гръмотевични бури. Такова ще е времето, останете с нас, успешен ден на всички!

0: Добро утро, това са първите новини в днешния 2 юни. Аз съм Мина Илиева. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11.30 пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в цялата страна в 12 сиренните системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Днес ще се проведе тест на BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития, ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в близо от 20 области на страната е обявен за днешния ден. Очаква се количеството дъжд на места да достигне 35-50 литра на квадратен метър. Най-сериозни са предупрежденията за явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Синоптиците предупреждават за опасност от локални наводнения и намалена видимост за шофьорите. От света, само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Хизбула са се съгласили временно да прекратят размяната на удари, израелската армия съобщи за нова атака от Ливан. Две ракети са били изстреляни към северен Израел и са били прехванати от противовъздушната отбрана по данни на израелските отбранителни сили. Военните съобщиха и за подозрителен въздушен обект, който е паднал на израелска територия близо до границата с Ливан. Няма данни за жертви или ранени. По-рано Тръмп съобщи за постигнато временно споразумение между двете страни за спиране на атаките. Новият обстрел обаче поставя под съмнение колко дълго ще се запази примирието. Археолози откриха ценен товар от китайски порцелан и европейски стоки в наскоро разкрито корабокрушение от 18 век край бреговете на Норвегия. Сред находките са добре запазени бели и сини порцеланови купи, чаши, текстил, зърно и части от полилей. Плавателният съд е открит на дълбочина около 600 метра в пролива Скагерак, северно от Дания. Смята се, че корабът е потънал около 1750 година. За сега не е ясно откъде е потеглил и на къде е пътувал, но учените продължават изследванията на останките и товара, за да опитат да придобият повече информация за историята на плавателния съд. Следващите новини са в 7. Останете със Здравей България!
1: Благодаря на Мина. Сега към водещите ни теми. Най-напред финансовите новини, които чухме вчера от страна на управляващите от Прогресивна България. Буквално буря предизвикаха думи на Владимир Никол, заместник-председател на парламентарната група на Прогресивна България, пред колегите от BTV вчера сутринта. Интервю, в което той казва, сега не го цитирам дословно, но преразказвам, че си струва да се мисли за намаляване на майчинството, за да се стимулират младите майки да работят и да правят кариера, но след като се реши проблема с детските градини, защото ясно е, че днес, особено в големите градове, това е огромен проблем. Иначе, знаете, по отношение на майчинството, ние имаме най-дългото майчинство в Европейския съюз, но доста зле платено през втората година от майчинството. През първата година се получава 90% от доходите. През втората обаче майките трябва да живеят с нещо като, мисля, че около 400 евро на месец. В последствие беше даден брифинг. Константин Проданов обясни, че Прогресивна България не мисли за намаляване нито на срока на майчинството, нито на парите за майките. Изобщо това не е тема от дневния ред. Каза, че думите на Владимир Никол са били извадени от контекста. Дали наистина са били извадени от контекста, дали беше някакъв тест да се види дали би предизвикало вторични трусове, каквито се видя, че всъщност предизвикало предизвика такова изказване. Няма как да бъдем сигурни, но да, бяха много категорични от Прогресивна България, че темата още не е в дневния ред. За сметка на това обаче други теми бяха анонсирани вчера, съвсем в дневния ред на управляващите. Първо, за новите пенсии ще отпадне така наречената COVID-добавка. Това са едни по това време, по времето на пандемията, 60 лева за всеки пенсионер. Константин Проданов вчера каза, пандемия отдавна няма. Това са пари извън осигурителния принос. Те нарушават философията въобще на пенсионната система, така че тези пари за новите пенсии трябва да отпаднат. А за старите пенсии няма да се отнемат тези пари, но ще спре тяхното индексиране, което на практика ще намали, макар и с не много, увеличението на пенсиите, които, знаете, ще бъдат индексирани по швейцарското правило от 1 юли. Веднага се появиха, разбира се, и политически реакции. Тук имам предвид основно позицията на Асен Василев, който е сметнал, че това решение ще отреже 2 евро и 39 стотинки от увеличението на пенсиите на всеки един пенсионер. В същото време парите, 50%-ното увеличение на заплатите в службите за сигурност, няма да, на него никой не посяга. Така че да, стои въпросът точно от пенсиите ли трябваше да се започне това ограничаване на разходите. Знаете, че силовия сектор се оказа изключен от затягането на финансовата дисциплина с 10%, за каквото настоява министъра на финансите. Какви още решения обявиха вчера управляващите? Ще бъдат намалени партийните субсидии. В момента партиите получават 4 евро на глас, малко над 4 евро. Сега предложението е тези пари да паднат с 1 евро надолу. И друго, много важно, управляващите искат вдигане на тавана на дълга, за да могат да изтеглят още 3,8 милиарда евро. Пари, за които обясниха, че ще отидат за разплащане по проекти, които са част от плана за възстановяване и устойчивост. Тоест, очаква се тези средства в последствие да се върнат. И тук чух съображение от страна на бившия вицепремиер и министър на финансите Асен Василев, който казва, ама има свободни 4,8 милиарда евро, свободен ресурс в фискалния резерв. С други думи, според него не се налага вдигането на тавана на дълга, при положение, че с тия 4,8 милиарда евро, пак казвам, свободен ресурс, според него, могат да се разплатят тези проекти по ПВЛ. Да чуем още от репликите от вчерашния ден по тази тема. Отново с уточнението, не се предвижда съкращаване на срока на майчинството, намаляване на обезщетението при майчинство, не се предвижда и увеличаване на данъците, каза вчера Константин Проданов в отговор на въпрос на нашия колега Мариана Турманова.
2: Няма как, особено на най-уязвимите слоеве, каквито са пенсионерите, да бъде отнемано, да бъде отнемана тази сума, но в същото време факт е, че този тип плащания, които са социални по характера си, нарушават осигурителния характер на системата. В момента тя е 4,09 евро на глас, ние предлагаме тя да се намали на 3 евро на глас, като тази промяна ще влезе в сила от деня на клетвата на новия парламент, т.е. от 30 април. Налагат се тежки рестриктивни мерки.

0: на темата с икономистите Кузман Илиев и Никола Янков. Ясно е, че проблем има, ясно е, че дефицита е по-висок, отколкото трябва да бъде. Ясно е, че сме и пред процедура по свръх дефицит. Утре очакваме да чуем повече по тази тема, за да разберем какви мерки ще ни бъдат препоръчани за ограничаване на дефицита в рамките под разрешените 3%. Сега към казуса Баба Алино. Вчера собственици на имоти в този незаконен квартал или незаконен град край Златни пясъци се събраха на среща, за да обсъдят как да защитават правата си. Бяха поканени и представители на инвеститора от Куп Корпорация. За Олег Невзоров, собственика на тази компания, няма информация къде е. Появиха се данни, че е напуснал още в четвъртък следобед страната, така че на територията на България има негови представители. Част от тях бяха задържани, струва ми се, за 24 часа в края на миналата седмица. В последствие освободени без обвинение. Сред тях юрист на компанията, счетоводител на компанията. Сега от това, което чух от собствениците на имоти вчера, разбирам, че те планират общи действия, разбирам, че все още изчакват някаква реакция от собственика, разбирам, че се надяват, че така неговото мълчание в момента означава, че подготвя някакъв отговор, защото казват собствениците, ние сме закупили съвсем законно имотите си, част от нас и с банкови кредити, знаете, че процедурите на банките изискват сериозни проверки на документите по имотите. Освен това, казват собствениците, плащаме си данъците, плащаме си данък смет, така че очевидно, щом за общината ние дължим данъци, би трябвало и имотите да са законни. В същото време от различни посоки чуваме експерти, които казват, няма шанс за тези имоти, няма как те да бъдат узаконени. Единствената перспектива пред тях е те да бъдат съборени. Да чуем още по темата. По отношение на събарянето, всъщност, има известни спорове. Аз чувам адвокати, които настояват, че могат да се намерят вратички, които да спасят имотите на тези хора, които добросъвестно са ги закупили. В същото време чувам други адвокати, които питат собствениците, вие в нищо ли не се усъмнихте, когато видяхте чия е собствеността, когато видяхте там високите довари, когато видяхте хора с въоръжена охрана на входовете. Ние се свързахме с собственици, част от тях са в България, други са в чужбина. Някои са се усъмнили наистина в така чистотата на сделката, която им предстои, и са си поискали парите преди да сключат окончателно сделката за покупко-продажба на своя имот. Да чуем още свидетелства по случая.
1: Бетони и ограждения все едно пазят не знам кой и от какво. Имаше дървета отсечени. Брокерката каза, че ще бъде облагородено, ще бъде като парк и за всяко отсечено дърво засаждали ново. Но с фирмата, с която ходихме, човека поиска планове. И каза, как е възможно да няма контакти, да няма ключове, дайте, изпратете ми скиците, които трябва да са подпечатани от общината с инпечат. Ми изпрати някакъв план, смешен план, все едно аз съм го начертала, човек не го прие и каза, че това не са същинските планове, които трябва да бъдат. И същевременно вдига рамене и казва, ами това е. Ми добре, господине, вървете, вижте, как може да го няма в кадастралния план, а на нас да ни се продава нещо, което го няма.
2: Ние ще потърсим правата си чрез закона за отговорност на държавата и общините за щети, нанесени на гражданите с действия и бездействия.
3: Помагаме да се разберем за тази ситуация. Казвам, че трябва да си излезат да кажат своето мнение и да не се плашат, защото много хора се наплашиха за тази ситуация.
0: Междувременно различните институции, както и двете управи, управлявали морския град по времето на Портних и ГЕРБ и сега по времето на Коцев и Продължаваме промяната, продължават споровете кой е по-най виновен за това, че абсолютно очевидно необезпокояване е изникнал този незаконен град край Варна. Директора на службата по геодезия

0: картография и кадастър в града, Красимира Бошкова отказва да получи заповедта си за уволнение. Още в петък е направен опит документът да й бъде връчен. Обаче тя е излязла в болнични. Нашия екип също се опитва да се свърже с нея. За сега опитите са неуспешни. Оказва се обаче, че госпожа Бошкова отдавна е в фокуса на вниманието на инспектората към ведомството. От думите на служебния министър Николай Найденов, той беше служебен министър сега по време на служебното правителство Гюров, той е бил буквално затрупан с жалби срещу нея. Обаче не е успял да я отстрани. Тя е много гъвкава, каза той вчера пред колегите от Нова Нюс. Самата процедура се оказва не толкова лесна и проста. Трябва да се включи там инспекторат, трябва да има дисциплинарна комисия, за да бъде освободена. Тя преди 2 години и половина неправителствена организация е подала сигнал за незаконна сеч в местността Баба Алино. Държавата е започнала проверка по случая, тъй като тази територия попада в обхвата на Натура 2000. Това пък обясни министъра на земеделието Пламен Абровски. Година по-късно сигнал за опит постройките да се узаконят чрез промяна на подробния устройствен план на общината получава и директора на строителния контрол Александър Драгнев. В петък кмета Благомир Коцев съобщи, че уволнил Драгнев. Той самия обаче казва, че това не е вярно, че единствено му е било предложено едно споразумение да напусне поста по взаимно съгласие. Той обаче е отказал да го подпише, така че и тази процедура е в ход за сега без окончателно решение, всъщност без окончателен край на тази процедура. Да чуем още.
1: От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. От тук нататък община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне, тъй като са абсолютно незаконни. Отговорността си е на кмета на Варна.
2: Казва се госпожа Бошкова, ние викам инженер, защото това е позор за инженерството. Два пъти се опитвам да я отстраня от служба, но тя е много флексибъл, нали, гъвкава е, да, и успява да се измъкне, защото самото отстраняване по закон изисква инспекторат, изисква дисциплинарна комисия. В неформални разговори колеги са ми казали, че наистина са ходили там на проверка и наистина не са могли да влязат, даже охраната била с калашници. И такива мафиоти с мутри.
3: Обичайно за икономически престъпления следва по-дълго време да се събират доказателства, преди да бъде формулирано обвинение.
0: Да, много беше интересен разговора на Лора Инджова с бившия служебен министър. Ако сте го пропуснали, можете да го видите през сайта ни. Още кадрови рукади и промени. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова освободила директора на регионалната инспекция по околна среда и водите във Варна Ерджан Ебатин. Заповедта за освобождаването му е в сила от вчера, 1 юни. Няма мотиви в прессъобщението за тази рукада. Ерджан Ебатин беше депутат от ДПС в 6 парламента. Посочено е само, че екоминистъра е възложил на инспектората към МОСВ да извърши проверка в регионалната инспекция в Варна. Смята се, че уволнението е свързано с незаконния град край Златни пясъци. Само преди броени дни природозащитникът Тома Белев разкри, че гора е сечена и къщите са изградени в защитена зона от Натура. Иначе Медиапул припомна, че Ерджан Ебатин е смятан за близък до Делян Пеевски, защото публично го е защитил, след като той беше санкциониран за значителна корупция по глобалния закон Магницки от страна на Съединените щати и на Великобритания. Новия началник на РИОСВ Варна е Румен Костадинов. Работил е в регионалната инспекция в периода 2003-2006 като главен юрисконсулт и ръководител на административно-правния отдел. Иначе от 2007 до сега е работил като адвокат. Още една Едно интересно назначение. Министъра, който придвижи договора с Боташ, става шеф в Държавната консолидационна компания. Става дума за бившия енергиен министър в две от служебните правителства на Румен Радев. Росен Христов, сигурен съм, че го помните добре. Той е предложен за шеф в Държавната консолидационна компания. Това разбираме от протокол, подписан от вицепремиера Александър Пулев. Документът е публикуван в търговския регистър, но промяната още не е вписана и се изчакват 3 дни. Аз лично разбрах за това предстоящо назначение от пост на Ивайло Мирче в социалните мрежи, който пише: един от основните отговорници за договора с Боташ, по-известен като Катамаранеца, при новата власт е назначен в съвета на директорите на ДКК. Преведено това означава огромен поток държавни средства под контрола на проверен в битките наш човек, с комплимент за заслугите му към Боташ. Това е коментара на Ивайло Мирчев. Иначе Медиапул припомня, че ДКК е известна като черната дупка на властта. Холдинговата структура управлява активи за милиарди и периодично избухват скандали, припомнят колегите от Медиапул. По чапката и съдържавни компании с разнородна дейност, перлата в короната съоръжения завод ВМЗ Сопот и търговеца на оръжия Кинтекс. В холдинга влизат още производителят на млечни продукти LB Bulgaricum, дружествата за рекултивация на уранови и други мини Екоантрацит и Екоинженеринг РМ, а също и Държавното строителство дружество Монтажи, което авансово раздаде милиони за ремонт на язовири. Изреждам всички тези предприятия, за да стане ясно, че става дума наистина за огромни средства под шапката. Припомня се и ролята на Росен Христов, който подписа газовия договор с турската компания Боташ, който струва на страната ни близо 1 милион лева на ден. Таксата се дължи независимо дали в този момент се пренася газ или не, а срока на договора е твърде дълъг, това се коментираше още тогава, твърде дълъг, за да бъде подписан от служебно правителство, т.е. от правителство без дълъг мандат да управлява. Знаете, че служебният кабинет, който подписа този договор, настоява, че договора е изгоден. В същото време няколко правителства казват, че се опитват да предоговорят условията, но до сега това не е довело до резултат. Аби да направим тук кратка пауза за реклами и ще се видим след нея с още теми.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Тази седмица времето ще е променливо с превалявания и гръмотевични бури. Денят започна с валежи в северо-западна България, които до вечерта постепенно ще обхванат цялата страна. На много места те ще са с гръмотевици, а в южните и източните райони риска от градушки е много висок. По време на бурите вятърът ще се усилва с пориви до 100 км в час. За почти цялата страна е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Бъдете внимателни! Въпреки това ще остане сравнително топло с максимални температури от 22 до 28 градуса. В планините след спокойното начало на деня облаците бързо ще се увеличат и до вечерта ще се развиват силни гръмотевични бури. Температурата на 1500 метра ще достига около 15 градуса, но по време на валежите бързо ще застудява. В сряда времето у нас ще е слънчево с повече облаци и валежи след обед около планините и в източна България. В четвъртък гръмотевични бури вече ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. На повече слънце и летни стойности ще се радваме в петък и събота. В края на тази и в началото на следващата седмица обаче отново ще очакваме силни гръмотевични бури. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав ден на всички!

Здравей, България! Във вторник сутрин пожелаваме ви приятен, успешен ден с много усмивки. Припомняме накратко сега темите, които сме подготвили за предаването днес, заедно с продуцента ни Димчо Йорданов. Растяща инфлация, процедура по свръхдефицит и предстоящ бюджет ще стабилизира ли кабинетът финансовото състояние на държавата? Производители на храни искат отмяна на мерките за овладяване на цените. Какви са техните мотиви? В рубриката «Пълен абсурд» с Румен Бахов. Нова схема «Остави семейство без кола». Защо потърпевшите обикалят Европа, за да разследват измамата? 8 месеца след наводнението в курорта Елените е взело 4 жертви. Защо все още продължава разчистването и ще посрещне ли комплексът туристи това лято? Община Шабла ограничава дивото къмпингуване край Крапец. Ще опазят ли новите правила природата без да прогонят туристите? Аморето взе първа жертва още преди началото на летния сезон. От кога спасителите започват да охраняват плажовете? В преки включвания отбелязваме 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Да, в тази част на предаването сме събрали всякакви любопитни истории от близо и далеч. Най-напред на вашето внимание е една много интересна прическа. Тя е на естонския политик Рейн Еплер, който се превърна в едно от най-обсъжданите имена в социалните мрежи през последните дни. Виждате защо? Заради неговата прическа, не толкова заради политическите му позиции и схващания, които отстоява, а заради изключително специфичната си прическа, която масово е сравнявана в социалните мрежи с пластмасова каска или с легендарното ретро-постригване на паничка. Снимката му е обиколила вече десетки платформи, предизвикала е вълна от реакции заради тези перфектни геометрични линии и зашеметяващата симетрия на косата му, която виждате и в момента в кадър, и която изглежда буквално като отлята от пластмаса. Иначе Еплер е член на Естонската консервативна народна партия, роден е в Талин през 77-ма, преди да влезе в политиката, има успешна кариера в бизнес сектора, като е работил основно за технологични и консултантски компании. Всичко това го казвам и сипвам го като информация, колкото да не говорим само за прическата на този човек, която наистина е впечатляваща. Между другото, за кратко е бил и министър на околната среда. В момента е народен представител в естонския парламент. Откраднали са най-скъпия банан в света? Да, правилно се сещате, става дума за онзи банан с тиксото. Музея Помпиду Мец в Страсбург е подал сигнал в полицията за кражба на банана от една от най-скъпите и популярни инсталации на съвременното изкуство в света. Става дума за комикът на италианския визуален артист Маурицио Каталан, която представлява ето това озрял банан, залепен върху бяла стена с тиксо. Липсващия плод е бил забелязан от охраната на музея през уикенда. Веднага е заменен с нов плод. Веднага е подаден и сигнал към полицията. Сигнал е срещу неизвестен извършител. Това не е първата атака срещу концептуалното произведение на изкуството. Срещу банана. Той се заменя, между другото, на всеки 3 дни с свеж плод. През юли миналата година посетител в музея изяде банана. Тогава охраната го забеляза, реагира веднага. Не бяха предприети законови действия срещу извършителя в онзи модел. Авторът на инсталацията пък се изказа в типичния си стил, че е разочарован от това, че гладният посетител е изял само банана, а не и тиксото. Този път, съобщиха от музея, е подадено оплакване, защото извършителят е неизвестен и следователно няма никаква възможност за диалог явно с предишния извършител, този, който си е хапнал банана, са и коментирали случая и не е подаван сигнал в полицията. Любопитна история с главен герой на 8-годишно момиченце и Тейлор Суифт. Тейлор Суифт е подарила китара на това детенце, което се казва Маделин, и което е привлякло вниманието на Тейлор Суифт с един клип, който майка й е заснела. През април детето хвърля хартиен самолет пред
през оградата на съседа си, музиканта Итан Хейс, като го моли да изсвири песен на Тейлър Суифт, след като го чува да репетира отвън пред къщата си. 26-годишния Хейс тогава изпълнява песента на Тейлър Суифт Love Story от верандата си, докато Маделин пее заедно с него от прозореца. Майката на момиченцето снима цялата тази история и по този начин кадрите стигат и до Тейлър Суифт. В крайна сметка носителката на Грами изпраща подписани китари както на Маделин, така и на Хейс. Написала и послание към момичето, което гласи: усмихвах се толкова много, изпращам ти твоя собствена китара, в случай, че някога искаш да се научиш да свириш. Ето, това е любопитна история. Хайде да чуем малко. Това ли е изпълнението на Хейс? Да, изпълнението не е само негово, защото виждате как сладко и 8-годишната Маделин припява. Повече от 1000 души, облечени като легендарната холивудска актриса Мерилин Монро, са се събрали в Палм Спрингс в Съединените щати, за да поставят нов рекорд на Гинес за най-голямо събиране на нейни двойници. Събитието е организирано по повод 100-ната годишнина от рождението на киноиконата. Участниците са пресъздали един от най-разпознаваемите образи на Монро, а именно бялата рокля, русата перука, характерните котешки очила и чашата с мартини в ръка. Първоначалната цел на организаторите е била да привлекат около 500 участници в събитието, обаче интересът е надминал всичките им очаквания. В крайна сметка в рекордния опит са се включили 1037 души, което многократно подобрява досегашния рекорд на двойници на Мерилин Монро, поставен в Брайтън, Австралия, през 2020 година. Тогава са се събрали 254 души. И информация и за това, че събитието не случайно се провежда в центъра на Палм Спрингс. Актрисата често е посещавала този район през 50-те и началото на 60-те години, а днес там се намира и една от най-известните и статуи в света. За участие в рекордния опит желащите са заплатили такса от $75, срещу която са получили цял комплект за пресъздаване на визията на звездата. С други думи, роклята, очилата, чашата и така нататък, перуката са ги раздавали там срещу тези $75. Невероятно звучи следващата история. Тя идва от Нигерия, където 16-годишно момче първоначално успява да излъже, че е джудже, за да стане депутат. Тая история е предизвикала скандал в Нигерия. Садис Буба Мохамед се оттегли от надпреварата, след като станало ясно, че е на около 16 години. Въпреки че на снимките, които видяхме преди малко, той изглежда даже и доста по-малък. Това не му е пречило да твърди, че е на 30 години и да обяснява външния си вид с това, че е джудже. По-късно обаче се появява копия на документ, който показва датата на раждане, годината на раждане. Годината е 2010. Това е потвърдено и от хора, които са запознати с неговия произход, включително бивш негов учител. След тези разкрития Мохамед се оттегля от изборите. Еми да, той си прилича на много малко детенце. Даже не и на 16-годишен, за колкото се представил. След повече от 66 години в въздуха, най-дългогодишната стюардеса в авиацията се пенсионира, слага край на изключително дългата си кариера. Джоан Принс Крандал, която започва работа през, забележете, 1959 година, ще се пенсионира след десетилетия служба в няколко от най-големите американски авиокомпании. През последните години тя е била част от екипа на Delta Airlines. Започва професионалния си път в Pacific Airlines, когато пътническата авиация изглежда по съвсем различен начин от днес. Тогава стюардесите са носили строги униформи, а изискванията към външния вид са били драстично по-различни.
сериозни, значително по-строги. През годините става свидетел на огромни промени в индустрията, от витловите самолети до модерните международни полети и дигитализираните системи за обслужване на пътници. Въпреки промените през десетилетията, тя казва, че никога не е изгубила любовта си към летенето. Именно възможността да среща нови хора, да пътува, да помага на пътниците е причината да се задържи в професията толкова дълги години. Малко преди пенсионирането си, Крандъл се среща с една от най-новите стюардеси на Делта. Това е било някакъв такъв символичен момент, който показва връзката между поколенията и предаването на опита в професията. А 98 годишен мъж е осъществил мечтата на живота си да лети върху крило на самолет. Междувременно е поставил и световен рекорд. Става дума за Хари Хийсман от Великобритания, който е станал най-възрастният мъж в историята, извършил подобен полет. При това екстремно преживяване човек е здраво закрепен върху крилото или горната част на летящ самолет. Хари е направил това обаче не само заради тръпката, а и за да събере средства за фондацията Lennox Children's Cancer Fund в памет на неговите съпруга и син, които са починали от рак. Докато Хари бил здраво закрепен върху самолета, машината се издигнала на повече от 300 метра височина и прелетяла над британската провинция. Така той не само се е насладил на впечатляващи гледки, но и официално е станал най-възрастният човек, летял върху крило на самолет. Споделил е след полета: чувствам се 1000 пъти по-различно и 100 пъти по-добре от всякога. Това беше най-невероятното преживяване в живота ми, казва той. И ако можех, би го направил отново без колебание. Ето моменти от неговото преживяване. Сега още нещо, което се е случило на борда на самолет, обаче не е толкова приятно като преживяване. Самолет за Испания се е върнал по спешност заради подозрително име на Bluetooth устройство. Самолетът е пътувал от Съединените щати към Испания, обаче от средата на маршрута е бил принуден да се върне след сигнал за възможна заплаха за сигурността на борда, пише в статията, която чета. Причината за инцидента се оказва Bluetooth устройство на пътник, което било преименувано на, забележете, бомба. Да. Думите самолет и бомба в едно изречение хич не са проява на добър вкус. След като надписът бил забелязан, екипажът предприял необходимите мерки съгласно протоколите за безопасност. Според записи от комуникацията с ръководството на въздушно движение, пилотите съобщили за възможна заплаха и решили да прекратят полета като предпазна мярка. Самолетът се обърнал и кацнал безопасно на летището, от което е излетял по-рано. След приземяването самолетът бил посрещнат от служители по сигурността, които извършили щателна проверка на машина, багажа и пътниците, за да установят, че бомбата е само в името на въпросното устройство. Впоследствие разследване установява, че няма реална заплаха и че случаят е свързан единствено с името на Bluetooth устройството. Експерти по авиационна сигурност отбелязват, че дори привидно безобидни шеги могат да предизвикат сериозни последствия, особено когато съдържат думи или изрази, които са свързани с потенциални заплахи. Международните правила изискват всяко подобно съобщение да бъде разглеждано изключително сериозно до пълното му изясняване и с очевидно пълния пакет мерки, който включва и връщане обратно към изходното летище. Група ученици от средно училище в Китай са поставили нов световен рекорд на Гинес, след като са създали най-големия в света хартиен самолет с дистанционно управление. Ето така изглежда той, можем да го разгледаме. Екипът е работил близо 6 месеца по изграждането на този гигантски функционален модел. Самолетът е с размах на крилете от 6 метра и дължина на фюзелажа от 5 метра. По време на изпитанията по-рано този месец той остава във въздуха около 15 минути преди успешно да кацне. Искахме да използваме най-основните принципи на хартияния самолет, комбинирани с инженерни технологии, за да създадем стабилен модел с изключително големи
размери. Това обяснява ръководителя на екипа, който е разработил този самолет. Според него най-голямото предизвикателство е именно огромния размер на конструкцията. При свръхголемите летателни апарати, всяка промяна от 1 градус в положението на крилото или изместване на центъра на тежеста с 1 сантиметр може пряко да повлияе на подемната сила и на стабилността. Въпреки че основните членове на екипа са едва на средно на 16 години, те успяват да се справят с сложната инженерна задача. За изработката учениците избират лек материал, известен като KT-борд. Въпреки ниското му тегло, при по-големи размери, той е склонен към деформации, така че за да решат проблема, младите конструктори са използвали въглеродни нишки за укрепване на ключови части от самолета и така успяват да постигнат баланс между лекота и здравина. Интересна конструкция, разработена най-вече от деца. Разбира се, че като става дума за рекорди, няма как да пропуснем името на Дейвид Ръш и днес. Американецът е поставил нов необичайен световен рекорд, след като е успял да балансира работещ моторен трион върху брадичката си в продължение на 4 минути и една секунда. Рекордьорът, който е известен с десетките си участия в предизвикателства за всякакви световни рекорди, е изпълнил това, струва ми се, много опасно постижение по време на последната тренировка за сезона на футболния отбор на своя син, в който той е помощник-треньор. По думите му, родителите на децата реагирали с недоверие и с много сериозно притеснение. Съвсем логично е това, когато разбрали какво възнамерява да направи Дейвид Ръш. За да бъде признат рекордът, моторният трион трябвало първо да разреже дърво, а след това веригата му да остане включена и да се върти през цялото време на опита. По време на изпълнението наблизо имало специален екип за безопасност, готов незабавно да изключи машината, ако тя падне. Дейвид Ръш държи над 350 едновременно активни рекорда на Гинес и е сред най-известните рекордьори в света. Да видим кое е следващото, което ще успее да направи. Добре, че е успешен този рекорд, не смея да си помисля при неуспех какво би се случило. И още един рекорд, само че той принадлежи на индиец и е за колекция от 858 хартиени чаши. С толкова разполага Сунил Джоузеф от щата Керала, Индия. Разказва, че интересът му към колекционирането започнал още в неговото детство. През годините събирал най-различни предмети, в крайна сметка се насочил към хартиените чаши. Колекцията му включва чаши с най-различни размери, дизайн, цветове и лога от различни държави и марки. След като преброил общо 858 уникални чаши, Джоузеф кандидатствал за рекордите на Гинес. Организацията официално потвърдила, че това е най-голямата колекция от хартиени чаши в света. Предишният рекордьор е имал колекция от 800 чаши. Джоузеф споделя, че най-голямото предизвикателство всъщност е да поддържа чашите в добро състояние и да ги поддържа внимателно, така че всяка да остане уникална и разпознаваема. Казва, че рекордът му е резултат от дългогодишна страст, търпение и постоянство. Очевидно и от свободно място, където да събира всичките, колко бяха, 858 хартиени чаши, освен предизвикателството с поддръжката. Сега към вашите сигнали в рубриката «Моята новина». Най-напред предупреждение за опасна дупка. Една снимка, която Веселинка Дерибеева ни е изпратила. Тя е от град Варна на улица Брегалница 44. Ето така изглежда, обезопасена с подръчното средство, столче в сигнален син цвят, така че да се вижда отдалече. Голяма дупка на капак за шахта. Изпратен е сигнал до общината, пише Веселинка Дерибеева. Пети ден нищо, може би защото са почивни дни. Да, този сигнал ни е изпратен на 26 май, очевидно веднага след почивните дни около 24 май, но не мисля, че това е проблемът, е написала Веселинка. Ами излъчваме този кадър с надеждата, че междувременно някой е сложил капака на шахтата, за да не се налага това обезопасяване с столче. Любомир Маринов с кадри от опасно изпреварване при Кресна. Здравейте, изпращам видео за опасно шофиране от агресивен
водач, който застраши живота и безопасността, както на нас, така и на десетки други участници в движението в град Кресна. Ето ги кадрите в участък с забрана за изпреварване в Кресна. Водачът извърши неправомерно изпреварване. Кадрите са от 25 май, 17:20, след обед. Пише ви с цел органите на реда да предприемат необходимите действия, а нарушителят да понесе съответните санкции. Изпреварване в забранена зона. И още едно неправилно изпреварване от Фейсбук, от групата Лудостта по пътищата на България. Двама се надпреварват за наградата Дарвин, е коментара към следващите кадри. Ето го изпреварването. Отново в район, в който е забранено това. Оставени са и регистрационните номера на автомобилите EA2308AE и VT0907KT Поликраище, област Велико Търново. Двама души, които по определението на автора се надпреварват за наградата Дарвин. Това са тези награди на ръба на комичното и трагичното, в които се отличават хора постмортем, както се казва, за така успешните им усилия да освободят световния генофонд от собствените си гени. Благодарим за всички сигнали, които ни изпращате. Очакваме да бъдете активни и все така непримирими към всички безобразия, не само по пътищата на България, ами и навсякъде около нас. Време за реклама сега, след нея са новините в 7.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. С чествани и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11:30 пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в цялата страна в 12 сиренните системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Днес ще се проведе тест на BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития, ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11:30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици е в сила за почти цялата страна. Очаква се количеството дъжд на места да достигне 35-50 литра на квадратен метър. Най-сериозни са предупрежденията за явления в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Синоптиците предупреждават за опасност от локални наводнения и намалена видимост за шофьорите. От света най-малко 5 души са загинали, а десетки са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украина през изминалата нощ. Сред най-тежко засегнатите градове са Киев и Днепър, където избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. В столицата е загинал един човек, а ранените са най-малко 51. Местните власти съобщават за сериозни разрушения и предупреждават, че под отломките на ударените жилищни сгради може да има затрупани хора. Киев е бил подложен на атака с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата според военната администрация. По последни данни, дрон е ударил петролна рафинерия в Южна Русия, предизвиквайки пожар. За сега не се съобщава за ранени. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Хизбула са се съгласили временно да прекратят размяната на удари, израелската армия съобщи за нова атака от Ливан. Две ракети са били изстреляни към северен Израел и са били прехванати от противовъздушната отбрана по данни на израелските отбранителни сили. Военните съобщиха и за подозрителен въздушен обект, който е паднал на израелска територия близо до границата с Ливан. Няма данни за жертви или ранени. По-рано Тръмп съобщи за постигнато временно споразумение между двете страни за спиране на атаките. Новият обстрел обаче поставя под съмнение колко дълго ще се запази примирието. Археолози откриха ценен товар от китайски порцелан и европейски стоки в наскоро разкрито корабокрушение от 18 век край бреговете на Норвегия. Сред находките са добре запазени бели и сини порцеланови купи, чаши, текстил, зърно и части от полилей. Плавателният съд е открит на дълбочина около 600 метра в пролива Скагерак, северно от Дания. Смята се, че корабът е потънал около 1750 година. За сега не е ясно откъде е потеглил и на къде е пътувал, но учените продължават изследванията на останките и товара, за да опитат да придобият повече информация за историята на плавателния съд. Сега към Никол Станкулова и подробности за времето.
1: Здравейте! Тази седмица времето ще бъде променливо с превалявания и гръмотевични бури. Денят започна с валежи в Северозападна България, които до вечерта ще преминат и през останалата част на страната. На много места те ще са с гръмотевици, а в южните и източните части има висок риск и от градушки. По време на бурите вятърът ще се усилва с пориви до 100 км в час. За почти цялата страна днес е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Бъдете внимателни. Въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури от 22 до към 28 градуса. По Черноморието около обяд слънцето ще е по-щедро, след което на много места тук ще се развиват гръмотевични бури. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а водата е около 20. В сряда времето у нас ще е предимно слънчево с повече облаци и валежи след обед около планините и в Източна България. В четвъртък гръмотевични бури вече ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. На повече слънце и летни стойности ще се радваме в петък и събота. В края на тази и в началото на следващата седмица отново очакваме силни гръмотевични бури. Такова ще е времето, останете с нас, успешен ден на всички!

0: Здравей, България, във вторник сутрин, минути след 7. Нека припомним на всички, които сега отварят очи, добро утро и на вас. Какви теми предлагаме на вниманието ви до 9:30? Растяща инфлация, процедура по прекомерен дефицит и предстоящ бюджет ще стабилизира ли кабинетът финансовото състояние на държавата? Производители на храни искат отмяна на мерките за овладяване на цените. Какви са мотивите им за това? Рубриката «Пълен абсурд» с Румен Бахов. Нова схема остави семейство без кола. Защо потърпевшите обикалят Европа, за да разследват измамата? 8 месеца след наводнението в курорта Елените взело 4 жертви. Защо все още продължава разчистването и ще посрещне ли комплексът туристи това лято? Община Шабла ограничава дивото къмпингуване край Крапец. Ще опазят ли новите правила природата без да прогонят туристите? Морето взе първа жертва още преди началото на летния сезон. От кога спасителите започват да охраняват плажовете у нас? В преки включвания отбелязваме 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Осем месеца след опустошителното наводнение в Елените, при което комплексът беше разрушен, 4 души загубиха живота си. Проблемите далеч не са решени. От регионалното министерство назначиха проверка на строителния контрол в комплекс Астория, който се оказва още по-голям казус от Негреско. Защо разчистването не е приключило и ще посрещне ли комплексът туристи това лято? Да видим каква е обстановката в репортажа на Елена Танева.
1: 3 октомври. Елените. Опустошителни приливни вълни връхлетяха върху ваканционното селище, разрушиха сгради, срутиха стени, изкорениха дървета, отнесоха автомобили и покъшнина, отнеха живота на 4 души. 8 месеца след наводнението комплекс Елените все още няма електричество и водоснабдяване, защото канализацията е напълно разрушена. Почистването на речното корито и задръстения колектор под хотел Негреско днес изглежда така.
2: Той е изключително компрометиран и стеснен. Тоест, ако имаме един проливен дъжд в лятото, юли месец, долу плажът се пълни с хора. Хотелът, както ви казах, вече се рекламира. Тоест, ние очакваме хиляди хора да се концентрират на това място, които са спокойни, че началото на колектора е почистен. Само че институциите да излядат и да кажат, наистина ли е почистен този колектор и безопасен ли е.
1: Жители на Елените вече не търсят виновен, търсят помощ и настояват държавата да се намеси.
3: Ние в момента искаме от държавата да вземе нещата в свои ръце и това престъпно поведение и алчността на Арабаджиеви и Сие да отпусне пари, да се направи корито на реката и то корито, което да подобава на една такава следваща вълна.
1: Канално-помпената станция продължава да е пълна с тиня и боклуци, която при всеки дъжд отново се задръства.
3: В момента има ток и вода само на този хотел, понеже те му правят реклама, искат да го пуснат за туристи. Ако те го пуснат, бъде сигурен, че ние тук всичките умножени по 5 ще бъдем постоянно присъстващи и един турист няма да влезе.
1: Само преди дни от регионалното министерство възложиха проверка на Държавната инспекция по строителен контрол да започне проверки за комплекс Астория. Двете сгради, се оказва, нямат акт 16.
4: Не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са издадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверения за въвеждане в експлоатация.
1: Игор Макаров живее в България над 15 години. След бедствието разбира, че е закупил незаконен имот.
5: След наводнението за нас се създадоха още проблеми. Ние нямаме канализация, а свързването с помпената станция се оказа незаконно присъединена към Арабаджиеви. И сега сме без канализация 8 месец.
6: И у нас нет уже 8 месецев канализация.
1: В такава ситуация в двете сгради на комплекс Астория са общо 450

0: Окръжна прокуратура, която продължава разследването за случая, отнел живота на 4 души и унищожил комплекса. А жалбите в институциите са хиляди.
1: Всички хора тук бедстват, а летният сезон настъпи и става все по-сложно. Някои хора дори нямат достатъчно за ядене, разбирате ли? Цените са се качили и вече е поне 50 евро на ден. Молим се кметът да дойде с нас на среща и да помогне да се разберем с собствениците на земята арабаджиеви.
0: Без електричество и вода хората се тревожат от епидемия и зарази през лятото. За няколко години живот у нас арменският гражданин Агоп Чагарян вече е прочел българския закон и е научил общинските разпоредби.
2: Кметство, кмет, община могат да напишат указания на собственика. Така е написано в закона, не си го измислям аз. Да даде указания да обезпечи хората с комуникация, електричество и вода. И ако собственика не го направи за 30 дни, кмета издава заповед общината да изпълни това с обезпечаването на хората с електричество и вода и връчва разходите на отговорното лице.
0: Опитът са да потърсим информация от община Несебър не получи успех, както и с представител на фирмата собственик на комплекс Елените. От прокуратурата също отказаха коментар заради продължаващото разследване. Плажът на Елените очаквано няма концесионер, вписан в Министерството на туризма, няма и желаещ наемател. И въпреки, че не е почистен, вече има подредени чадъри и шезлонги от някой, който очаква туристи. За Здравей България, Елена Танева.
3: Да, въпреки че, както видяхме в кадрите, разрухата никак не си е тръгнала от Елените. Оттам остават и въпросите на хората. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират каравани и автомобили върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената от Натура 2000 територия е ограничен и обозначен. По-голямата част от информационните табла обаче вече са изпочупени. Има опити и за премахване на ограждението. А мненията на хората за ефекта от въвеждането на правила са различни, да ги чуем в репортажа на Надежда Карапанчева.
4: Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години привлича любители на дивото къмпинговане, но днес тук е необичайно тихо.
5: Доста по-спокойно, понеже няма толкова каравани, къде да се паркират в момента. И всичко е доста по-чисто.
6: Големият проблем от свободното къмпингуване, разбира се, е отпадъците, които се генерират следствие на пребиваването на хора тук. Знаете, нашата територия от границата с Румъния до Тюленово почти на юг става един огромен къмпинг през лятото.
4: Освен че увреждат естествените местообитания на стотици видове растения и животни, туристите, за съжаление, създават и микросметища.
6: Обемите отпадъци, които изхвърляме всяка година и са свързани с места, в които този отпадък не е решено неговото заплащане, са от порядъка на над 500 тона, които в годините съответно цената на този отпадък расте, порасна и тази година.
4: Над 120 000 лева ежегодно са плащани от местната хазна за почистване на тези микросметища. С приемането на наредба за свободното къмпинговане, община Шабла защитава проект за опазване на околната среда.
6: Основните дейности са съсредоточени точно на този плаж, Крапец Север, тъй като тук натоварването върху дюните образования е най-голямо. Мисля, че към момента с края на реализацията на този проект имаме едно компромисно решение за всички и варианта да не се превръщат дюните в един огромен паркинг.
4: Санкциите по наредбата влизат в сила от октомври. Това лято ще има само уведомителен режим. Но е очевидно, че правилата вече срещат отпор.
5: Табелите са начупени навсякъде, така като гледам. Сега ходих и до другия край, докъдето свършват колчетата. Всичко е счупено, не знам защо. Но предполагам, ще повлияе на бунгалата, които ще се напълнят и къщите за гости в село Крапец. За селото най-вероятно ще има положителен ефект.
7: Това е най-голямата глупост, която може да се направи. Това е начин не да се запази района, а самото село Крапец да се заличи като туристическа дестинация още.
4: Част от местните жители разчитат на нискобюджетните туристи, които вече няма къде да разпъват палатки.
8: Зле няма да има купувачи, няма да има кръчмите, ще бъдат празни. С тъска кутия ще вляза в хотела. Там трябва да дам 70 лева. Аз тези 70 лева тренера ще имам.
4: И като основен проблем изтъкват липсата на места за паркиране.
7: Имам над за 30 коли максимум. Горе има над 50 къщи за гости. Ако ви си платите да дойдете на почивка с две малки деца, ви трябва цел да бъдете до плажа пеш с децата.
9: Като някъде да спрат хората, как да стане? Идвах се замина.

0: когато нещо се прави, трябва да се прави за хората, а не против хората.
1: Наредбата е категорична, че къмпингуването в границите на защитени територии не може да се осъществява. Но пък се разрешава това да се случва в почти всякакъв вид поземлен имот.
2: Към момента по наредбата имаме няколко искания. Все още няма напълно разрешение към момента. Но се надявам, че за началото на този сезон ще имаме няколко такива територии.
1: Според наредбата, собствениците на терени за диво къмпингуване следва да създават и условия за паркиране.
2: От тук нататък се надявам да нямаме проблеми от такова естество и съответно да не се чувстваме ние любезните домакини, които изтъпваме покривката на края.
1: За Здравей България, Надежда Карапанчева.
3: Сега ще направим пауза. След нея, какъв е абсурдът в рубриката на Румен Бахов днес? Потърпевши правят собствено разследване, след като станало ясно, че колата им е имала абсурдни приключения с регистрации в чужбина, а пък у нас минава през КАТ, получава българска регистрация и е продадена напълно законно. Подробностите след малко.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

Здравейте! Тази седмица времето ще е променливо с превалявания и гръмотевични бури. Денят започна с валежи в северо-западна България, които до вечерта постепенно ще обхванат цялата страна. На много места те ще са с гръмотевици, а в южните и източните райони риска от градушки е много висок. По време на бурите вятърът ще се усилва с пориви до 100 км в час. За почти цялата страна е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Бъдете внимателни! Въпреки това ще остане сравнително топло с максимални температури от 22 до 28 градуса. В плейните след спокойното начало на деня облаците бързо ще се увеличат и до вечерта ще се развиват силни гръмотевични бури. Температурата на 1500 метра ще достига около 15 градуса, но по време на валежите бързо ще застудява. В сряда времето у нас ще е слънчево с повече облаци и валежи след обед около плейните и в източна България. Четвъртък гръмотевични бури вече ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. На повече слънце и летни стойности ще се радваме в петък и събота. В края на тази и в началото на следващата седмица обаче отново ще очакваме силни гръмотевични бури. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Как жертви на измама с автомобил обиколиха половина Европа, за да разкрият схемата, в която са попаднали? Отговорите сега в рубриката «Пълен абсурд» с Румен Бахов. Потърпевшите предприели собствено разследване и се свързали с няколко чуждестранни полицейски служби. Оказало се, че колата им е имала абсурдни приключения с регистрации в чужбина. След това, необезпокоявано, преминала през няколко държави, сменяйки собственици и талони, накрая влязла в България, минала през КАТ, получила българска регистрация и била продадена напълно законно на семейство. Ще прояви ли интерес българската полиция към информацията за схемата, събрана от потърпевшите? Румен Бахов се срещна с тях. Да видим тази среща.
1: На 30 януари 2025 година станахме законни собственици на автомобила. И на 28 януари 2026 година, една година по-късно, бях посетена в късния следобед от мъж и жена, които се представиха за служители на гранична полиция Варна и казаха, че е свързано с автомобила. Казаха, че трябва да взема документите на колата възможно най-бързо, ключа за автомобила и трябва да им го предам. Закупихме колата, тъй като решихме да се закупим малко по-нов автомобил за нуждите на семейството, като продадахме стария автомобил. Веднага след това започнахме да търсим нов, поискахме кредит от банката, отпуснаха ни и си харесахме марката, която си бяхме решили в автокъща. Още преди да закупим автомобила, направихме справка във всички възможни известни на нас системи за проверка по ВИН номер, който също ни беше предоставен от продавача. Освен това, питахме и в авторизиран сервис на марката. Оттам също казаха, че няма никакъв проблем да закупим този автомобил. Това, което ни беше обяснено за автомобила, беше потвърдено от сервиза. След като започнахме колата с фактура, продавача сложи транзитни номера, с които се придвижихме до КАТ Сливен, където да ни бъдат издадени нови транзитни номера, за да може да се придвижим до град Варна. Още същия ден бързахме да регистрираме автомобила в КАТ Варна, за да можем да направим каско и гражданска, за да можем да си я караме спокойно, тъй като автомобила е по-нов. Така на 30 януари 2025 година в късния следобед ние бяхме притежатели на нов и хубав автомобил. С варненски номера, регистриран, с застраховка. Автомобилът беше с регистрация от Германия, която беше извършена няколко дни преди да дойде до България. Автомобила беше без номера. От автокъщата сложиха с транзит номера, за да може да отидем до КАТ Сливен, откъдето пък да ни дадат транзит номера за Варна. В ръцете се държа копие от немския талон на автомобила, с който е регистриран в немски град. И на 28 януари 2026 година, една година по-късно, бях посетена в късния следобед от мъж и жена, които се представиха за служители на гранична полиция Варна и казаха, че е свързано с автомобила. Сутринта бях гледала репортаж в рубриката «Пълен абсурд» с господин Бахов, в който една жена, нормална, също като мен, разказваше подобна история. Споделих това и попитах има ли нещо общо и им каза, съжаление, да. Казаха, че трябва да взема документите на колата възможно най-бързо, ключа за автомобила и трябва да им го предам в гранично полицейско управление Варна, което се намира на пристанище Варна. Подписах протокол за доброволно предаване на автомобила, малък, голям талон, ключ за автомобила. До сега аз правя мое собствено разследване относно автомобила и съм стигнала до там, че съм намерила собственика, намерила съм кой го издирва, свързала съм се с немската полиция, с полицията в Германия, където е регистрирана колата, свързала съм се с норвежката полиция, подала съм сигнал срещу евентуално престъпление от жители на Норвегия, които се възползвали към икономическа полиция в Норвегия. От моето собствено разследване разбирам, че автомобилът е собственост на фирма, с който е използван като залог за кредит от банка. Същата фирма и същите лица са свързани с една брой други фирми и имат общо обявени за издирване 5 автомобила, всички които са залог за кредит от различни банки в Норвегия. От всички тези служби съм получила отговор да се свържа с българската полиция за съдействие, като са ми цитирани и закони от норвежкото законодателство, от които може да се възползва и българската полиция, ако има желание да разследва по някакъв начин ситуацията. Този мой автомобил конкретно е обявен за издирване в Норвегия на дата 6 декември 2024 година. Като на 16 януари същия този автомобил е регистриран в Германия, град близо до границата с Дания. И предполагам, че същия човек, който е вписан в талона за регистриране на автомобила в Германия, е продавача на автокъщата в Сливен, от която те го купуват. До този момент цялата информация, която сама съм събрала, всичко това съм предоставила на българската полиция. Но резултата за сега е, че е зет мой автомобил и нищо повече не се случва. Как е възможно автомобил да бъде регистриран, застрахован, кредитиран в рамките на Европа, а година по-късно някой дойде да каже автомобила се издирва и цената да е плати обикновения човек, в случая аз, и да пие една студена вода.
0: Да, логичен въпрос. Очакваме и продължението, иначе потърпевшата дама може да помогне на разследващите с информацията, до която е стигнала до момента, макар че посоката би трябвало да е обратната, помощта да е от разследващите към нея. Сега към случая с български турист, нападнат от мечка в Румъния, след като е хранил, случай, който привлече вниманието и на световните медии. Инцидентът е станал по време на пътуването му през така наречения проход на мечките в Румъния. Момента на атаката е заснет от двама свидетели. Да си припомним сега кадрите и после ще научим повече за инцидента. Самия потърпевш.
2: Малко
3: отвърсай.
2: Малко. Малко.
3: Малко. Ти
2: ще
3: бъдеш по своя. Ей, Петъл! Петъл! Ей,
2: ей. Чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай,
3: чай,
4: And after he bites,
2: yes? One second.
0: Да, играчка плачка става накрая, за съжаление, защото нашия сънародник пострада, беше и в румънска болница. Сега ще разберем от Мартин Георгиев, от разговора му с Мартин Георгиев, в какво състояние е, какви всъщност са били травмите му и как се стига до този инцидент. Марти, добро утро и на двама ви.
5: Добро утро. Намираме се в къщата на 46-годишния Георги Бижев, който е ръководител на съдийската комисия, на спорттехническата комисия към Зоналния съвет на Българския футболен съюз в Велико Търново. Пътувало е за финала ПСЖ и Арсенал в Будапеща, но не можа да стигне до него. Здравейте, как сте първо?
6: Добро утро. Благодаря. Чувствам се така в добро здраве, ако изключим поражението, което имам и това, че възстановяването ми ще е около 3-4 месеца, но мисля, че съм добре.
5: Добре ли е ръката? Движите ли?
6: Започнах да я движа, да, благодарение на доктор Попов от болницата в Пирогов. И така смятам, че много добре се отнасят към мен. Мисля, че се възстанови напълно.
5: Сега, много хейт отнесохте. Този лут ли е да храни мечки? Какво прави там, хвърля храна? Защо си отворил прозореца? Едни кадри как мечката влиза в колата ви и вие едва ли не я снимате. Дайте да разясниме цялата картина.
6: Марти, знаеш, с теб сме приятели от няколко дена. Аз отказвам да застана пред камера, точно заради това. Българите сме много странни хора. Виждаш какво се случи с едно прекрасно момиче като Дара. Спечели Евровизия, направи нещо невероятно за България. И отсреща хейт, хейт, хейт. Точно затова не исках да заставам пред камера, но може би така, сега е момента да изясним всички тези ситуации. Първо, не съм го направил от глупост. Не отивам там за първи път. Може би за около 10-ти път отивам там. По цялото протежение на пътя, който стига до язовира, има обособени кътове. В почти всеки магазин, в почти всяко заведение, откъдето можеш да закупиш храна за мечките. То си е написано, че точно там се продава храна за мечките, които отиваш да видиш. Няма човек в Румъния, няма румънец, който да е ходил там и да не ги е хранил. Няма такова нещо. Следващото нещо, което аз не съм имал неблагоразумието, прозореца ми да е отворен. Аз съм си мислил, че досега съм защитен, бидейки в колата ми. Тоест, вие виждате на кадрите как мечката секунди преди това буквално се разхожда по предния капак, по огледалото, но стъклото ми е затворено. В следващия момент, момента в който ме нападна, зад мен имаше кола с украински туристи.
5: Които снимат това видео.
6: Точно така. Въпросните украински туристи започнаха да бибиткат, да светят с фарове, да пляскат, да викат. Впоследствие в болницата разбрах, че поради огромната популация на мечки и това, че те са започнали да влизат в районите, където има хора, даже с нощи имаше видео как мечка влезе в хотел, който е там на язовира, в стаята на хотела, са започнали да слагат едни електропастири. Тези електропастири наподобяват страшно много свирката на клаксон. И в момента, в който туристите зад мен започнаха да свирят, мечката се изправи на задните си крака и видяхте, че тогава стъклото на автомобила ми беше просто като вестник за нея и тя буквално върхлетя върху мен.
5: Тя щупи стъклото и ви захапали? Какво стана?
6: Когато щупи стъклото, се опита с двете си лапи да ме извади навън. Аз бях с колан, то се вижда и на снимките. Може би колана и реакцията ми, защитната реакция, че си дигнах ръката, ме е спасило от по-тежки последствия, защото след това разбрах, че доста хора през последните няколко дни са загубили живота, но аз съм първият случай, в който мечка толкова агресивно напада някой вътре в колата.
5: А пред вас имаше ли кола?
6: Пред нас имаше кола, да, точно и затова на кадрите аз първо включих на задна скорост и след това потеглих напред. На някой от кадрите го има, на някой го няма вече с...
5: А какви са тези кадри, където се вижда телефон отвътре? Тоест, вие снимахте ли?
6: Аз снимах, но на моя телефон няма абсолютно нищо. Полицаите дойдоха след това в болницата, иззеха ми телефона, смъкваха някакви данни или каквото им е трябвало там, съдействал съм им напълно. Аз такива кадри нямам.
5: Където мечката влиза и не, прави нещо.
6: Не, такива кадри в моя телефон няма.
5: Добре. Във времена на изкуствен интелект сме, може някой да ги е генерирал?
6: Какво да кажа? Първо искам да благодаря на всички доктори, които в момента се грижат за мен. Доктор Генчев в болницата в Горна Оряховица, доктор Попов в болницата в Пирогов. Осъзнах, че има хора, които се занимават с несвойствени за тях неща. Не мога да разбера колко социално неангажиран човек трябва да си, за да седиш цял ден зад клавиатурата на телефона си и да пишеш такива лоши неща и такива лоши коментари. Все пак, да, аз наистина съм допуснал грешка, че въобще съм спрял там. Но всички хора, които ходят там, ходят само и единствено заради това. Не мисля, че съм такъв грешник. Аз не съм търсил нито състрадание от хората, нито съм искал пари от някой да ми помогне. Аз съм си платил всичко. И в румънската болница, и тук съм си плащал здравните осигуровки, защото в Румъния здравните осигуровки не важат за хора от Европейския съюз. Там всичко се плаща. Аз не съм поискал от никой никаква помощ, под никаква форма.
5: Трябва да приключим. Благодаря. Скорошно оправяне и оздравяване ви желая и... Който го е страх от мечки, да не ходи в гората, това не важи за вас обаче.
0: Със сигурност да не ги храни. Благодаря на Мартин Георгиев и бързо възстановяване на господин Бижев. За цените говорим вече с следващия ни събеседник Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите в България. Знаете, управляващите предложиха мерки, които да доведат до по-ниски цени на храните. Част от производителите ги подкрепят горещо, други ги подкрепят с някои нюанси. Мерките имат и много критици, които смятат, че те могат да доведат, освен до твърде много държава в пазарните отношения, и до обратен ефект, буквално до повишаване на цените. От другата страна са обществените очаквания за по-ниски цени, така очаквания, които в предизборната кампания обилно бяха подхранени от обещания. Здравейте, господин Михайлов.
7: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Ще кажете какво мислите по основните мерки и по основните въпроси, които и ние си задаваме като потребители. Например, наистина ли могат да паднат цените или могат да се вдигнат пък в резултат от тази държавна намеса? Тези мерки означават ли ограничаване на промоциите? Има ли как и вие като производители да получавате повече пари за своята стока и ние като потребители пък да плащаме по-малко за нея накрая, защото разбирам, че това е крайната цел. Но в началото искам да коментирате 1%. Звучи ли ви реалистично цените да паднат с около 15% за крайния потребител? Имаше такава заявка от страна вече на управляващото мнозинство.
7: По принцип всички такива обещания за намаление на цени по-скоро според мен изглеждат нереалистично, защото пазара не действа по такива правила.
0: Тоест 15% не вярвате, че може основните храни да паднат надолу?
7: Поне не и на пазарен принцип и не по начина, по който в момента е състоянието на пазара. Административно държавата може да го направи, но ние знаеме с опитите в други държави в региона до какво доведоха. Всъщност доведоха до изчезване на стоки. Временно след това цената им отново ставаше по-висока. Така че пазара трябва да бъде оставен да работи. Както една колега беше споменала, пазара обича спокойствието и тишината.
0: А какво правим с инфлацията обаче тогава и с обществените очаквания за натиск на цените надолу? Очевидно, само с пазара по-ниски цени не се получават. Тоест, докъде сте склонни да приемете тази намеса на държавата в регулирането на отношенията и откъде нататък това е опасно и може да доведе наистина и до по-високи цени?
7: Държавата по-скоро трябва да действа според нас, според нашата асоциация, чрез определени регулации, но тези регулации да не се намесват в пазарните принципи, които са установени в целия Европейски съюз и в целия свят.
0: Какво приемате и какво не? Примерно тази идея за да няма по-голяма разлика от 10% в надценките за продукти от една и съща продуктова категория. Това според вас добра идея ли е? Тук има съмнение, че е възможно равняването да стане по по-високите цени. А и ако искате да говорим с конкретни примери от вашия бизнес. Една шунка, да, знаете, е с едно качество, друга шунка е с друго качество. Редно ли е надценката да е по-малка, само защото държавата така иска да бъде?
7: Да, вижте, в самото законодателство има добра идея, нали, да се помогне на българските производители. Проблемът е обаче е формиран много по-отдавна и той е как е създаден и формиран съвременния български пазар. Достъпа на търговските вериги в градовете, начина по който се продават стоките, начина по който са тоест липсата на сдружаване на самите производители. Докато, например, дадеме с някоя стока, която е произведена в Западна Европа, цената на договаряне е една и те могат да получат като по-голяма пазарна сила, могат да получат тази цена насякъде, където имат представителство тези магазини. Ние като български производители сме с по-ниска пазарна сила, съответно нашата преговорна позиция е много по-слаба. Какво се получава всъщност с нашите стоки? Всяка година има договорка между производители и търговска верига. За съжаление, с всеки изминала година тази цена, примерно, става все по-ниска. Следствие на което производителите са принудени да търсят понижаване на себестойността. Тази себестойност се понижава, като всъщност води до понижаване на качеството на продуктите. И ако това не е от голямо значение за производството на мебели или коли или каквото и да било друго, храната е, знаете, основен източник на здраве, енергия за всеки един потребител.
0: Тоест, вие вече правите случая... компромис с качеството, така ли? Какво означава това?
7: Това означава,
0: че... От какво се спестява по отношение на качеството?
7: Това може да каже всеки един преработвател, всеки един, който е по веригата, започва да търси начини за оптимизация. Тези оптимизации са в някакви реални граници, след което почват да се търсят, примерно, заместители на определени суровини и така нататък, за да се стигне до исканата цена.
0: Накрая излиза ли, че не ядем шунка всъщност?
7: Може да ядете шунка, може да ядете подобие на шунка. Това е проблема, че това след това се отразява на нашето здраве.
0: И тогава може ли да искаме едното да струва с малка разлика от другото, което е високо качество шунка, например? Кое е в интерес на потребителя?
7: В интерес на потребителя е да яде качествена и достъпна храна. Но, пак казвам, такъв тип принципи, за съжаление, при хранителните продукти, когато няма силна преговорна позиция от страна на производителите, води до това изкривяване на пазара. Също в тази посока Европейската комисия се бори с такъв тип нелоялни практики, които споменах току-що, с намаляването на искането за намаляване на покупната цена всяка една година. Защото това се вижда до какво води. За съжаление, както споменах, нашия пазар е така структуриран, че всъщност ние нямаме тази преговорна сила и това води реално до това изкривяване и, за съжаление, по начина, по който върват нещата, реално българските производители просто могат да престанат да съществуват или да бъдат изтласкани от пазара и заменени с такива конкурентни продукти от други държави.
0: Има ли вероятност наистина промоциите, нещо, на което ние като потребители много разчитаме, за да си купим основни стоки на по-ниски цени, на практика да останат в миналото заради тези нови регулации и изисквания и набъбването на списъка с нелоялни практики, които се предлагат в момента от правителството?
7: Вероятно няма да изчезнат промоциите, пак казвам...
0: Или да бъдат силно ограничени, хайде.
7: Да, пак зависи как ще подходят управляващите и по какъв начин ще управляват процесите. Всичко, което правят търговските вериги, са едни добре смазани практики, маркетингови практики, които имат за цел да привлекат повече клиенти. Те дори са склонни, примерно, да продадат един продукт, който са купили на условна цена, примерно 10 единици, има такива случаи, в които те го продават на 8 единици. Разликата от 2 единици те, примерно, компенсират с цената на други продукти. Тези продукти може да са хранителни, може и да не са хранителни. Тоест, маркетинговите стратегии са изключително силни. Въпросът е, че в такъв случай понякога се получава така, че един селскостопански продукт вероятно може да се конкурира с продукт, който не е от селското стопанство. Реално, чрез прехвърлянето на цените. Това, което дадох като пример до сега.
0: Между другото, очаквате ли в по-широк план това да се случи сега? Ако големите търговски вериги наистина биват натискани да намаляват цените, споменах вече, заявка има за около 15%, това оскъпяване просто да се прехвърли към другите стоки?
7: Може да се прехвърли, със сигурност би се отразило върху първичните производители и, както споменах, най-вероятно може да се стигне до там, че търговските вериги просто ще избягат от проблема, като ще си внасят само стоки от внесени от чужбина и по този начин ще избегнат тези регулации. Възможните начини са много. И тук е опасността и трябва много да се внимава как точно държавата се намесва на пазара, защото може да го срине тотално. Той така или иначе в момента не е в добро състояние. Ако вземем за пример свиневъдството, в момента около 5 месеца вече производителите не само в България, в целия Европейски съюз продават под себестойност. Говориме за загуби от 40 евро на едно продадено прасе. Това в момента е една пазарна ситуация, от която никой не може да излезе.
0: Колко е реалната цена на килограма в момента и на колко продават производителите и колко губят, да, като процент?
7: Това, което ви казах, загубата от 5 месеца насам е 40 евро на прасе. В момента изкупните цени се движат между 1 евро и 1,10 евро за килограм живо тегло, а реалната себестойност е може би около 1,45-1,50 евро за килограм. Това се случва в целия Европейски съюз в момента.
0: Каква част от свинското месо, което е в, на българския пазар, е българско производство всъщност и каква част е вноса?
7: Традиционно българските производители задоволяват около 40% от пазара на месо. За миналата година бих казал, че имаме даже рекордно производство на свинско месо за последните 20 години, около 96 000 тона. Общото потребление за година е 220 000 тона в България.
0: Откъде внасяме най-много?
7: От основните страни-производители, това са Испания, Германия, Франция, Белгия, Нидерландия.
0: И на цени, които са, как стоят спрямо българските, на които вие продавате?
7: Ами всъщност те цените в България в почти на 100% се влияят от европейските. И всъщност, когато цената е висока в Западна Европа, такава е цената и в България.
0: Тоест, вие сега продавате под себестойност, защото другите цени са паднали.
7: Да, защото има свръхпредлагане на свинско месо на европейския пазар. Има много причини за това. Болести и други мита, които бяха наложени от Китай. Африканска чума по свинете. Има много проблеми в момента в свиневъдството.
0: А тези, вие казвате, 40% е българското месо на пазара, това 40 към 60 спрямо вноса. Това съотношение запазва ли се и когато не гледаме целия пазар, само големите търговски вериги, които са най-коментирани в контекста на цените? Същото ли е съотношението 40 към 60?
7: Не бих могъл да кажа. Тези 40% по-скоро задоволяват прясното потребление на месо. Останалите 60% са продукти от месо и части от трупа на животното, които отиват за месопреработка. Тъй като ние, като производители, за съжаление, може да предоставиме конкурентни продукти от гледна точка на това, че нямаме голяма кланица. Mm-hmm. Съответно, месопреработвателите купуват тези части на трупа от Западна Европа.
0: Сега имаше една много критична позиция срещу предложенията на управляващите, подписана от Асоциация на месопреработватели, производители на безалкохолни напитки, рибни продукти, растителни масла, захар, захарни продукти, спиртни, браншови организации на хлебарите и така нататък. Не видях вашата асоциация да е подписала тази позиция, в която те говорят за твърде много държава и за деформации, които на практика могат да се получат с обратен ефект и за крайния потребител. Вашите, в същото време виждам, че някъде пък ви се припокриват позициите. Какво трябва да се редактира най-важното в мерките, които в момента се предлагат? И какво трябва пък наистина да се промени, за да не внасяме 60% свинско месо и за да не продавате вие под себестойност, а пък ние на растящи цени?
7: Както казах в началото, много неща са изпуснати в последните 30 години и няма просто решение на тези въпроси. Като член на Националния съвет по храните от тези 13-14 организации, всъщност ние не бяхме добавени в това писмо по една, заради един единствен нюанс и той е свързан с нелоялните търговски практики. В писмото, което е пуснато, абсолютно по всички други точки, които колегите са написали писмото, ние ги подкрепяме, защото, както казахме, не трябва да се допуска прекомерна намеса на държавата. Нюанс е в нелоялните търговски практики. Нашето становище е, че те не трябва... Има такъв списък, който вече е определен.
0: Доста разширен.
7: Смятаме, че той трябва да бъде преразгледан и прецизирани текстове и така нататък, докато по-скоро становището на колегите в случая това, че има вече такъв списък и да го оставим такъв какъвто е.
0: Тоест без добавянето на още над 20 примера за такива нелоялни търговски практики, плюс санкциите, които много се вдигат между другото. И даже
7: да, санкциите също са един много притеснителен момент, който за по-малките и средни предприятия би бил огромен проблем. Както сме дали становище, има прекалено притеснителни текстове, които могат да третират по грешен начин дейността на всеки един от производителите.
0: Благодаря ви, Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите в България. Време е за новините, минута след 8. Добро утро! Започват новините в 8. Аз съм Мина Илиева. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. Столицата от 11.30 пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в цялата страна в 12 сиренните системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Днес ще се проведе тест на BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития, ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици за почти цялата страна е обявен за днешния ден. Очаква се количеството дъжд на места да достигне 35-50 литра на квадратен метър. Най-сериозни са предупрежденията за явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Синоптиците предупреждават за опасност от локални наводнения и намалена видимост за шофьорите. Промените в удължителния закон за бюджета влизат за второ четене в комисия. Първоначалната идея беше да се гарантира вдигането на пенсиите от 1 юли. Вчера управляващите от Прогресивна България обаче обявиха, че планират и други промени, сред тях спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии, предлага се намаляване на размера на партийната субсидия от 4 на 3 евро за всеки получен глас. Има и мярка, свързана с парите по плана за възстановяване. За да се започне работа по проектите, се увеличава възможността за вземане на външен дълг и Министерството на финансите ще може да изтегли допълнително 3,8 милиарда евро. От света най-малко 7 души са загинали, а десетки са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украина през изминалата нощ. Сред най-тежко засегнатите градове са Киев и Днепър, където избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. В столицата е загинал един човек, а ранените са най-малко 51. Местните власти съобщават за сериозни разрушения и предупреждават, че под отломките на ударените жилищни сгради може да има затрупани хора. Киев е бил подложен на атака с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата според военната администрация. По последни данни, дрон е ударил петролна рафинерия в Южна Русия, предизвиквайки пожар. За сега не се съобщава за ранени. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Хизбула са се съгласили временно да прекратят размяната на удари, израелската армия съобщи за нова атака от Ливан. Две ракети са били изстреляни към северен Израел и са били прехванати от противовъздушната отбрана по данни на израелските отбранителни сили. Военните съобщиха и за подозрителен въздушен обект, който е паднал на израелска територия близо до границата с Ливан. Няма данни за жертви или ранени. По-рано Тръмп съобщи за постигнато временно споразумение между двете страни за спиране на атаките. Новият обстрел обаче поставя под съмнение колко дълго ще се запази примирието. И на финала археолози откриха ценен товар от китайски порцелан и европейски стоки в наскоро разкрито корабокрушение от 18 век край бреговете на Норвегия. Сред находките са добре запазени бели и сини порцеланови купи, чаши, текстил, зърно и части от полилеи. Плавателният съд е открит на дълбочина около 600 метра в пролива Скагерак, северно от Дания. Смята се, че корабът е потънал около 1750 година. За сега не е ясно откъде е потеглил и на къде е пътувал, но учените продължават изследванията на останките и товара, за да опитат да придобият повече информация за историята на плавателния съд. Сега продължаваме с прогнозата за времето с Никол Станкулова. Здравейте! Тази седмица времето ще бъде променливо с превалявания и грамотевични бури. Денят започна с валежи в северо-западна България, които до вечерта ще преминат и през останалата част на страната. На много места те ще са с грамотевици, а в южните и източните части има висок риск и от градушки. По време на бурите вятърът ще се усилва с пориви до 100 км в час. За почти цялата страна днес е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Бъдете внимателни. Въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури от 22 до към 28 градуса. По Черноморието около обяд слънцето ще е по-щедро, след което на много места тук ще се развиват грамотевични бури. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а водата е около 20. В сряда времето у нас ще е предимно слънчево с повече облаци и валежи след обед около планините и в източна България. Четвърта грамотевични бури вече ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. На повече слънце и летни стойности ще се радваме в петък и събота. В края на тази и в началото на следващата седмица отново очакваме силни грамотевични бури. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: В следващата ни тема дефицитът е висок, налагат се мерки за неговото снижаване. Пред процедура сме, вероятно по свръх дефицит. Утре ще разберем повече. Вчера управляващите лансираха няколко нови мерки за ограничаване на разходите извън и отвъд вече обявените преди няколко седмици за край на автоматичното вдигане на заплати в държавния сектор, за таван, никой да не може да получава по-голяма заплата от президента, за свиване на разходите за персонал с 10%. Това, което чухме вчера, ще коментираме с гостите, които са в студиото, а именно COVID-добавката към пенсиите вече няма да се индексира, новите пенсии, за тях COVID-добавката изцяло отпада. Искат вдигане на тавана на дълга, за да може да се изтегли нов дълг заради проектите по ПВЛ, които трябва да бъдат разплатени. Беше анонсирано и че ще бъде намалена партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Какъв ефект ще има всичко това? Ще коментираме с икономистите Кузман Илиев и Никола Янков, които вече са в нашото студио. И двамата са активни на политическата сцена. Кузман като лидер на България може, а Никола Янков като част от екипа на Синя България. Добро утро и на двама ви.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: По темите най-напред от вчерашния ден и после за това, което очакваме пък утре да чуем по отношение на процедурата по свръх дефицит, видях, че най-много се коментира отпадането на COVID-добавката за новите пенсии, както и спирането да се индексира тя от тук нататък. И видях, че се коментира в този контекст. От пенсионерите ли трябва да се започне при ниските нива на пенсиите в България и при положение, че има други сектори, където доходите не се пипат, например сектора за сигурност. Какво мислите вие като ефект на тази мярка и като основание за нейното прилагане сега? Господин Илиев.
1: Здравейте, да. Има резон да се мисли в това направление, защото България има един огромен проблем и това е демографията. Сега, фокуса винаги, когато трябва да се уреже от нещо, да са пенсионерите, макар с оговорката, разбира се, че това беше социално плащане, насочено към изкривяване на пенсионния модел, безспорно, но винаги майчинските и пенсионерите, на мен ми се струва отказ и абдикация от мислене, защото България действително е шампион демографски по изчезване в света. Един от шампионите, говорим, разбира се, от държави, които не са във война и няма някаква ефект, хуманитарна криза.
0: Като ефект очаква ли се, фискален ефект, колко ще спестим, като вземем по 2,30 евро и 40 евро?
1: Това ще тях да ви кажа, при положение, че пристига информация, че за допълнително въоръжение за F-16 1 милиард по нова програма отива, или България залага по сейф много средства, които са за 3 милиарда и 200, и там вътре виждате противокорабни ракети, 3D радари, зенитно-ракетни установки и така нататък. Очевидно, че когато трябва да се слага на кантара, на мене определено благосостоянието на българите и оцеляването на социални групи, които са раними, ми се струва, че изисква повече въображение и повече мислене. Uh-huh. Защото при положение, че има такава нереформирана администрация, при положение, че има автоматизми, вие сама казахте, в сектора на отбраната, ами дано да отпаднат. Аз и ще изчакам да ги видя дали ще отпаднат. Сектор сигурност, съдебна система, дори при учителите, нека да бъде обвързано с някакъв продукт, защото така малко автоматично по формула, то това направи скока на разходите извънреден, за и на дупка и веднага айде да вдигаме осигуровки, практически осигурителните прагове, да. Това са данъци. И това предизвиква панически движения и казваме сега, ето, нали, ние режем, ама не точно от тая група, нали, според мен, поне имаме други сланинки, които да изрежем.
0: Преди. Господин Янков, имаме ли други?
2: Не, нямаме, но ако се върнем на темата с социалните помощи за пенсионери, трябва да се каже, че това не са пенсии. Това са социални помощи и това е един разговор, който дълго време е отлаган в България и е хубаво, че управляващите днес започнаха да го водят. Трябва да разделим социалните помощи за възрастни хора от пенсиите. Едното няма нищо общо с другото. Пенсионният модел, и това беше заявено всъщност, нали, в обявяването на тази мярка за отпадането на COVID-добавката, която трябваше да бъде временно, разбира се, изтичаща още преди 5 години. Трябва да разделим веднъж за винаги социалните помощи от пенсионната система, защото това прави една уравниловка. Хората, които се осигуряват и не се осигуряват, най-накрая получават едни същи пари от държавата. Те не могат да разберат тези пари какви са, пенсии ли са, добавки ли са, индексации ли са, подаръци ли са, коледни ли са, какви са. Те виждат, че получават една сума на месец и мислят, че това е пенсията им. Не, това не е пенсията им. Трябва много ясно да се каже, че тези, които се осигуряват, ще получават по-високи пенсии. за да може да се стимулира процеса на самостоятелно осигуряване. Да не се скатават хората и да не... защото това е вредно, за тях е вредно преди всичко. Но това ще, ще го разберат, когато се раздели социалното плащане към един беден, нуждаещ човек, независимо дали е на 65, 75 или на 45 години, и един ненуждаещ човек. Не всички пенсионери са нуждаещи се бедни хора.
0: Но в случая някакси тази мярка беше анонсирана не толкова като връщане към философията и логиката на пенсионния модел, колкото като усилие да се съберат пари, така че да се
2: смали
0: дефицита. И точно... затова и въпросът е за фискалния ефект от това, което се прави в момента.
2: По-скоро се използва повода.
0: Като други сектори будат очи, например сектора за сигурност.
2: Значи, като говорим за ефект, няма да има ефект това нещо за почти никакъв върху фискалния, така, върху дисбалансите на, на бюджета, но това е по-скоро повод да се отвори тази тема. Аз приветствам това отваряне на тази тема като дискусия за реформа на пенсионния модел. Сега откъде ще имат управляващите, не знам. Иначе, ако говорим за реални мерки, за урязване на разходите,

0: 500 хиляди човека, работещите българи. Нас трябва да не е ясно, че държавата не дава, а взима. Тоест, когато искаме да, така да и говорим популярно, че държавата трябва да има по-щедър модел, по-така важна роля е социална, всъщност казваме, че държавата трябва да вдига данъците и осигуровките на работещите 2,5 милиона българи, за да издържат всички останали. Това е разговора, който трябва да се води. И ние като работещи трябва да кажем дали сме съгласни да си вдигаме разходите, личните социални осигуровки, и които ще се дигнат от август месец, вече това беше заявено, и от до година най-вероятно ще има още едно вдигане на социалните осигуровки и данъците.
1: Защото въпросът е срещу какво?
0: Да, това е разговора, който трябва да се води. Вместо да се дигаме данъците и осигуровките, трябва да малко така да намалим ролята на държавата, да я вкараме там, където тя липсва. Сферата на националната сигурност, опазване на обществения ред, охрана на границите, облагородяване на изоставените райони на държавата, там където частни инвестиции няма и държавата трябва наистина да се намеси, да изгради тази инфраструктура, а там където държавата няма какво да прави в момента или може да бъде заместена успешно от частни инвестиции, като например голямата тежка общинска и държавна инфраструктура, като ВИК системите на големите градове, в Плевен няма вода, няма и да има, защото държавата няма пари да направи ВИК циклите направен, но частни концесионери могат да го направят, но това не се предлага. Магистрали, скоростни жп линии, тунели под Шипка, мостове на Дунава. Това всичко може да се изгради с частни пари на концесии. Това не се предлага обаче. Тоест не се предлага заместване на разходи държавни с частни инвестиции, което би имало съществен ефект, много по-голям от някакви такива ковид добавки и така нататък. Не се предлага намаляване на администрацията като бройка. Говори се така в общи планове за 10% съкращение на разходите, но все пак администрацията порасна съществено в период, в който държавата намаля като население.
1: Ние да, много пъти давахме този пример. 10% населението надолу, 10% администрация.
0: Няма смисъл. Всяко правителство последните 10 години вдигаше бройката на заетите в администрацията.
1: Тогава, ако не се прави всичко това, за което вие говорите, а се предприемат тези относително по-малки стъпки, някакъв ефект очаквате ли или ние съвсем логично и резонно ще си влезем в процедурата по свръхдефицит и какво ще следва от това?
2: Ще, ние категорично сме в тази процедура. Разбира се, не трябва да има някаква паника, особено тъй като практически 10 държави в Европейския съюз в такава процедура. Не казвам, че това трябва да е норма и е нормално. Обаче, когато французите, италианците, белгийците са в такава, като че ли, нали, това е по-скоро е нещо, което е възприето. Сега, проблемът е, че една държава, която сега влиза в еврозоната и би следвало да отличник, има така претенции, че е модерна европейска, чисто имиджово е удар. Рисковата премия за България при всяко положение се покачва и има доза на загуба на суверенитет и възможност да се прави икономическа политика.
1: Е, тогава ние можем ли да се сравняваме с Франция, Австрия и Белгия, които са големи вижте, и по-силни и икономики?
2: Има намигване.
1: И да казваме, не е толкова страшно, ако влезем в такава процедура.
2: Не казвам, че не е страшно. То е много неприятно, но някакси за съжаление е нормално в Европейския съюз станало. Това трябва да се промени. Но има едно намигване политическо към премиера Радев, според мен, от Европейската комисия, която казва, имаш два пътя. Един е на Орбан, другия е на Мадяр. Орбан не беше достатъчно сговорчив, нямаше пари и си тръгна. Мадяр е сговорчив, получава си парите, за това, когато господин Радев беше в Брюксел, той получи едни размразявания и той се надява сега с всички тези ходове да се размразят парите, особено по ПВУ, защото България тегли този дълг от 3,8 милиарда, именно за да вземе парите по ПВУ, но ги дава напред. И тя дава 4,4 милиарда евро напред. И ако Европейската комисия каже, ами знаете ли, имате проблеми и тези пари ще трябва да си ги извадите от бюджета и няма да ви ги дадеме ние, ще загубим парите и по плана за възстановяване и устойчивост, практически, и от фонда за справедлив преход, който трябваше да умекоти удара в така, регионите, които страдат, например, регионите в Старозагорския регион, така, други региони, където има на въглишни централи. Така че Радев е малко притиснат, той няма много опции. Трябва да взима дълг, трябва да пълни хазната, да с палиативни мерки някакви, затова се вдигат и осигурителните прагове, което пък издоява средната класа. Общо взето едно е менгеме, много трудна позиция, действително, това е факт.
1: Може ли само по отношение на този таван на дълга, който ще се вдига, за да вземем още 3,8 милиарда евро, което не бихме могли без специално решение да вземем, защото сме все още без редовен бюджет. Асен Василев казва, че е абсолютно несъстоятелно, защото в фискалния резерв има 4,8 милиарда евро свободен ресурс, с които могат да се платят парите по тези проекти, които чакаме после по плана за възстановяване да ни се върнат. Усмихвате се и двамата. Не е ли вярно това за тия почти 5 милиарда свободни?
0: Това е разхода на държавата за, не знам,

0: за няколко седмици. Вие, ако имате 500 лева в банковата сметка, ще ги изхарчате ли? Това са последните ви пари? Или евро? Няма значение.
1: Тоест не трябва да се пипат.
0: Разбира се, това са глупости. Пари. Държавата няма
1: пари. Въпреки, че ще се върнат след това, нали? Чакаме от
0: пари. Да. Аз ще ви дам едни пари, ама тата каза, че ще ми купи колело на друг път. Но сега дайте ми
2: вашите ако пари се върна. Той беше уклончив, той каза ако.
1: Тоест има съмнение, въобще, че ще ги получим.
2: Ами, ако виждате, че има постоянно някакви наказания, не изпълняваме реформите в енергетиката, забавяме се с антикорупционното законодателство, чакаме тия пари, в един момент може да се окаже да ги дадем напред и да не можем да ги вземем.
0: При разходи на държавата около 60 милиарда евро годишно, общо във всякакви системи, вие имате 4,5 милиарда. Това е несериозно. Просто парите свършиха. Те отдавна се свършили, от, както Асен Василев всъщност доведе тази нова икономическа политика на дефицити и дългове.
1: Тоест нямаме избор, ще трябва да ги вземем 3,8.
0: И като нямате пари, ги взимате назаем от банката. Това ще направи българската държава. Това правим всички. Въпросът е, че ние трябва най-накрая да използваме този важен повод. И аз съм доволен от риториката на бившия президент Радев за спешност, за безхаберие, за разхищение и така нататък на публичен ресурс. Да използваме този момент и да си подредим къщичката и най-накрая да сложим дългова спирачка в Конституцията, така каквато има в Германия, в Швеция, в Испания и в Полша.
1: Там какво в Конституцията пише? Какво?
0: Че в Германия не може да взимате дълг, да увеличавате дълга на държавата повече от 0,35% годишно от БВП. Не 3%, както в България вече е новото нормално дефицит. Не може да имате дефицит държавния бюджет на федерално ниво и на ниво на провинциите в Германия, повече от 0,35% от БВП годишно. Това трябва да се случи и в България. А ако ние всички сме една обща кооперация и правителството е домоуправителя, вие не искате този човек да задлъжнява кооперацията и най-накрая да ви сервира сметка от 15 000 евро на апартамент.
1: Да,
0: и без да знаете къде са отишли парите и дали са отишли там, където вие искате да отиват. Така че ние вместо да се правим, че не разбираме за какво става въпрос, най-накрая трябва да бъдем доста по-отговорни към собствените си пари. Това е нашата кооперация, нашата държава.
2: Само една вметка, това е много добра идея. Подкрепено според мен трябва да се фиксира и задължително в Конституцията и тавана на разходите като дял от икономиката. Защото дефицит може да има и да няма, но разходите от икономиката да растат и в един момент ние от 45% да отидем на 50, на 60 и в един момент се чудим, що има корупция в България. Те политиците взимат всичко от частния сектор. Затова да се фиксира на едни нива, които са разумни, примерно 40% и никакво минаване нагоре.
0: Да, при всички положения този разговор трябва да започне сега. Много интересно каква ще е позицията на партията на господин Радев.
1: Да. По отношение на господин Янков, по отношение на процедурата по свръх дефицит, как да гледаме на нея сега, като на санкция и като на нещо, което ще ни донесе ограничения, налагане на решения отвън и така нататък, или като на лечебен процес, през който явно ще трябва да минем, щом дефицита ни е по-висок?
0: Това зависи изключително само от нас. Това е по-скоро негативна оценка за работата на държавата ни.
1: Означава ли мерки отвън? Дигайте си данъците, намалете си още тези разходи, замразете си заплатите. Може ли да се стигне до такива?
0: Отвън не, но при всички положения ще имаме някакво ниво на оценка негативна, докато ние не си подредим къщичката още веднъж. Това зависи изключително само от нас, от българския парламент и от българското правителство. В край на краищата, ако ние откажем да направим така, че да станем финансово отговорни със собствените си пари, ние ще бъдем принудени с глоби да станем такива. И в край на краища пазарите ще принудят България да стане финансово отговорно, когато вдигнат разхода за дълга ни, намали се кредитния рейтинг на държавата и изчезнат всичките инвестиции. Ние не искаме да стигаме до там. Значи, ако ние сами не направим каквото трябва да направим, първото, което ще получим е негативна оценка от Европейската комисия, вече я получаваме, което е срамно петно върху репутацията на държавата, жалко, в контекста на това, че ние току-що се присъединихме към елитния клуб, нали, на най-богатите държави. И оттам нататък пазарите ще действат допълнително срещу нас. Надявам се, срещу нас, в смисъл ще се дигне разходите за дълг, ще стане по-скъпо на държавата да се финансира и не само на българската държава, но всичките банки и субекти в България ще започнат да плащат по-високи лихви. Да. Защото рисковия профил ще се влуши.
2: Че Европейската комисия в никакъв случай не е някакъв такъв бастион на благоразумието. Силна Европа е силна, когато има повече конкуренция, когато има повече свобода за предприемчивост и държавите нации имат повече така суверенитет да правят определени неща. Сега в Европа се забелязва Европейския съюз и Европейската комисия една тенденция за укрупняване, увеличаване на бюджета, 2 трилиона вече да стане, почват едни федерални данъци на местно равнище, големите компании да бъдат обложени с стотици хиляди евро еднократен данък, независимо печалба или няма печалба.
1: Това са идеи, които са
2: Те са нови за новата, за новата програмна...
1: Да.
2: За
1: смисъл, няма такива
2: период.
1: Решения, искам да кажа.
2: Ами, няма, но те пристигат. Те пристигат. Цифров данък, екомито, вече практически от въглеродните квоти, които са много тежки за нашата въглишна енергетика, 30% от тези въглеродни квоти, приходите от тях в Европейската комисия, 15% от приходите от акцизи. Тоест вече самите бюрократи, бюрокрацията в Брюксел иска повече ресурс за сметка на предприемачите и за сметка на местните правителства. И това е проблем. Европа би била конкурентоспособна, ако има така, ефтина енергия, повече предприемачество и по този начин ще уважават много повече всички останали.
1: Връщам се в нашата къщичка, както казвате вие. Ако се извадят военните разходи, които нали са дерогирани и не се броят към дефицита, ние може да се окажем с 2,9 дефицит. Това би ли било успокоение според вас или са някакви сметки на дребно, които ни пречат да виждаме всъщност големия проблем и то е да, раздутите разходи.
0: Ние трябва да имаме бюджетен излишък. Нека да кажем, че дефицитите не бяха нормалното в България. През последните 25 години, по-голямата част от тези години, България беше на бюджетен излишък. Това трябва да се знае от българските граждани.
1: Мина
0: и нямаше никакъв проблем.
1: Обаче.
0: Защо да е минало това време? Това време мина с Асен Василев. Ми дойде Асен Василев и новата модерна икономическа политика стана новото нормално. Да вземем пари, да ги харчим без да ги имаме.
1: Тоест, дори и сега да се окажем на ръба и по някакъв начин да ни се размине такава.
0: Трябва да се върнем обратно към нормална бюджетна дисциплина. Трябва да харчи държавата толкова, колкото събира. Ако имаме някакви конкретни спешни нужди от война, природни бедствия, пандемии, мигрантски вълни, каквито нямаме в момента, подчертавам, ние трябва да имаме резерв да посрещнем тези нужди. Ние нямаме никакъв резерв. Имаме 5 лева в банковата си сметка в момента, както разбрахме всички. Така че ние трябва да престанем с това безотговорно поведение, да харчим всичко, което имаме, да вземем назаем, като един хазартно зависим, който всеки път проси за поредните 20 евро, нали, за да ги изхарчи на ротативките. Това прави в момента българската държава. Ние трябва да спрем с това поведение. Ние трябва да трупаме резерви, защото в момента нямаме икономическа криза. Ние трябва да имаме дефицит, когато имаме антициклична политика, когато дойде наистина голямата икономическа криза и държавата трябва да се намеси, за да компенсира спада в частния сектор. Ние нямаме никакъв резерв за такова време. Жалко.
2: Ето до сега имаше растеж години наред, поне на книга.
0: Абсолютно.
2: И ние правихме дефицити. Това е изключително опасно, защото когато дойдат по-трудни моменти, виждаме вече Франция, Германия, нашите търговски партньори, което се отразява на нашия износ и всъщност България се насочва към модел на потребление с внос на заем. И в един момент, когато така има буксуване на икономиката, ами ти вече си натрупал дефицитите. Ти нямаш откъде, както каза господин Янков, нямаш резерви, а пък също така и една друга идея, която е важна, да си приберем златните резерви обратно в България, в случай, че има сътресения големи, които, например, и французи, айде да не гледаме унгарци, сърби и други, които са нашата черга и го направиха, французите си ги прибраха от Америка. Абсолютно автономно, понеже те виждат все пак вече геополитически разлом между Европа и нейните цели, Америка и нейните цели, това са си вече големи игри.
1: Къде са?
2: Нашите, ние сме в Европа, ние няма къде да отидем, не можем да се дигнем. Но силна, здрава Европа, мирна Европа, която има ефтина енергия, която сама по себе си е фактор, която е уважавана. Не Доналд Тръмп да може да изчупи ръцете и да каже няма да имате газ, ако не ме слушате. Защото това е вече така, вече едно по-високо ниво на планиране.
1: Като казахте газ, накрая имаме 2-3 минути само до края на нашия разговор. Инфлацията 7%, последните данни.
2: За май.
1: Имате ли прогноза, за май, да. Имате ли прогноза, ще продължи ли да се вдига? И всъщност защо се вдига в момента, нали, горивата още се постабилизираха цените, няма някакви нови трусове и пикове нагоре?
2: Аз ще кажа така моята прогноза, базирана на факти. Щом ще теглим 3,8 милиарда, няма да спадна инфлацията, наливаме допълнително бензин в огъня и една лоша прогноза и се надявам тук в вашето студио тя да не се сбъдне. Смятам, че конфликта в Иран не е свършил. Просто така наблюдавам и считам, че това може пак да се разпали, което означава действително вече по-високи цени на горивата и ние трябва да сме подготвени за такъв неприятен сценарий.
0: Инфлацията в България, както и навсякъде в пазарната икономика, се подхранва от харченето на пари. Пари, които нямате, не са изкарани. Такива пари идват от държавния дефицит, т.е. нещата, които държавата взима на заеми и харчи, и от харченето на заеми от населението, които са взети от банковия сектор. Когато имате огромно увеличение на банковото кредитиране, каквото има в България, и огромно увеличение на държавния дълг, каквото има в България, няма как да нямате инфлация. За да се спаднат цените и да се спре голямото харчене, трябва да се ограничи потребителското кредитиране на първо време и държавния дефицит. такива мерки не се предлагат, за съжаление.
1: Тоест, за сега че... прогнозата ви е нагоре.
0: Няма как да се борим с спекулата и да громиме, изберете си кой по веригата там на доставки. Това няма да помогне.
1: 15% по-ниски цени са ни обещали на основните
0: стоки. Това няма да помогне и няма да се случи. Българин е една много хубава поговорка, една басна има за мравката и щореца. А когато сняг запръска, що ще чиниш ти зимъск? Ние не сме подготвени за зимата и се правим, че няма да дойде никога.
2: Докато,
0: а в момента е лято.
2: Докато банките в България продължават да раздават за потребление кредити в размер на 1 милиард евро на месец на българите, инфлация ще има. Едното е разходите на правителството, другото е тая експанзия на кредите, което са хубави банкови печалби, но в един момент това се отразява по джоба на всички.
1: Благодаря ви, Кузман Илиев и Никола Янков, с техния анализ и с техните прогнози на финала на този разговор. Благодаря ви. Другите теми в предаването днес. Морето взе първа жертва още преди началото на летния сезон. От кога спасителите започват да охраняват плажовете? Преки включвания отбелязваме 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета.

0: Мамо, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
0: За морето!
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
5: vmax.bg
4: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
10: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
12: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: Миме, кажи на това дете да спре.
15: Петре, и тока теб не разбира от дума.
16: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Миме, кажи му да спре!
17: Петре, искаш ли аз да го заместя?
16: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
19: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
20: Здравейте! Тази седмица времето ще е променливо с превалявания и гръмотевични бури. Денят започна с валежи в северо-западна България, които до вечерта постепенно ще обхванат цялата страна. На много места те ще са с гръмотевици, а в южните и източните райони риска от градушки е много висок. По време на бурите вятърът ще се усилва с пориви до 100 км в час. За почти цялата страна е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Бъдете внимателни! Въпреки това ще остане сравнително топло с максимални температури от 22 до 28 градуса. В планините след спокойното начало на деня облаците бързо ще се увеличат и до вечерта ще се развиват силни гръмотевични бури. Температурата на 1500 метра ще достига около 15 градуса, но по време на валежите бързо ще застудява. В сряда времето у нас ще е слънчево с повече облаци и валежи след обед около планините и в източна България. В четвъртък гръмотевични бури вече ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. На повече слънце и летни стойности ще се радваме в петък и събота. В края на тази и в началото на следващата седмица обаче отново ще очакваме силни гръмотевични бури. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Добро утро от София, където в момента се излива страшен дъжд, буквално се излива небето. Чува се дори в иначе много добре звукоизолираното ни студио. Отиваме към морето сега, за съжаление, след трагедия, защото то взе първа жертва още преди официалното начало на летния сезон. На 31 май вечерта в района на плаж Олимпийски надежди край Несебър от морето е извадено тялото на 69 годишна жена. Туристите трябва да знаят, че от вчера, от 1 юни по охраняемите плажове вече патрулират водни спасители. За какво трябва да внимаваме в дните, когато температурата на въздуха вече е висока, а на морската вода все още ниска и когато на плажовете все още няма голям брой спасители? Цеца Алексова сега с информация и за трагичния инцидент и да, с предупреждение за туристите. Добро утро!
1: Добро утро, Мира, от плажа в Слънчев бряг. Тук днес не става за плаж, но не така беше в изминалите дни. За тази първа жертва, за която и ти каза в своите думи, 67-годишна туристка от Русия. Тя е плувала сама, когато нещо се е случило в морето и се е удавила. Но какви са рисковете от Юнското море? Сега очаквам да разберем от Иван Георгиев, който е експерт водно спасяване. Добро утро. Вече времето се стопли. Дали обаче е така и с водата?
2: Добро утро. Да, стопли се към момента времето, но то е лъжливо спрямо морската вода, тъй като все още температурата е достатъчно студена и хората, излизайки за първите слънчеви лъчи на плажа, по-скоро подценяват студа на морската вода и влизат, и под тази причина ги прерязва и се получава такива, за съжаление, трагични понякога инциденти, като този на 31-ви.
1: Какво може да причини студената вода, когато тялото ни е загрято и влизаме в морето? Как разбираме, че нещо...
2: Ако не влеземе постепенно, за да може внимателно тялото да промени и нагласата си спрямо морската вода, така както казах, прерязва, на жаргон казано, прерязва тялото, при което може хора с по-слаба сърдечна система да получат медицински проблеми.
1: Или при плуване да получат крампи и това допълнително да създаде проблеми.
2: Абсолютно.
1: Така или иначе, в момента вече виждаме част от спасителите са тук, но това са обходни двойки. На големите плажни ивици по колко спасители ще има и в какво работно време? Нека да припомним.
2: Към момента на всички граждани може да кажем, че плажовете вече функционират. Осигурени са на този етап и нужните спасители, медицински звена, които да спомагат за тяхната безопасност, но не така ще стои, за съжаление, въпроса през следващите месеци юли и август, където тази професия става вече неатрактивна, в смисъл по една или друга причина, желаещите стават все по-малко и все още се бориме с този недостатък, както всъщност всеки един друг сектор в туристическия бранш.
1: А сега ще отида при водните спасители, които са една от обходните първите двойки. Добро утро, вие сте на работа. Александра, бяхте вие, нали? Казвате, че за пети сезон сте тук по морето. Кажете ми, с какво през юни месец обикновено не се съобразяват летовниците? С господин Георгиев говорихме, че има сериозна температурна разлика между въздуха и водата.
3: Абсолютно, да. Добро утро. Абсолютно е така. Най-вече не се съобразява туристите с това, че водата е изключително студена все още за това време на сезона. И може би това се оказва доста голямо влияние със сигурност.
1: С вас говорихме и вие да ни се представите за
4: който. Да, здравейте. 24-ти.
1: 24-ти, значи вие сте един от опитните водни спасители. Кажете ми, какви са симптомите, когато влезем неподготвени в студеното море, че нещо ще се случи с тялото?
4: Ами общо взето тялото крампира, като започва всичко отдолу. От самата студена вода мускулите се свиват. И това е първото усещане и по възможност трябва да излезем, ако усетим такова нещо. Няма смисъл да се задържаме във водата.
1: Вие казахте, че самото море, понякога температурата на един метър дълбочина е много драстично по-низ.
4: Да, температурната разлика е огромна между от горния слой и долния слой.
1: Ако примерно в момента е едни 15 градуса горе на повърхността, долу до колко?
4: Ми според мен поне 2 градуса по-ниско, може би е 13 долу в плитката част.
1: Кои са най-непослушните туристи? Можете ли да ни кажете, особено в началото и в края на сезона, когато знаем, че и вие сте малко на брой?
4: Ми може би тези... Може би по-младите, като възраст. Не мога да преценя по друг начин.
1: И вашите съвети с две изречения?
4: Ами общо взето да следват нашите указания, флаговата сигнализация. Примерно ако влизат навътре с джетове или с лодки, винаги задължително с такива спасителни жилетки. И това е.
1: Добре, важно е да кажем също, че за поредно лято водните спасители на охраняемите плажни ивици ще бъдат на разположение в времевия диапазон от 9 сутринта до 18.30. Това обаче означава, че след 18.30, ако дойдем на плаж, то ние трябва да бъдем изключително внимателни, защото сами отговаряме за здравето си и за своя живот.
0: Благодаря ти. Информация и съвети от Цеца Алексова и нейните събеседници. 2 юни е честванията по повод 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета продължават на връх Околчица. В 78-я поход, който тръгна по стъпките на воеводата от Козлодуйския бряг, участие взеха над 2000 души от цялата страна. Днес на върха се очаква да се качат още много хора, които традиционно идват да се поклонят пред саможертвата на героите, дали живота си за свободата и независимостта на България. Румяна Попова е там, за да ни разкаже още. Добро утро!
5: Добро утро! Да, очакваше се да дойдат много хора наистина, но тук на Балкана страшно много вали днес. Въпреки всичкото, идват много хора, които си носят дъждобрани, чадъри, за да почитат наистина от сърце и душа паметта на Ботев и неговото дело, което помогна на българите да се стремят към свободата преди 150 години. Тук са част от хората, които правят възстановка за битката, състояла се на Балкана. Полковник Георги Маринов, вие сте сценарист. Разкажете ни какво съдържа тази възстановка, която ще покажете.
6: Тази възстановка, която ще покажем, съдържа живи картини от дейността на Ботевата чета, по-точно от сраженията и от гибелта на войводата.
5: Какво ви вдъхнови?
6: Ами вдъхнови ни саможертвата, която е на тези хора, които, знаеки какво ги чака, в крайна сметка решават да се посветят за свободата на България.
5: Вие ще играете една от ролите, които не са много харесвани, честно казано. Какво усещате, когато пресъздавате този образ на черкезин?
7: Ами вижте, аз съм човека, който трябва да убие Христо Ботев, но все пак ние правиме живи картини на исторически събития и все пак някой трябва да изиграе тази роля. Така че чувството е силно, но някой път неприятно, но...
5: Бихте ли искали някой ден да изиграете Ботев?
7: Ами бих искал, но не знам дали ще се справя с тази още по-трудна задача.
5: Вие сте организатор на това, което се случва тук. Кажете ни, при това лошо време, е ли възможно да се направи такава възстановка?
8: Да, напълно е възможно. Дори ще е много по-така истинска в такива времена, което е имало такива сражения в тези времена в историята и са по-реални, по-красиви, по-хубави.
5: Вие също сте военен, свикнали сте на такова време. Сега ще се справите ли?
9: Разбира се, ще дадем всичко от себе си, за да направим възстановката по най-добрия начин и съм убеден, че...
5: Вие така или иначе давате всичко от себе си, оставяйки на този дъжд, за да ви покажем на хората и да разберат каква поука искате да дадете на младите хора, защото тук има много млади хора.
6: Младите хора просто трябва да проучат добре дейността, цялостната дейност, не само творчеството на Христо Ботев, за да може да бъдат вдъхновени от неговия подвиг, от неговата дейност. Той е бил един идеалист, един човек, който е притежавал огромна любов към България и в крайна сметка това вдъхновява младите хора. Би трябвало да ги вдъхнови, разбира се. Но според мен трябва много добре да се запознаят с цялостната му дейност.
5: Вие работите по официалната версия за случилото се тук.
6: Сценария съм го направил точно по официалната версия, т.е. че Черкезин убива Ботев, защото има сега в момента доста така необосновани неща, които така се твърдят различни неща, но без да имат някакъв документ, някаква такава солидна база за тия твърдения. Но въпреки всичко, това, което се
5: Сега, нека да обобщим. Тук на Вола ще бъде интересно, ще бъде дъждовно, ще бъде мокро и ще бъде изключително поучително, особено за младите хора. Ще бъде и патриотично, казвам го от личен опит. Мира, към теб.
0: Благодаря ти, Руми, на теб и на твоите събеседници. Да, жълтите кодове си казват думата и там при вас. Все пак се надявам времето да бъде малко по-милостиво, за да могат наистина повече хора да се качат, за да почетат паметта на Ботев и за Генерите за свободата на България. Сега ще направим пауза, ще се видим след новините в 9. Когато ще отидем в Горна Малина, скок на такса битови отпадъци там, говорим за 800% и нагоре. Как е възможно това? Каква е причината? Подробностите след новините в 9.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, вие сте с новините в 9, аз съм Мина Илиева. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11.30 пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в цялата страна в 12 часа сиренните системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. В знак на уважение към паметта на героите, дали живота си за България, шофьорите е редно да спрат автомобилите си, а пешеходците да останат на място до приключване на сирените. Днес ще се проведе тест на BG Alert – системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития. Ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване. Промените в удължителния закон за бюджета влизат на второ четене в комисия. Първоначалната идея беше да се гарантира вдигането на пенсиите от 1 юли. Вчера управляващите от Прогресивна България обаче обявиха, че планират и други промени, сред тях спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Предлага се намаляване на размера на партийната субсидия от 4 на 3 евро за всеки получен глас. Има и мярка, свързана с парите по плана за възстановяване. За да се започне работа по проектите, се увеличава възможността за вземане на външен дълг и Министерството на финансите ще може да изтегли допълнително 3,8 милиарда евро. Днес и утре американски военни хеликоптери прелитат през въздушното пространство на България. Те са от състава на сухопътните войски на Съединените щати и се местят от Гърция към Румъния. По време на полета е предвидено кацане в района на учебния полигон Ново село. При изпълнението на полетите екипажите ще се придържат към процедури за намаляване на шума и ще летят по предварително одобрени маршрути. Най-малко 7 души са загинали, а десетки са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украина през изминалата нощ. В Киев и Днепър избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. В столицата е загинал един човек, а ранените са най-малко 51. Местните власти предупреждават, че под отломките на ударените жилищни сгради може да има затрупани хора. Киев е бил подложен на атака с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата според военната администрация. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Хизбула са се съгласили временно да прекратят размяната на удари, израелската армия съобщи за нова атака от Ливан. Две ракети са били изстреляни към северен Израел и са били прехванати от противовъздушната отбрана по данни на израелските отбранителни сили. Военните съобщиха и за подозрителен въздушен обект, който е паднал на израелска територия близо до границата с Ливан. По-рано Тръмп съобщи за постигнато временно споразумение между двете страни за спиране на атаките. Новият обстрел обаче поставя под съмнение колко дълго ще се запази примирието. Археолози откриха ценен товар от китайски порцелан и европейски стоки, наскоро разкрито корабокрушение от 18 век край бреговете на Норвегия. Сред находките са добре запазени бели и сини порцеланови купи, чаши, текстил, зърно и части от полилей. Плавателният съд е открит на дълбочина около 600 метра в пролива Скагерак, северно от Дания. Смята се, че корабът е потънал около 1750 година. За сега не е ясно откъде е потеглил или на къде е пътувал, но учените продължават изследванията на останките и товара, за да опитат да придобият повече информация за историята на плавателния съд. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици са в сила за почти цялата страна. Очаква се количеството дъжд на места да достигне 35-50 литра на квадратен метър. Най-сериозни са предупрежденията за явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Синоптиците предупреждават за опасност от локални наводнения и намалена видимост за шофьорите. Заради интензивния дъжд в София, от общината извършват обходи на по-критичните места. За сега няма регистрирани проблеми. Още за времето следва сега от Никол Станкулова.
1: Здравейте! Тази седмица времето ще бъде променливо с превалявания и гръмотевични бури. Денят започна с валежи в Северо-Западна България, които до вечерта ще преминат и през останалата част на страната. На много места те ще са с гръмотевици, а в южните и източните части има висок риск и от градушки. По време на бурите вятърът ще се усилва с пориви до 100 км в час. За почти цялата страна днес е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Бъдете внимателни. Въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури от 22 до към 28 градуса. По Черноморието около обяд слънцето ще е по-щедро, след което на много места тук ще се развиват гръмотевични бури. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а водата е около 20. В сряда времето у нас ще е предимно слънчево с повече облаци и валежи след обед около планините и в Източна България. В четвъртък гръмотевични бури вече ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. На повече слънце и летни стойности ще се радваме в петък и събота. В края на тази и в началото на следващата седмица отново очакваме силни гръмотевични бури. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Здравей, България, в минутите след 9. Жители и представители на бизнеса от Горна Малина на бунт срещу общината заради драстичен скок на такса битови отпадъци. По думите им, при някои от тях увеличението надхвърля доли 1000% в сравнение с миналата година. В същото време, разказват местните хора, имало райони без контейнери за буклук и без редовно сметосъбиране и сметоизвозване. Още за недоволството, за причините за този ръст на таксата и какво обясняват от общината, Ева Костова ще ни каже. Добро утро, Еве!
1: Добро утро. Началото на тази година Общинският съвет на Горна Малина решава да увеличи такса битови отпадъци. До тук нищо странно. Увеличението обаче в някой случай е от 300-700, начухте, хора говорят за увеличение от дори над 1000%. И въпреки това проблем с буклука те твърдят, че имат. Защо тогава това увеличение, какъв е мотивът за него и каква е методиката, по която то се изчислява, тъй като това така и не им е станало ясно. Те са си наели адвокат, който вече е входирал жалба в административния съд на София област. Добро утро сега на всички вас. Тук има представители, казахме, и обикновени жители на общината, и представители на бизнеса. Но да започнем с конкретиката. Колко плащахте вие такса битови отпадъци миналата година и колко трябва да платите тази, ако вече не сте платили?
2: Миналата година съм платила около 9,80 евра. Не, 9,76 евра съм платила миналата година, което е увеличено спрямо по миналата година с около 45%.
1: Тук сега тази, направили сте си една таблица.
2: Съм платила 69,14. Съм платила не защото исках, а защото се наложи да ги приложа като веществено доказателство за делото, което сме завели.
1: От 9,70 на 69.
2: На 69.
1: Някой друг пример?
3: За миналата година съм платила 12 евро. Сега е 83 евро и 60.
1: Вие?
4: Миналата година 54 евро. И тази година 183 и 52, което е 350%.
5: Това е само такса смет.
6: Говориме само за такса смет.
1: Какви са проблемите, които имате с буклука? Имате ли достатъчно кофи, контейнери, редовно сметосъбиране?
4: Не.
1: Чух, че някои от вас извозват буклука си дори сами.
7: Аз мога да кажа. Здравейте, казвам се адвокат Спасов, Веселин Спасов, но съм тук в качеството на потърпевш. Става въпрос за вилната зона Овче Бърдо, село Макоцаво.
1: Може ли преди да минем към вилната зона, обаче искам да разбера за останалите места. Имате ли достатъчно кофи, контейнери или редовно сметоизвоздаване?
7: Извозваме на 2 км и 600 метра съм засякал. Извозваме буклука с пликове, с турби. Няма се сметосъбиране и сметоизвозване в вилната зона. И поради тази причина не виждам основание да се вдига така драстично. При мен е около 700-800%. Миналата година 30 лева, а тази година около 110 евро.
1: Някой друг, който не е от вилната зона, от селата, от тук, от самата Горна Малина, и при вас ли по същия начин са нещата?
8: За имоти, миналата година съм платила за един имот 46,79 лева, а сега 40 лева и 70 евро. 40 евро.
1: За пустеещи имоти. Да. Тук някъде имаш...
8: 16,80 съм платил на друг, което е поевния. И пустеещ имот 16,80 лева, а сега 36,74 евро.
1: Имаше една госпожа, вие ли бяхте? Да. Казахте ми, че сте с нива.
9: Аз имам, да, един имот, който е в земеделска земя, на който има малка постройка за инструменти, на който 19 години плащаме данък и в момента има 160 евро такса смет. Там няма сметоизвозване, няма път, няма ток, няма вода и не се генерират никакви отпадъци, защото не се живее. Това е земеделска земя.
1: Илия Богданов ви представям сега, който е заместник кмет на общината. Господин Богданов, всички тези въпроси са към вас. Какво наложи това увеличение? Или ако искате да започнем оттам, вие верни ли са твърденията на хората? Това, което чухте, така ли?
10: Добро утро на вас и на гражданите, които са днес тук. Разбирам тяхната тревога. Ние сме провеждали и срещи. През годината подготвихме преминаване към новия модел за определение на такса битови отпадъци, така както закона повелява. Това, което сме направили, е разработване на изменение в наредбата за администриране на местните такси, подготовка на системата за разположение на съдове, избор на основи, така както закона повелява, и накрая приемане на самата план сметка, която е в срока, не е в предходната година, тъй като с заключителните разпоредби в ЗМДТ в общини, които до 31 януари не са приели план-сметката, могат да останат на стария начин.
1: Така,
10: ние
1: тук
10: сме приели преди. Така.
1: Тук обаче имаше обвинения за това, че нямат контейнери, че трябва сами да извозват буклуците си. Сега. Че за ниви плащат такса битови отпадъци в размер от над 100 евро, ли ми казах?
10: Не. Не приемам изцяло...
1: А госпожата казва, че няма улици. Какво имате предвид?
5: Изгоря 2023-та.
2: Пожарната не можа да стигна, аз бях там. Пожарната не можа да стигне до къщата.
5: Съседа следващата година остава лошо, линейка не може да стигне. Ние в ръката джапаме, защото ние нямаме достъп 10 домакинства до къщите си, нито за аварийни служби, нито за достъп изобщо пеша.
1: Тоест, няма, съответно и сметосъбирането не може да бъде осъществено, защото нямате улици.
10: Има проблеми от такъв характер. Нали, това е частни проблеми. Това е частни проблеми. Сега, искам за това, което най-много тревожи гражданите. Защо миналата година таксата е една, защо сега е друга?
1: Да, мотива основния. Можем ли да посочим кой е?
10: До миналата година общината, за да поддържа тези ниски нива на таксата, които не са равни сборно на разходите за изпълнение на услугите, е ползвала други източници, други средства, други собствени средства, за да субсидира цената на таксата.
1: Тази година обаче...
10: В 26-та година такива възможности общината няма. Освен това се намираме в условията на удължителния бюджет, който рестриктира финансовото поведение на всички общини, не само на нашата община.
1: Добре, и накрая нека ви попитам, може ли решение взето тази година да бъде приложено още същата година, защото в жалбата, която споменахме в началото, се твърди, че това е незаконно?
10: Абсолютно не. Ето и буквално ще прочета.
1: Не, нямаме време, просто според...
10: Много съществено е. Добре. Ето, това е конкретни промени във въведените параграф 6, 7 и 8 на ЗМДТ. И казва така, общините, които имат готовност да прилагат от 1 януари новия ред,
1: могат определяне да
10: на нови основи, които са определени...
1: Тоест не сте нарушили закона.
10: Годината.
2: Така,
10: и имат право да събират срок до 31 януари. Ние преди 31 януари сме приели. Така,
1: тоест не сте нарушили, не сте нарушили закона, не сте разрушили закона с това решение взето и приложено същата година.
7: На територията на България в момента са въвели тази методика. Може да ми кажете?
10: Малко общини са.
7: Защото доколкото имам данни, съвсем малко.
10: Малко общини са и през тази година.
7: Това е само
10: през тази, през тази, през тази година на всички общини се налага да извършат подготовката. Да извършат подготовката. Искам да съобща конкретни.

0: а на практика на места още не се и смето извозва. Благодаря на Ева Костова, сега е време за реклама.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: 2 юни е, прекланяме се пред саможертвата на Христо Ботев, неговата чета и хилядите знайни и незнайни герои дали живота си за България. Как в родния град на Христо Ботев днес отбелязват 150-та годишнина от неговата гибел, отиваме при Благой Бекриев в Калофер. Добро утро, Благо!
1: Добро утро от Калофер, градът на Ботев. Преди 150 години един неподражаем поет и революционер постави живота си пред алтара на отечеството. Издъхна във Врачанския Балкан само на 28 години и остана завинаги в сърцата на поколенията. Затова днес България е Ботев. Тук в Националния музей Христо Ботев като светини и до днес се пазят единствените лични вещи на Христо Ботев. Те са положени тук на централно място. Това са джобният му часовник, писалищните принадлежности. Музейните служители казват, че все още в мастилницата се пази част от мастилото, с което той е написал нези брилянтни свои стихотворения, както и прозата, както и художествените произведения, които и днес се изучават в училищата у нас. Тук, малко по-късно, ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета до централния площад с военен ритуал. Ще бъдат поднесени венци и цветя пред мемориалния комплекс Христо Ботев, който гордо се издига в центъра на Калофер. Ще има и митинг поклонения. Но за всичко това ще ви разкажем малко по-късно в новините на Нова. А другото, което е любопитно, е, че за първи път днес в музея се показва и снимка на неговата майка, която доскоро се е съхранявала в частна колекция, така че всеки, който днес престъпи в Националния музей Христо Ботев, ще може да види и новия експонат.
0: Благодаря на Благой Бекриев, а сега на финала с Мина сме заедно, за да обобщим новините до този час и това, което очакваме днес.
2: Да, освен дъжд ден, видяхме, да, че жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури, очакват се на места и градушки. Нека да кажем в този контекст, че ще има тест на системата BG Alert от 11 до 11.30 и все пак в този дъждовен ден да не забравим да отделим онези 2 минути в 12 часа и да отдадем почет на Ботев и на загиналите за свободата на България.
0: Да спрем за малко в иначе забързания за всички, сигурна съм, ден, за да отдадем почет на героите, дали живота си за страната ни. Благодаря ти, Мина, всичко важно в новините, в рамките на днешния ден. Хубав ден ви пожелаваме, макар и дъждовен, и до утре.

0: събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
6: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
5: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица, където е традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. Традиционно в цялата страна в 12 сиренните системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. В знак на уважение към паметта на героите, дали живота си за България, шофьорите е редно да спрат автомобилите си, а пешеходците да останат на място до приключване на сирените. Днес ще се проведе тест на BG Alert – системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития, ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване. Промените в удължителния закон за бюджета влизат за второ четене в комисия. Първоначалната идея беше да се гарантира вдигането на пенсиите от 1 юли. Вчера управляващите от Прогресивна България обаче обявиха, че планират и други промени, сред тях спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Предлага се и намаляване на размера на партийната субсидия от 4 на 3 евро за всеки получен глас. Има и мярка, свързана с парите по плана за възстановяване. За да се започне работа по проектите, се увеличава възможността за вземане на външен дълг, като така Министерството на финансите ще може да изтегли допълнително 3,8 милиарда евро. Днес и утре американски военни хеликоптери прелитат през въздушното пространство на България. Те са от състава на сухопътните войски на Съединените щати и се местят от Гърция към Румъния. По време на полета е предвидено кацане в района на учебния полигон Ново село. При изпълнението на полетите екипажите ще се придържат към процедури за намаляване на шума и ще летят по предварително одобрени маршрути. Най-малко 7 души са загинали, а десетки са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украина през изминалата нощ. В Киев и Днепър избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. В столицата е загинал един човек, а ранените са най-малко 51. Местните власти предупреждават, че под отломките на ударените жилищни сгради може да има затрупани хора. Киев е бил подложен на атака с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата според военната администрация. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Хизбула са се съгласили временно да прекратят размяната на удари, израелската армия съобщи за нова атака от Ливан. Две ракети са били изстреляни към северен Израел и са били прехванати от противовъздушната отбрана по данни на израелските отбранителни сили. Военните съобщиха и за подозрителен въздушен обект, който е паднал на израелска територия близо до границата с Ливан. По-рано Тръмп съобщи за постигнато временно споразумение между двете страни за спиране на атаките. Новият обстрел обаче поставя под съмнение колко дълго ще се запази примирието. И накрая за времето. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици е обявен за почти цялата страна в днешния ден. Очаква се количеството дъжд на места да достигне 35-50 литра на квадратен метър. Най-сериозни са предупрежденията за явления в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Синоптиците предупреждават за опасност от локални наводнения и намалена видимост за шофьорите. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
9: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: Bulgarian Properties – запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties – за продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
16: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес денят започна с валежи в Северозападна България, които до вечерта ще преминат и през останалата част на страната. На много места те ще са с гръмотевици, а в южните и източните райони има висок риск от градушки. Въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури от 22 до 28 градуса. В сряда времето ще бъде слънчево с повече облаци и валежи след обед. В четвъртък гръмотевични бури ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. Такова ще е времето, останете с нас.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Мина Илиева. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица, където е традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. Традиционно в цялата страна в 12 сирените системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. В знак на уважение към паметта на героите, дали живота си за България, шофьорите е редно да спрат автомобилите си, а пешеходците да останат на място до приключване на сирените. Днес ще се проведе тест на BG Alert – системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития, ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване. Промените в удължителния закон за бюджета влизат за второ четене в комисия. Първоначалната идея беше да се гарантира вдигането на пенсиите от 1 юли. Вчера управляващите от Прогресивна България обаче обявиха, че планират и други промени, сред тях спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Предлага се и намаляване на размера на партийната субсидия от 4 на 3 евро за всеки получен глас. Има и мярка, свързана с парите по плана за възстановяване. За да се започне работа по проектите, се увеличава възможността за вземане на външен дълг, като така Министерството на финансите ще може да изтегли допълнително 3,8 милиарда евро. Днес и утре американски военни хеликоптери прелитат през въздушното пространство на България. Те са от състава на сухопътните войски на Съединените щати и се местят от Гърция към Румъния. По време на полета е предвидено кацане в района на учебния полигон Ново село. При изпълнението на полетите екипажите ще се придържат към процедури за намаляване на шума и ще летят по предварително одобрени маршрути. Най-малко 7 души са загинали, а десетки са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украина през изминалата нощ. В Киев и Днепър избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. В столицата е загинал един човек, ранените са най-малко 51. Местните власти предупреждават, че под отломките на ударените жилищни сгради може да има затрупани хора. Киев е бил подложен на атака с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата според военната администрация. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Хизбула са се съгласили временно да прекратят размяната на удари, израелската армия съобщи за нова атака от Ливан. Две ракети са били изстреляни към северен Израел и са били прехванати от противовъздушната отбрана по данни на израелските отбранителни сили. Военните съобщиха и за подозрителен въздушен обект, който е паднал на израелска територия близо до границата с Ливан. По-рано Тръмп съобщи за постигнато временно споразумение между двете страни за спиране на атаките. Новият обстрел обаче поставя под съмнение колко дълго ще се запази примирието. И накрая за времето. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици е обявен за почти цялата страна в днешния ден. Очаква се количеството дъжд на места да достигне 35-50 литра на квадратен метър. Най-сериозни са предупрежденията за явления в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Синоптиците предупреждават за опасност от локални наводнения и намалена видимост за шофьорите. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Mars Days – строим заедно. 5 и 6 юни – два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
14: Защо пък веднага?
13: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
14: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо – свежи идеи за дома.
15: Събуди се

0: На 2 юни България отбелязва Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България.
1: Но молъкни са ли се този, който падне бой за свобода, той не умира.
0: Предаваме на живо честванията в страната. Предупреждение за порои и градушки в Западна и Централна България. Депутатите се събират извънредно в комисия, за да променят удължителния закон за бюджета. Какво се променя? Национален тест на системата BG Alert.

0: На 2 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета, революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. Очакваме всеки момент в цялата страна да зазвучат сирените, с които отдаваме почит към паметта на героите, дали живота си за България. Серието на днешните събития с нощи във Враца се проведе тържествена заря проверка. Така беше даден старт на честванията за 150 годишнината от подвига на Христо Ботев. Церемонията се проведе пред реставрирания паметник на поета-революционер.
1: Враца. Председателя на Общински
0: В този момент цялата страна вече е огласена от сирените, с които отдаваме почет на Христо Ботев и героите загинали. За това всички ние днес да бъдем

0: Чухме на живо традиционните сирени на 2 юни, денят на Ботев. След няколко години пауза, този път в подножието на Околчица, отново видяхме възстановка на събитията от преди 150 години, които промениха завинаги хода на историята на България. Национално сдружение Единение ни показа последния бой на четата и гибелта на Христо Ботев. В София пред президентството видяхме почетна смяна на караула, а във Велико Търново всичко се случва и под съпровода на военен ритуал. За всичко това ще говорим сега с репортерите ни, първо към Околчица и Румяна Попова.
1: Добър ден от връх Околчица. Тук хора започнаха да идват още рано сутринта, независимо, че времето беше лошо, валеше дъжд. Хората от различни възрасти с удоволствие изгледаха цялата възстановка, която беше представена тук на това място с най-драматичните моменти от сраженията на Ботевата чета. След това последва химна на Република България, молебен, който отслужи врачанският митрополит Григорий и тържествените слова, които прозвучаха тук от трибуната. Всъщност около 30 събития бяха отписани в официалната програма, а в съпътстващата още двойно повече. Най-същественото все пак беше 78-я национален туристически поход от Козлодуй до Околчица, в който се включиха над 2000 души.
2: Най-малкият участник в 78-я национален поход от Козлодуй до Околчица запомни завинаги тази сцена и направи своя извод за случилото се преди 150 години. Заради това тя мина по 120 километровото трасе и научи тази песен.
3: Ирадецки годопува.
2: Сестричката и Поли е тръгнала почти на същата възраст, сега вече е на 7 години и беше с похода за пети път.
4: Добре беше. Прекрасно и хубаво.
2: Татко им, който е парамедик и планински спасител, стига от Козлодуй до Околчица за 31 път. Доволен е, че и двете му дъщери не се поддали пред трудностите.
5: Или водиме похода, или бутаме похода. Момичетата са идеални. Малко топлинката на малката идваше в повече на моменти.
2: Затова в жегата по баирите се налагало понякога да носи Ема на ръце, но никой не се отказал да стигне до върха. Към него вече 11 години върви и военният пилот, старши лейтенант Радостин Павлов.
6: Тръгнах на 15 години.
2: Какво ви кара да вървите толкова много години по пътя на Ботевата слава?
6: Думата е една единства – родолюбие.
2: Това е чувството, което всяка година води на похода все повече хора от цялата страна.
7: С ръководството при всички случаи сме около 2000 човека.
2: А на Околчица са много повече.
7: Ние не можем да хванеме пълната бройка, понеже постоянно идват допълнителни хора.
2: За всеки от тях чувството да стъпиш на героичния връх е и нещо различно, но и нещо общо. Преклонение пред подвига и саможертвата, които не са забравени вече веки половина.
5: Околчица е паметник на историята на българското родолюбие.
6: Една безкрайност, един път към вечността.
4: Защото Ботев е в нашите сърца.
6: Всеки един баща, който чувства принадлежност към тази държава, да заповяда със своите деца до година.
2: За новините на Нова, Румяна Попова.
0: Продължаваме с разказа от Калофер, родния град на поета-революционер. За честванията за спомена там ще ни разкаже сега Благой Бекриев. Благо!
8: Земя и небо!
9: Здравейте от Калофер, градът на Ботев. Калоферския Балкан притихна под воя на сирените. Стотици застанаха на място в знак на преклонение, уважение и почет към Христо Ботев и онези знайни и незнайни герои отдали живота си, за да има днес България. Стотици жители и признателни потомци от цялата страна се стекоха в подбалканския град, за да изкачат стъпалата до величествения паметник на Ботев, за да сведат глава пред подвига и съм жертвата му. Годишната от неговата гибел по традиция започна с изнасяне знамето на Ботевата чета с военен ритуал, едноминутно мълчание и почести и с митинг поклонение. За първи път в родния град на Ботев се показва нова, оригинална снимка на единственото му дете, неговата дъщеря Иванка, която е дарена на музея преди ден. В него се съхраняват и единствените, запазени и до днес вещи на Ботев, които се смятат за светини. Вижте повече.
10: Това е нашата нова гордост. Ние притежаваме вече снимка на дъщерята на Христо Ботев, Иванка, с автограф в годините, в които тя следва в Женева, социални науки. Снимката за нас е безценна. Тя е запазена, подарена е с дарствен надпис на гърба си на нейната приятелка Зорница. Така снимката се запазва. Беше ни дарена от внучката на Зорница. Ние имаме безкрайната отговорност и чест да пазим единствените останали от Ботев лични вещи. Вещите, до които той се е докосвал. В писалищните принадлежности е включена една мастилничка от синьо стъкло, в което има все още следи от мастило. И ние романтично си мислим, че това е мастилото, от което Ботев е потапял своето перо, за да напише блестящата си публицистика, стиховете, които всеки един от нас помни.
0: Във Велико Търново отдават почет към Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България с военен ритуал. В този момент се поднасят венци и цветя на признателност пред паметника на поета-революционер в центъра на старата столица. Мартин Георгиев е там. Здравей!
11: Добър ден, на 2 юни, преди минути приключи воят на сирените, с които отдаваме почет на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Детска литературна композиция, представител на рота курсанти на Националния военен университет, са построени в центъра на историческата и духовна столица на България, която е тясно свързана именно с паметта на Ботев. Неговата съпруга Венета Ботева е от старата столица. Дъщеря му Иванка наследява неговия героизъм и дух. И така Велико Търново се прекланя също пред паметта на Ботев, като поставя часови на паметниците на революционерите в града. А тази вечер е аудиовизуалният спектакъл «Звук и светлина». Подарък за жителите и гостите на Велико Търново.
0: Мартин Георгиев от Велико Търново, благодаря ти. Церемонията в София по повод 150 години от гибелта на Христо Ботев беше отменена заради опасност от инциденти при буря. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици е валиден за почти цялата страна в днешния ден. Очаква се количеството дъжд на места да достигне 35-50 литра на квадратен метър. Най-сериозни са предупрежденията за явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Точно в 11 започна национален тест на BG Alert. Системата за предупреждение на населението в случай на опасни събития беше активна в продължение на половин час. Още ще ни каже сега Биляна Борисова.
12: Добър ден. Целта е да бъде проверено функционирането на системата. В момента или всеки момент всъщност в Монтана се очаква да започне и тестването на сирените на националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Точно в 11 часа в Монтана беше пуснато и тестовото съобщение на системата BG Alert. Важно е да отбележим, че ако не сте получили такова съобщение на телефоните си, трябва да се активира тестовия канал, но при евентуално бедствие би трябвало всички в страната да получат такова съобщение.
13: Това е тестово съобщение от системата BGA-LIRT. Не е необходимо да предприемате действия.
14: Все още нищо не съм получил.
12: А очаквате да получите, знаете?
14: Очаквам, да.
15: Не съм чуван, да. Не съм.
12: А знаете ли, че днес се тества системата BGA-LIRT?
15: Не съм запозната.
12: Трябваше ли да е днес обаче и теста за на сирените?
16: Ами, според мен не. Да се припокриват двете неща и то на такъв ден, в който отбелязваме подвига на Ботев, не би трябвало.
0: Почина Любен Дилов син, писател, издател, общественик и дългогодишен депутат. Той си отиде на 61 годишна възраст, след като преди повече от месец получи инфаркт в Италия. Заради това не успя да положи клетва като народен представител в 52-я парламент. Любен Дилов ще бъде запомнен като един от идеолозите на предаванията Куку и Хъшове. Бил и главен редактор на Playboy и L'Europeo, на което е издател и до днес. Тъжната новина за кончината му съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. В социалните мрежи той изрази своите съболезнования към близките му. Промените в удължителния закон за бюджета влязоха за второ четене в комисия. Първоначалната идея беше с тях да се гарантира вдигането на пенсиите от 1 юли. Вчера управляващите от Прогресивна България обаче обявиха, че планират и други промени, включително спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Още ще ни каже сега Мариана Турманова. Здравей!
17: Здравейте! Депутатите започнаха промени в удължителния бюджет, за да усъвременят минималната пенсия. Още тук обаче решиха да направят и съкращения в разходите. Предложенията, които правят, са три. Първата от тях вече няма да има COVID-добавка от 60 лева, но това важи само за новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 година. Партийната субсидия пада с 1 евро от 4 на 3 евро на глас. Третата мярка увеличава се тавана за държавен дълг, за да може правителството да изтегли нови 3,8 милиарда евро. Това доведе до сериозни критики от страна на опозицията, която обяви, че няма да подкрепи тези мерки.
18: Това да не се осъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по БОТАШ. По отношение на партийните субсидии, тук също говорим за бюджетни трохи, но какво е важно в случая? Важно е да кажем, че това е политически чук за демокрацията. Борците с олигархията очевидно очакват олигарсите да финансират партиите.
19: Виждаме един огромен проблем в направените предложения. Това е взимането на 3,8 милиарда дълг. Правиме най-хубавите протести в България и се надяваме скоро Прогресивна България да ни накарат да направим още по-красив протест тяхна чест.
20: Влизате с скални бутуши, тъпчете всичко и си мислите, че бързайки нещо променяте. Не, нищо не променяте.
21: Ако решите да процедираме и да допуснем тези промени, ние ще ги атакуваме в Конституционен съд и така или иначе няма да може да изтеглите този дълг, докато не се произнесе Конституционният съд.
22: Но съм озадачен от това, че господин Василев не произнесе крилатата фраза «Кой разпореди това безобразие?»
21: Кой разпореди това безобразие? Ето, произнесох.
23: Редица правителства преди нашето не си свършиха работата и сега трябва да се гасят пожари в ускорен порядък.
0: Сега към развитието по скандала с незаконния град в местността Баба Алино продължават споровете за това кой носи отговорността за застрояването, както и каква да бъде съдбата на вече изградените постройки. Емил Дамянов ще ни каже повече. Добър ден!
24: Здравейте, да, продължава напрежението около казусът за строителството в местността Баба Алино. По-рано днес акцентът отново се прехвърли към уволненията в общината, след като вчера директорът на строителен контрол направи своето обяснение. Днес темата коментира и друг отстранен на служител на отдела. Това е вече бившият главен инспектор Делян Грудев, който твърди, че няма обяснение защо е уволнен и нищо общо с преписките по казуса. Твърденията си той подкрепи и с документи, а на този фон остра позиция от страна и на камерата на строителите по темата. От браншовата организация във Варна настояха за отстраняването на председателя на експертния съвет по устройството на територията Кристиан Саралиев, а по-рано днес стана ясно, че той вече не заема тази длъжност, но остава част от експертния съвет като член. Но какво още каза един от уволнените служители в общината, предлагам да чуем сега.
25: Аз вина не признавам, защото аз не съм работил по преписката, нямам никакво касателство с извършени проверки в периода 2024 до края на 2025 година. Аз не съм бил служител и не мога да коментирам и да дам информация за това, което се е случвало.
0: От света най-малко 13 души са загинали, а десетки са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украйна през изминалата нощ. Киев и Днепър избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. Местните власти предупреждават, че под отломките на засегнатите сгради може да има затрупани хора. Столицата е била подложена на обстрел с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата, съобщиха от военната администрация. По данни на украинските

0: На края на емисията обръщаме поглед отново към историята и събитията на Врахоколчица от преди 150 години. Следва 3-годишната Бояна, специално за зрителите на Нова.
1: Хаджизмата от Христо Ботев. Зифа, той зифа, там на Балкана. Потом на вкалив и зи и пъска юнак с дълбока на Гдеян, юнак в плазът и си мъзг. На една стена ръква и опуска. В друга сабян просто се вълчи тънея, глава за люск, уста покрита тя вселена. Изди юнаката на небето, слънчето орфяно сърчество, пице затваря купените полет и кафто още по-силно чете. Затова сега пейте любими, тесто слушки песни. Дейте слънцета с овска земя, се загине той юнак, но млъкни са лице. Тос, който падне в бой за свобода, той не умиля, него живеят. Земя и небо, звя и природа и печи, песни за него пеят. Дени му сянка пази улица и вълк му клюз коряна. Плесни над него с окол юнаска птица и тя се заплят за юна глижи. Настана вечер, месец изгея везде от сопа, вода небесен голяза суми и вятър пове. Балкана пев, хайдуска песен. Само живи бей при мен и тудни прекрасни песни поеме. Тихо наказа, че фазелен, юнака дойдат пасетнат. Една му с билки ляната вълюзи, дука го плюсне с вода студена, тетката го в устечи улти пълзи и той я гледа мило за смен. Кажи ми сестро, дей калят зад, дей моята влянена тузина, кажи ми пък ми зими тусата, аз искам сестро тук да загина. И плеснат сърце, и се пигълнат, и с песни фърщат, те в небесат, и че пеят, то в дело съднат, и те са духът на колядрат. Но съм на весе, а на Балкана, юнака чези, къвта му чете, вълкът му близи лютата лян, и слънчето пак пице и пице.
0: Разделяме се с този чудесен рецитал на прекрасната Бояна. Останете с Нова. Хубав ден!
2: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. България загуби с 0 на 1 от Черна гора в приятелски матч и пропусна възможността за прогрес в ранглистата на FIFA. Въпреки поражението, селекционерът Александър Димитров видя положителното в представенето, а дебют с фланелката на мъжкия национален отбор направи футболистът на ЦСКА Петко Панайотов.
1: Попадението на Балса Секолич донесе четвърта победа на черногорците срещу България. Единственият успех за националите ни в 9-те изиграни мача между двата отбора дойде през 2009 година. С тази победа съперника измести Гана от 80-та позиция в ранглистата на FIFA, а пред България в тази част от класацията са още Кюрасао, Хаити, Сирия и Нова Зеландия.
2: Който иска да гледа положително, ще види положителната промяна в поведението и в играта. Този, който не иска да гледа положително, разбира се, че ще се хване за резултата. В крайна сметка трябва да се побеждава и ние работиме за да побеждаваме.
1: Селекционера отчета и подмладяването в националния отбор в последните месеци. Поражението е пето за България под ръководството на Александър Димитров, като в този период тима ни победи Грузия, Соломоновите острови и Индонезия.
3: Дебютният мач с националния отбор е винаги малко по-специален. Щеше да бъде по-хубаво да го спечелим. Мисля, че не стояхме лошо. Ако си бяхме вкарали положенията и съответно резултата беше различен, щяхме да си говорим друго.
1: В петък България ще изиграе още един приятелски мач срещу Молдова в Кишинев.
0: Без голямата си звезда Ерлинг Холанд, Норвегия спечели с 3 на 1 над Швеция в контролна среща в Осло. Още един от участниците на предстоящото световно първенство Турция постигна успех с 4 на 0 срещу Северна Македония.
4: Норвежците решиха матча още през първата част, след като в 37-та минута вече водеха с 3 на 0. Йорген Странд Ларсен откри за домакините, а малко след това Антонио Нуса удвои резултата. Отново Ларсен се разписа за 3 на 0. Шведите все пак върнаха едно попадение в края на двубоя, което беше дело на Александър Исак. Турция не срещна проблеми срещу Северна Македония в Истанбул. Още във втората минута Оркун Кюкджу изведе домакините напред. Джан Узун се разписа за 2 на 0, а след почивката турците отбелязаха още 2 гола чрез Денис Гюл и Бараш Елмас. За южните ни съседи предстои още една контролна среща срещу Венецуела преди началото на Мондиала. Австрия също постигна победа, въпреки че останаха с човек по-малко в 37-та минута заради директен червен картон на Конрад Лаймер. Австрийците бяха по-активни и след час игра Марсел Забицер вкара единствения гол. И за двата тима предстои по още една контрола преди участието им в Съединените щати, Мексико и Канада.
0: Локомотив Пловдив спечели срещу Балкан и прати финалната серия в баскетболното първенство в 5-ти матч. Пловдивчани надиграха съперника с 84 на 78, а решаващият двубой ще се играе в петък в Ботевград.
5: Петима души завършиха с двуцифрен актив за черно-белите, а Калил Милър се отличи с дабъл-дабъл от 18 точки и 11 борби. За ботевградчани най-резултатен бе Травис Маконико с 19 точки, а това се превърна в едва втория случай през сезона, в който Балкан не може да достигне до 80 точки в два поредни мача.
6: Абсолютно да, финали.
1: Започва да се прокрадва напрежение. Нормално е, финали са, но аз съм уверен, че не може да загубим трети мач подред, особено пред своята публика.
7: Този отбор не се нуждае от много мотивация. Той просто излиза и се бори. Правим го и когато се умеем в критичните моменти да играем така малко по-разумно, да взимаме по-верни решения, стигаме до победата. Излизаме всеки матч и се опитваме да се забавляваме, да играем нашия баскетбол.
5: За първи път от 5 години насам финалите в Националната баскетболна лига ще бъдат решени в 5 мача. Локомотив Пловдив може и да се превърне в първи отбор с дубъл от 2014 година насам, когато това постигна Левски.
0: Ясни са три от петте града, през които ще премине 73-та колоездачна обиколка на България. Част от тура ще бъдат Бургас, Сливен и Троян, а до края на седмицата се очаква да се обявят и останалите градове. Желание за участие има от над 30 отбора, голяма част от които са от чужбина. Обиколката ще се проведе от 29 август до 3 септември.
8: Успяхме да организираме тази годишното издание, но това става в условията на сериозни финансови предизвикателства. Затова е важно обществото и бизнеса да осъзнае значението на подобни събития и необходимостта от дългосрочната им подкрепа.
0: Отново следва прогнозата за времето от екипа ни. Приятен ден!

Здравейте! Тази седмица времето ще бъде променливо с превалявания и гръмотевични бури. Денят започна с валежи в Северозападна България, които до вечерта постепенно ще преминат и през останалата част на страната. На много места те ще са с гръмотевици, а в южните и източните райони има висок риск и от градушки. По време на бурите вятърът ще се усилва с пориви до около 100 км в час. За почти цялата страна днес е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Бъдете внимателни. Въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури от 22 до 27-28 градуса. По Черноморието следобед на места ще се развиват гръмотевични бури. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а морската вода е до 19-20. В планините след спокойното начало на деня облаците се увеличиха и до вечерта ще се развиват силни гръмотевични бури с градушки. Температурата на 1500 метра достига около 15 градуса, но по време на валежите бързо застудява. В сряда времето у нас ще е предимно слънчево с повече облаци и валежи след обед около планините и в източна България. В четвъртък гръмотевични бури ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. На повече слънце и летни стойности ще се радваме в петък и събота. В края на тази и началото на следващата седмица отново очакваме силни гръмотевични бури. Какво ще е времето, останете с нас, хубав следобед!

0: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и тока теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре.
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Вие сте с новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Мина Илиева. С чествания и военни ритуали в цялата страна почитаме паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица, където по традиция е всенародното поклонение пред паметника на революционера. След няколко години пауза отново имаше възстановка на събитията от преди 150 години, която се състоя в подножието на Околчица. Националното сдружение Единение показа последния бой на четата и гибелта на Ботев. В София церемонията беше отменена заради опасност от инциденти при буря. При президентството обаче имаше почетна смяна на караула, а в Велико Търново военен ритуал. Днес се проведе тест на BG Alert – системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития беше тествана преди обед, за да бъде проверено функционирането на ранното известяване. Почина Любен Дилов син – писател, издател, общественик и дългогодишен депутат. Той си отиде на 61 годишна възраст, след като преди повече от месец получи инфаркт в Италия. Заради това той не успя да положи клетва като народен представител в 52-я парламент. Новината за кончината му съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. В социалните мрежи той изрази своите съболезнования към близките му. Днес и утре американски военни хеликоптери прелитат през въздушното пространство на България. Те са от състава на сухопътните войски на Съединените щати и се местят от Гърция към Румъния. При изпълнението на полетите, екипажите ще се придържат към процедури за намаляване на шума и ще летят по предварително одобрени маршрути. Най-малко 10 души са загинали, а десетки са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украина през изминалата нощ. В Киев и Днепър избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. Местните власти предупреждават, че под отломките на засегнатите сгради може да има затрупани хора. Столицата е била подложена на обстрел с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата, съобщиха от военната администрация. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че остава оптимист за скорошно споразумение с Иран, въпреки напрежението около преговорите. По думите му, още през следващата седмица може да бъде постигната договорка за удължаване на примирието и възобновяването на трафика през Ормузкия проток. Иран все още не е дал окончателен отговор на американското предложение, съобщи агенция Мехър. Междувременно Иранската революционна гвардия публикува кадри от патрули в Ормузкия проток и съобщи за ракетен удар по кораб, свързан с американски и израелски интереси. Според Техеран, това е отговор на атака срещу ирански кораби в Оманския залив. А само часове след като Доналд Тръмп обяви, че Израел и Хизбула са се съгласили временно да прекратят размяната на удари, израелската армия съобщи за нова атака от Ливан. Две ракети са били изстреляни към северен Израел и са били прехванати от противовъздушната отбрана по данни на израелските отбранителни сили. Военните съобщиха и за подозрителен въздушен обект, който е паднал на израелска територия близо до границата с Ливан. По-рано Тръмп съобщи за постигнато временно споразумение между двете страни за спиране на атаките. Новият обстрел обаче поставя под съмнение колко дълго ще се запази примирието. И накрая, накратко за времето. Жълт код за интензивни валежи и грамотевици е в сила за почти цялата страна. Очаква се количеството дъжд на места да достигне 35-50 литра на квадратен метър. Най-сериозни са предупрежденията за явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Синоптиците предупреждават за опасност от локални наводнения и намалена видимост за шофьорите. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Атина определено е културната столица на Гърция, а хилядолетното й наследство в изкуството, науката, философията, театъра и демокрацията се пази в многобройните й музеи. Музеят на Акропола е тематичен и колекцията му представя археологически находки от миналото. Предлага широк обзор на структурата и историята на свещения храм и подножието му. Кулминацията на обиколката е залата на Партенона на третия етаж, където са изложени скулптури от прочутия храм. Гостите от всички възрастови групи могат да се запознаят с артефактите чрез редица допълнителни беседи. Изследователската работа покрива широк спектър от области, както и опазване, реставрация и представяне на колекцията. Желаящите могат да изберат образователна програма и да последват някои от местните археолози в едно уникално пътешествие във времето, изкуството, митовете, легендите и ежедневието на античните атиняни. Могат да се планират и индивидуални посещения на училищни класове или да се заяви виртуален тур и музея да дойде онлайн в класната стая.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Bulgarian Properties – запомнете това име. За покупка на имот в цялата

0: Можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб.
1: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
0: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Военният музей в Атина не е просто сграда, пълна с оръжие и медали. Това е историческо пътуване през вековете, което отразява бойното наследство на Гърция и непоклатимия дух на народа. Разположен близо до сърцето на столицата, този архитектурен шедьовър впечатлява с високата си бетонна конструкция, чието остри линии и модерни дизайнерски елементи му придават облик на крепост. Монументалните бронзови войници, стоящи пред него, отразяват силата и преданността на гръцките войни към родината. Посетителите могат да се любуват на разнообразие от военно оборудване, униформи и други предмети, които са част от историческото наследство на страната. Има и някои специални експонати, като древни оръжия и бойни съоръжения, илюстриращи гръцкото военно изкуство и тактика. Една от най-посещаваните зали е посветена на Втората световна война и гръцката съпротива. Снимки, писма и лични вещи дават представа за преживяванията на обикновените хора в трудните военни години. В просторния двор са изложени танкове, самолети и кораби, което позволява на посетителите да се докоснат отблизо до развитието на отбранителната техника.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Гръцкият музей Бенаки в Атина е основан през 1931 година от Андонис Бенакис, който успял да натрупа своите богатства в Египет. Разположен е в красива неокласическа сграда, която преди време служила като дом на семейството му. Колекцията на музея включва богатия пазон от гръцки изкуства и занаяти, картини и бижута, местни носии и сувенири, като обхваща период от повече от 5000 години. Експозициите на първия етаж са организирани географски и са от Мала Азия, континенталната част на Гърция и гръцките острови. Има и колекция от църковни сребърни прибори и бижута. Вторият етаж показва предмети, свързани с местния духовен, икономически и социален живот, а на третия етаж са представени артефакти, свързани с гръцката война за независимост. Един от най-интересните предмети, представен в музея Бенаки, е така наречения сребърен балдахин. Използван за съхранение на осветен хляб, това елегантно парче плат датира от 1667 година и идва от Одрин, Турция. Може също така да се види кораб Висулка, който датира от 17 век. Идва от остров Патмос и се смята, че е с венециански происход.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. С чествани и военни ритуали в цялата страна отдаваме почет пред паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна се включиха в продължение на 2 минути в знак на уважение към паметта на героите, дали живота си за родината. А тази година се навършват 150 години от априлското въстание, героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица. На историческия връх се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. 78-я поход, който тръгна по стъпките на воеводата от Козлодуйския бряг, участие взеха над 2000 души от цялата страна. Предвидената за днес церемония по повод 2 юни в парка Борисова градина в София беше отменена. От столичната община посочиха, че причината са неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря. Промените в удължителния закон за бюджета влязоха за второ четене в комисия. Първоначалната идея беше с тях да се гарантира вдигането на пенсиите от 1 юли. Вчера управляващите от Прогресивна България обявиха, че планират и други промени, включително спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Почина Любен Дилов син, писател, издател, общественик и дългогодишен депутат. Той се отиде на 61 годишна възраст, след като преди повече от месец получи инфаркт в Италия. Заради това не успя да положи клетва като народен представител в 52-я парламент. Любен Дилов ще бъде запомнен като един от идеолозите на предаванията Куку и Хъшове. Бил е и главен редактор на Playboy и L'Europeo, на което е издател и до днес. Тъжната новина за кончината му съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. В социалните мрежи той изрази своите съболезнования към близките му. От света най-малко 13 души са загинали, а десетки са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украйна през изминалата нощ. В Киев и Днепър избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. Местните власти предупреждават, че под отломките на засегнатите сгради може да има затрупани хора. Столицата е била подложена на обстрел с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата, съобщиха от военната администрация. По данни на украинските военно-въздушни сили, Русия е изстреляла 73 ракети и 656 дрона. От тях 40 ракети и близо 600 дрона са били свалени или неутрализирани. Основна цел е бил Киев, а поразените обекти в различни части на страната са били 40. Без електрозахранване са останали около 140 000 жители на украинската столица. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Хизбула са се съгласили временно да прекратят размяната на удари, израелската армия съобщи за нова атака от Ливан. Две ракети са били изстреляни към северен Израел и са били прехванати от противовъздушната отбрана, по данни на израелските отбранителни сили. Военните съобщиха и за подозрителен въздушен обект, който е паднал на израелска територия близо до границата с Ливан. По-рано Тръмп съобщи за постигнато временно споразумение между двете страни за спиране на атаките. Новият обстрел обаче поставя под съмнение колко дълго ще се запази примирието. Отново у нас жълт код за интензивни валежи и грамотевици е валиден за почти цялата страна. Силни дъждове с грамотевици се очакват в източната половина на страната. Максималните температури на места ще достигат около 25 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Агората в древногръцките полиси е била център на обществено-политическия живот и един от символите на демократичността. Тя е била място за политически дебати, за изнасяне на речи, за извършване на религиозни обреди и дори за пазар. Агората в Атина е една от най-внушителните. Днес от нея са останали само руини, по които съдим за размерите и красотата й. Агората е обхващала обширна площ и е включвала различни важни сгради, включително Булевтериона, където се е събирал гражданският съвет, и Толоса, седалището на градските магистрати. В западния край на града се е издигал Хефестеонът, забележително добре запазен дорийски храм. Причината за това е фактът, че от 7 век храмът бил превърнат в православна църква. Византийците премахнали Наоса, мястото, където се намирала фигурата на божеството, построили апсида и дали сегашния бетонен свод на сградата. Разположението на агората с нейното открито централно пространство, заобиколено от стоа и обществени сгради, създава балансирана, но внушителна гражданска среда. Стоата представлява малка сграда, построена около 150-та година преди новата ера. Тя бива реконструирана и по-настоящен в нея се помещава музея на древната агора. Той се разпростира на два етажа, поддържани от двойна редица колони.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Bulgarian Properties. Запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: сграда, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: 366.
3: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
7: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: No, od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес денят започна с валежи в северо-западна България, които до вечерта ще преминат и през останалата част на страната. На много места те ще са с гръмотевици, а в южните и източните райони има висок риск от градушки. Въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури от 22 до 28 градуса. В сряда времето ще бъде слънчево с повече облаци и валежи след обед. В четвъртък гръмотевични бури ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. Такова ще е времето, останете с нас.
2: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Византийският християнски музей в Атина е един от най-очарователните национални музеи, които можете да посетите. Основан е през 1914 година, въпреки че сградата е построена много преди това от архитекта Стаматис Клеантес. Превърната е в музей от архитекта Аристотел Захос. Днес се разширява в подземната си част. Вила Илисия, в която днес се помещава музеят, е една от най-красивите сгради, издигнати в Атина през първите й години като столица. Тогава е била дом на херцогинята на Пиаченца. Тя живеела там до смъртта си. Комплексът по-късно влиза във владение на гръцката държава и в продължение на 3 години приотява Академията за офицерски кадети, а впоследствие и други военни власти. Колекциите на музея показват хода на византийското изкуство от 4 до 19 век. Състоят се от културни творби, рисунки и малки произведения от всички видове. Музейните колекции включват икони, скулптури, ръкописи, мозайки и малки предмети, монети, керамични и метални предмети, гравюри и литографии, както и старопечатни книги.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Националният археологически музей в Атина е задължителна забележителност за всеки, който се интересува от древна история и култура. Като най-голям в Гърция, той съхранява изключителна колекция от артефакти, обхващаща периода от праисторията до късната античност. Първоначално предназначен да приема всички разковки от 19 век, главно от Атика и други части на страната, той постепенно приема формата на Централен национален археологически музей и се обогатява с находки от всички части на гръцкия свят. Посетителите могат да разгледат световно известни експонати, като маската на Агамемнон, механизма от Антикитера и зашеметяващи скулптури от Древна Гърция. Музеят е внимателно организиран и предлага многоезични аудиогидове, които помагат за оживяването на експонатите с увлекателни истории и контекст. Разполага и с модерни работилници за поддръжка на метални предмети, керамика, камък, работилници за леене, органични материали, фотографска работилница и химическа лаборатория.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: течение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. С чествани и военни ритуали в цялата страна отдаваме почет пред паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна се включиха в продължение на 2 минути в знак на уважение към паметта на героите, дали живота си за родината. А тази година се навършват 150 години от априлското въстание, героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица. На историческия връх се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В 78-я поход, който тръгна по стъпките на воеводата от Козлодуйския бряг, участие взеха над 2000 души от цялата страна. Предвидената за днес церемония по повод 2 юни в парка Борисова градина в София беше отменена. От столичната община посочиха, че причината са неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря. Промените в удължителния закон за бюджета влязоха за второ четене в комисия. Първоначалната идея беше с тях да се гарантира вдигането на пенсиите от 1 юли. Вчера управляващите от Прогресивна България обявиха, че планират и други промени, включително спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Почина Любен Дилов син, писател, издател, общественик и дългогодишен депутат. Той се отиде на 61 годишна възраст, след като преди повече от месец получи инфаркт в Италия. Заради това не успя да положи клетва като народен представител в 52-я парламент. Любен Дилов ще бъде запомнен като един от идеолозите на предаванията Куку и Хъшове. Бил е и главен редактор на Playboy и L'Europeo, на което е издател и до днес. Тъжната новина за кончината му съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. В социалните мрежи той изрази своите съболезнования към близките му. От света най-малко 13 души са загинали, а десетки са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украйна през изминалата нощ. В Киев и Днепър избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. Местните власти предупреждават, че под отломките на засегнатите сгради може да има затрупани хора. Столицата е била подложена на обстрел с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата, съобщиха от военната администрация. По данни на украинските военновъздушни сили, Русия е изстреляла 73 ракети и 656 дрона. От тях 40 ракети и близо 600 дрона са били свалени или неутрализирани. Основна цел е бил Киев, а поразените обекти в различни части на страната са били 40. Без електрозахранване са останали около 140 000 жители на украинската столица. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Хизбула са се съгласили временно да прекратят размяната на удари, израелската армия съобщи за нова атака от Ливан. Две ракети са били изстреляни към северен Израел и са били прехванати от противовъздушната отбрана, по данни на израелските отбранителни сили. Военните съобщиха и за подозрителен въздушен обект, който е паднал на израелска територия близо до границата с Ливан. По-рано Тръмп съобщи за постигнато временно споразумение между двете страни за спиране на атаките. Новият обстрел обаче поставя под съмнение колко дълго ще се запази примирието. Отново у нас жълт код за интензивни валежи и грамотевици е валиден за почти цялата страна. Силни дъждове с грамотевици се очакват в източната половина на страната. Максималните температури на места ще достигат около 25 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Адриановата библиотека в Атина е построена през 132 година от новата ера от император Адриан. Тя заема централно място в културното възраждане на гръцката столица. Смятана е за интелектуален оазис и е съхранявала хиляди свитъци и ръкописи. Целта на императора е да възроди Атина като основен културен център, осигурявайки място за обучение и публични дискусии. Смятана за символ на римското присъствие в града, библиотеката на Адриан служи като свидетелство за уважението на императора към гръцката култура. В архитектурно отношение библиотеката отразява римското величие. Комплексът е включвал библиотечна зала, зали за лекции и административни офиси. Дизайнът му е съставен от обширен двор, фланкиран от високи колони и обрамчен от поредица стаи от северната му страна. Сложността в изработването е идвала от монументалната фасада, направена от мрамор, демонстрираща амбициите на императора. Римската архитектура личи в просторните зали на постройката и детайлните релефи, предназначени да внушат страхопочитание и интелектуални търсения.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Проектиран от френския архитект Франсуа Буланже, Националният исторически музей в Атина първоначално е бил седалище на гръцкия парламент. Кралица Амалия е положила основния камък през 1858 година. След като действащият парламент се мести в сегашната си сграда, бившата е обявена за национален музей с цел да събира предмети, които имат значение за историята на съвременна Гърция. Обхваща всички важни събития и периоди, като се започне от Византия и се стигне чак до 20 век. Венецианско снаражение, традиционни регионални костюми и бижута, фигуранти от военни кораби, използвани по време на революцията, са само няколко примера за многото експонати, изложени в музея. Колекцията се фокусира и върху основните парламентарни фигури, както и върху лидерите по време на войната за независимост, показвайки предмети като меча на Байрон, оръжията на Теодорос Колокотронис, престолът на крал Ото, писалката, използвана при подписването на договора от Севрес. Извън сградата на музея също е интересно. В близост е разположено копия на статуята Колокотронис на кон, чийто оригинал се пази в бившата столица на Гърция.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
1: Защо пък веднага?
0: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
1: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване – вълшебните метли.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
15: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нечовешките ни обекти.
16: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
17: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
18: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
19: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Открит през 1986 година, музеят на цикладското изкуство в Атина предлага най-добрите в света колекции. Първоначално е включвал произведения, които са били събрани от Николас и Доли Голандри, но в последствие колекцията е разширена благодарение на дарения от други гръцки колекционери. Музеят на цикладското изкуство вече има отлична селекция от древногръцко и кипърско изкуство, като най-старите произведения датират от около 5000 години. Фигурките, датиращи от 3000 години преди Христа, никога не са се радвали на такава популярност. Въпреки това, натрапчивата простота на тези мраморни статуи е вдъхновила много художници и скулптори на 20 век. Докато сте в музея, обърнете внимание на няколко изключително красиви произведения на изкуството. Например, червена чаша за пиене, богато украсена, датираща от 5 век. Тя изобразява боксов мач между двама млади мъже-спортисти, ръководени от техния инструктор. Следващия интересен обект е бялата лекитус. Красива бяла погребална ваза, пример за декорациите от миналото, е била използвана при балсамирането на тела. В нея се е държало балсамиращото масло. Вазата изобразява жена в траур, приемаща дарения над гроб.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

od radioplay.bg. Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 след обед. Здравейте, аз съм Невена Василева. На 2 юни България отбелязва Денят на Ботев и на героите, дали живота си за свободата на родината. Точно в 12 на обяд сирени огласиха цялата страна. Паметта на героите беше почетена с прояви в цялата страна. Стотици хора и тази година се изкачиха на историческия връх Околчица за всенародно поклонение пред делото на поета-революционер. В Търново поднасянето на венци беше съпроводено с военен ритуал. В Бургас, по централни улици на града, премина шествие с огромен трибагреник. Тази година се навършват 150 години от априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица. За ежегодния поход към историческия връх Околчица и хората, които минаха по стъпките на Ботевата чета, разказва Румяна Попова.
1: Най-малкият участник в 78-я национален поход от Козлодуй до Околчица запомни завинаги тази сцена и направи своя извод за случилото се преди 150 години. Заради това тя мина по 120 километровото трасе и научи тази песен.
2: Иранецки годопува.
1: Сестричката и Поли е тръгнала почти на същата възраст. Сега вече е на 7 години и беше с похода за пети път.
3: Добре бе. Беше прекрасно и хубаво.
1: Татко им, който е парамедик и планински спасител, стига от Козлодуй до Околчица за 31 път. Доволен е, че и двете му дъщери не се поддали пред трудностите.
4: Или водиме похода, или бутаме похода. Момичетата са идеални. Малко топлинката на малката идваше в повече на моменти.
1: Затова в жегата по баирите се налагало понякога да носи Ема на ръце, но никой не се отказал да стигне до върха. Към него вече 11 години върви и военният пилот, старши лейтенант Радостин Павлов.
5: Тръгнах съм 15 години.
1: Какво ви кара да вървите толкова много години по пътя на Ботевата слава?
5: Думата е една единства – родолюбие.
1: Това е чувството, което всяка година води на похода все повече хора от цялата страна.
6: С ръководството при всички случаи сме около 2000 човека.
1: А на Околчица са много повече.
6: Ние не можем да хванем пълната бройка, понеже постоянно идват допълнителни хора.
1: За всеки от тях чувството да стъпиш на героичния връх е и нещо различно, но и нещо общо. Преклонение пред подвига и саможертвата, които не са забравени вече век и половина.
4: Околчица е паметник на историята на българското родолюбие.
5: Една безкрайност, един път към вечността.
3: Защото Ботев е в нашите сърца.
5: Всеки един баща, който чувства принадлежност към тази държава, да заповяда със своите деца до година.
1: За новините на Нова, Румяна Попова.
0: Почина Любен Дилов син, писател, издател, общественик и дългогодишен депутат. Той си отиде на 61 годишна възраст, след като преди повече от месец получи инфаркт в Италия. Заради това не успя да положи клетва като народен представител в 52-я парламент. Любен Дилов ще бъде запомнен като един от идеолозите на предаванията Куку и Хъшове. Бил е и главен редактор на Playboy и L'Europeo, на което е издател и до днес. Съболезнования на близките. Още теми към този час. Комисията за енергийно и водно регулиране изпрати предложенията си за поскъпване на тока и парното от 1 юли. За тока средното увеличение за страната ще бъде почти 3%. Ето и как изглежда това подружество. За Електрохолд, което обслужва Западна България и София, предложението е 3,11% по-скъпа тарифа. EVN 3,24%. Енергопро 2,38%. Изменение на цените се очаква и при топлофикациите. За София предложението на енергийния регулатор е за поскъпване с 5,5%. Пловдив 3,7%. Плевен 5,5%. Бургас 3,66%. За Варна 5,19% по-висока тарифа спрямо сегашната. Виждате предложенията и за останалите градове. Предстоят обществени обсъждания преди финалното решение. спорове в бюджетната комисия заради предложенията на управляващите за допълнителни промени в удължителния закон. Първоначално идеята беше да се осигури увеличението на пенсиите от 1 юли, но в последствие от Прогресивна България предложиха и допълнения, като отпадане на ковид добавката от новите пенсии, както и вдигане на тавана на дълга. Именно последното доведе до най-остри спорове. Мариана Турманова ще ни каже повече. Здравей!
7: Добър ден! След 5 часа дебат, буквално преди минути в бюджетната комисия бяха приети промените на второ четене. Управляващите ги обявиха като първите стъпки и първите мерки към съкращаване на разходите в бюджета. И какви са те? Вече няма да има COVID добавка от 60 лева. Това обаче ще важи за новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 година. Партийната субсидия пада с 1 евро от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение беше за увеличаване на тавана за държавния дълг, за да може правителството да изтегли 3,8 милиарда евро допълнително. Стигна се обаче до сериозен спор и критики, като от Продължаваме промяната дори заявиха, че ще сезират Конституционния съд и тази мярка няма да може да мине, тъй като такова предложение има право да прави само Министерството на финансите. От Прогресивна България оттеглиха това предложение, като то отново ще бъде внесено по-натам от Министерството на финансите.
8: Това да не се осъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по боташ. По отношение на партийните субсидии, тук също говорим за бюджетни трохи, но какво е важно в случая? Важно е да кажем, че това е политически чук за демокрацията. Борците с олигархията очевидно очакват олигарсите да финансират партиите.
9: Виждаме един огромен проблем в направените предложения. Това е взимането на 3,8 милиарда дълг. Правим най-хубавите протести в България и се надяваме скоро Прогресивна България да ни накарат да направим още по-красив протест тяхна чест.
10: Влизате със скални бутуши, тъпчете всичко и си мислите, че бързайки нещо променяте. Не, нищо не променяте.
11: Ако решите да процедираме и да допуснем тези промени, ние ще ги атакуваме в Конституционен съд и така или иначе няма да може да изтеглите този дълг, докато не се произнесе Конституционният съд.
12: Но съм озадачен от това, че господин Василев не произнесе крилатата фраза «Кой разпореди това безобразие?»
11: Кой разпореди това безобразие? Ето, произнесох.
13: Приемаме съображенията, че това създава прецедент. Разбрахме се с Министерството на финансите. Ние оттегляме сега формално нашите предложения, които касаят точката за дълга. Оттегляме ги като ангажимента на Министерски съвет е те да бъдат внесени по този ред, така че да, въпреки че ще бъде ускорена процедура, ще имате възможност да се запознаете с тях, да чуете и Министерството на финансите.
0: Само за 11 дни в затвора Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, е извършил 3 нарушения. Първото е още при настаняването му, когато е отказал да бъде тестван за алкохол. При другите 2 случая се е сбил. Заловенията след дълги месеци издирване Васил Михайлов изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца за закана с убийство и в момента е в затвора в Бобов дол.
14: Откакто господин Михайлов е настанен в затвора в Бобов дол, той вече има 3 дисциплинарни нарушения. Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение.
0: Дете на около 2 години беше пометено от тротинетка в центъра на Русе. Инцидентът е станал в неделя след 18 часа на пешеходна зона, място, което е изрично забранено за електрически превозни средства и велосипеди. Детето е било откарано веднага в болница, не са установени сериозни наранявания. Свидетел на инцидента разказва, че 2 тротинетки са преминали с висока скорост между пешеходците. На тази блъснала детето имало 2 души. От пътна полиция в Русе вече са открили младежите, като управлявана от 16-годишно момче. С него ще работи Комисията за противообществени прояви. Второто момче е на 15 години. Родителите му са глобени.
7: Това, което видях, се случи абсолютно буквално за секунди. Прелетяха две тротинетки. Буквално минаха през детето. Гледката наистина беше много грозна. Първото, което аз направих е да се обадя на 112. Това, което успях да кажа, е, че просто да информирам какво се е случило, да изпратят някакви органи на реда, които реално по принцип трябва да са тук.
15: От утре до края на месеца има внесено за утвърждаване план за нова специализирана операция. Акцентираме върху пътната безопасност и водачи, управляващи индивидуални превозни средства на територията на общината, в частност пешеходни и паркови зони.
0: Буря с проливен дъжд, гръботевици и градушка нанесе щети в Хасково региона в ранния следобед. Подадени са сигнали за паднали дървета върху автомобили и скъсани електрически кабели. Най-сериозни затруднения има край градската градина, където поройният дъжд наводни пътното платно и няколко коли закъсаха във водата. Жена беше изведена в безопасност от пожарникари, след като автомобилът ѝ започнал да се пълни с вода. В края на емисията обръщаме поглед отново към историята и събитията на връх Околчица от преди 150 години. Следва 3-годишната Бояна Дечева и отказ от стихотворението «Хаджи Димитър» специално за зрителите на Нова.

0: Тана Балкана, потъна в калиф и зи пъска юнак с дълбока наргия, юнак в плазът и си умъска. Тос, който падне в бой за свобода, той не умиля, него живеят. Земя и небо, звя и природа и пети, песни за него пеят. Дени му сянка пази улица и вълк му клюз коряна клюзни над него с окол. Юнашка птица и тя се забрят за юна глиза. Настана вечер, месец изгрее везде от сопа, който небесен уляза суми и вятър пове, Балкана пее в хайдутска песен. А на Балкана юнака чези, къвта му чеце, вълкът му близи лютата ляна и слънчето пак пице и пице.
1: Сега към студиото на Пресечна точка. Юлия Наева, здравей!
2: Здравей, Невена! В Деня на Ботев ще говорим за ценностите, идеите и личностите, които устояват през годините. Какъв е смисълът на свободата в света на технологиите? Дискусията в Пресечна точка. Притиснати от свръхдефицит, но и от натиска на опозицията, имат ли правилен ход управляващите? Последните им предложения за бюджетни икономии са втората ни тема днес, а на финала експертен разговор ще растат ли цените на енергоносителите.
1: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед снова.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Вълшебни.
9: Вълшебни.
8: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 25 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. На 2 юни тръгваме по стъпките на Ботев и неговата чета. Прекланяме се пред подвига на поета-революционер. 150 години по-късно с нашите седмични коментатори ще говорим за свободата и авторитетите в миналото и днес. По-малко от 2 месеца след изборите питаме и дали с бюджетните промени новите управляващи няма да отпушат ново обществено недоволство. А на финала фокусът е върху енергетиката и тлеещите пожари там. Гостува ни бившият енергиен министър Трайчо Трайков. И без да губим повече време, да ви представя седмичните ни коментатори. Това са политологът Ирина Шекерова, здравейте, предприемачът Александър Иванов също е при нас и брокерът Димитър Калайджиев. Добре дошли! Преди първата ни дискусия обаче, искрени съболезнования към семейството и близките на Любен Дилов син, който ни напусна. Отида си точно днес, на 2 юни, когато отбелязваме подвига на Христо Ботев и всички, които са помогнали да живеем в свобода.
2: Околчица е паметник на историята на българското родолюбие.
3: Една безкрайност, един път към вечността.
4: Защото Ботев е в нашите сърца.
5: Зиса, той Зиса, там на Балкана, потом в Калиф и Зи пъска юнак с дълбока на океан, юнак в плаза и си в мъзка. На една страна ръква и опуска, на друга сабян просто се вълчи тъмнея, глава за люск, уста покрита тя вселена, изди унаката на небето, смънче торфяно сличество, пице затваря копеене и пеболето и кафто е още по-силно, че це. Вълкът поблизи лютата лян и слънчето пак пице и пице.
1: Прекланяме се и ние пред това стихотворение на Хаджи Димитър с участието на 3-годишната Бояна Дечева. И ако ми позволите, скъпи коментатори, в началото, едно предизвикателство. Също ще ви питам за нещо, което е, чието автор е самия Христо Ботев. Гатанка, дали ще се досетите вие? Ти го чакаш да се роди, а аз думам, умряло е. Що е то? Не знам, дали бихте се досетили с оглед и на днешния ден. Коментираме героизма.

0: имало и такива, които са се чувствали добре с робството ни, защото се били преплели с тогавашните олигарси. Та в днешно време, ако направя такава препратка 150 години по-късно, ние в момента не се бориме за територия, за това дали да сме свободни, а по-скоро днешните политически отговорни хора и лидери на нашата нация би трябвало да се борят за нашата икономическа свобода, за по-доброто живеене на българите спрямо това, с което разполагаме. И трябва да се освободим отново, бях така казани силни думи преди изборите, да се освободим от олигарсите. Така се променят нещата. Просто различен епоха, различен етап живееме. Сега се борим за други неща. Така че се надявам да се появи някой такъв велик българин, като Христо Ботев, и да направи това, което всички очакваме. Защото ние всички знаем какво трябва да се случи. Проблема е, че никой не го изпълнява.
1: Припознаваме ли такива велики личности като Христо Ботев днес?
2: Аз мисля, че във всяко едно време има велики хора. И всеки един от нас реално може да бъде Христо Ботев. Стига да вярва в ценностите си, да ги изповядва, да се опитва всеки един ден да носи стойност на обществото си. Така че аз мисля, че съм заобиколен с хора, които са на такова ниво, и се надявам да ги виждаме все повече в България.
1: Госпожо Шекерова, вие припознавате ли ги в съвремието?
3: Да, може би са се променили спрямо това, което са били в миналото. Сега ги възприемаме по малко по-различен начин. Било то, нали, не до там политически фигури, колкото хора от обществото, които имат смелостта да кажат това, което на всички ни се иска.
1: Ето, Христо Ботев е загинал на 28 години, дано не греша, но своето време е имало нужда от такива личности, такива, които са били абсолютно мотивирани да помогнат за освобождението на България. Какви са изискванията на новото време? Ако тогава такива личности е трябвало да бъдат на преден план, да изведат масата, то днес как се променят ценностите?
2: Аз виждам много сериозен паралел, защото тогава, по това време, и Васил Левски, и Любен Каравелов реално са били, както в момента са поколения Z. Тези младежи, за които толкова много говорим. И всъщност те направиха нещо подобно по време на протестите през изминалата година. И според мен това е еквивалента на тази вълна на младите, които искат да променят, които искат да направят нещо хубаво и се грижат за държавата си.
0: Аз искам първо да кажа, че не е важно колко си живяла как, защото съдържанието, с което е изпълнил Христо Ботев живота си на 28, някои хора 168 да го живеят, не мога да свърша това дело. Така че дай да не мерим само по годините, а по делата.
1: Точно това е мерителя, да, по делата днес.
3: И другото, което е, те не са чакали да имат голяма тълпа зад себе си, а дори в моментите, в които са били сами, просто са продължавали да правят това, на което са искрено верни.
1: Вие с какво свързвате? Говорим си за Ботев и за ценностите, но вие лично с какво го свързвате повече? Дали с революционната му дейност, с публицистиката, поезията, гатанки, ако щете, ето аз в началото казах и припомних някои от неговите. Но с какво го свързвате? Или по-скоро с заветите, с посланията, които трябва да стигат до младите хора, включително и до едно, ето, 3-годишно дете, което видях.
3: За мен лично образът на Ботев успява някакси да преплете всички тези звена, които вие споменахте, и не може да кажем кое е отделно от другото. Той е известен, стигнал е до нас благодарение на творчеството си, иначе може би неговата съдба щеше да бъде забравена, така както на много други борци за свобода.
1: Господин Ковичев, вие имате и деца, така че...
0: Той е будител. В днешно време също има доста будители. По-скоро са под формата на предприемачи, спортисти. Нали, имаме доста емблематични личности, които помагат за това България да се постави на картата. Дара го направи наскоро. Така че ние имаме будители. Не в този спектър, който го е направил. Други са били времената. Но ние също днес имаме будители, трябва да си ги пазим, трябва да ги ценим докато са живи, защото е лесно така да кажеш, преди 100 години знаете ли, че Дара спечели Евровизия? От тогава не сме печели. Защо трябва да минат 100 години, за да се върнем назад и да оценим някакъв подвиг? Примерно казвам. Да.
1: Вие такива паралели правите вкъщи, представяки на децата си?
0: Да, аз постоянно и правя странни обучения, малко така по долно бельо, защото съм си вкъщи, понякога жена ме снима и си излагаме в социалните мрежи, но обичам на една дъска да им разказвам различни неща важни за историята, за това как е правилно да живееш, какви избори взимаш и това до какво води, защото това, ако не се прави сега между 8 и 14 годишна възраст, после защо се чудим, че имаме изгубено поколение?
1: Даскал Алекс, няма как в образованието да не засегнем и тази тема. И колко е важно и в тази сфера да имаме

0: обединители, хора, които водят напред.
1: Разбира се, учителите са героите на едно общество и аз съм много щастлив, че съм имал удоволствието и честта да имам невероятни учители, от които много да бъда повлиян и да бъда вдъхновен. И смятам, че тези млади учители, които виждам все повече и все повече в класните стаи, са един прекрасен повод да се усмихнем и да си кажем, че има бъдеще. И всъщност това ново движение вече влиза в обществото във всеки един етап.
0: Да видим и в политологията, госпожа Шакирова.
2: Не знам доколко за политологията, но със сигурност учителите от гимназията ми са хората, които са формирали моя професионален път до голяма степен, дори несъзнателно. Това са хората, които са били на първо място личности и заради техния плам са успяли по някакъв начин да го предадат и на останалите. И мога да гарантирам, че голяма степен от хората около мен са били повлияни именно от такива личности.
0: А повлияни от матурите, които бяха наскоро и на които 12-класниците трябваше да пишат за авторитетите днес, как смятате, дали не ги затрудниха? Имаме ли ги тези авторитети днес? Припознават ли ги младите, джензитета?
1: Мисля, че имаме много начини да бъдеш авторитет в наше време, защото социалните мрежи действително дават възможност да влияеш. И то без да е необходимо да бъдеш по телевизия, да имаш големи бюджети, просто това, което имаш да кажеш, да резонира с хората. И вярвам, че има много хубави примери за това, което се случва в обществото. Разбира се, има и от другата част. Но тук вече идва важността на критичното мислене и това ние като общество да можем да отсяваме героите в него и тези, които не заслужават нашето внимание. За съжаление, често се случва, че вторите вземат по-голям дял от него.
0: Да, довършете.
2: Социалните мрежи имат и умението да формират до някаква степен уеднаквени морални ценности между различните субкултури и съответно зависи от това как ти работят алгоритмите, разбира се, но специално в поколението Z се наблюдава една горе-долу сходна стратегия за локализиране на нещо, което се възприема като морално некоректно и съответно неговото наказване. И това за мен е една способност, която е плюс на социалните мрежи конкретно.
0: Господин Калайджиев, а и другия въпрос към вас, може би вие за чий авторитет бихте писали, ако сега бяхте зад банката на един 12-класник? Труден въпрос. В бизнеса как е? Питахме политолозите и в образователната сфера, не знам от бизнес гледна точка.
3: От бизнес гледна точка...
0: Там лидерите е важно да ги има, нали така?
3: Да, това е задължително. Особено, пак казвам, в други времена сме в момента, ако България не ражда предприемачи, ние нямаме шанс. Всъщност държавата оперира с пари, които предприемача произвежда. Тоест, ако предприемача го няма, нямаме БВП, нямаме как да си платим данъците. Така че предприемача е днешния лидер на дадена държава. Въпросът е, че мен ме дразни изключително много това, че има изключителни предприемачи. Наскоро прочетох, че един човек се е продал компанията Българин за 100 милиона на Мета.
1: Точно така.
3: И този човек, аз не знаех, че съществува до днешен и той не е канен в нито едно студио. Той не е канен никъде. И защо, да не казвам обидни думи по дяволите, не каним такива хора, не им даваме сцена, защото как да създадем ние всъщност примера на младите, ако те няма къде го видят и няма как да разберат, как да се вдъхнови млад, че мога да продаде компания за 100 милиона, като не знае, че съществува. И това е Българин.
0: Ето момче на 30 да се нещо години. И да стигне до повече, по-голяма аудитория, но вие в предварителния разговор, тъй като времето изтече, но ми се иска да споделите как фигурата на Христо Ботев отекна отвъд пределите на страната.
1: Да, точно 12 часа бях в среща в моята компания. Имаше хора на 3 континента от над 10 държави. И всъщност, когато засвири сирената, аз просто оставих микрофона и камерата включени, изправих се и оставих всички да слушат сирената. Всички замлъкнаха. И това беше един прекрасен момент. По-късно им разказах историята на Ботев и те се преживяха този велик ден с мен днес, така че това беше...
0: И разбраха кой е Христо Ботев.
1: Точно така и споделиха тези 2 минути заедно с мен в мълчане.
0: И колко е важно в този глобален свят, в който вие оперирате, всъщност да пазим българската си идентичност, нали така? Героизмът за малко на страна, за да се върнем към злободневието и работата на новите 240. Промените в удължителния закон за бюджета влязоха за второ четене в комисия, сред планираното спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии, а точката за тегляне на нов дълг от 3,8 милиарда евро в крайна сметка беше оттеглена.
4: Това да не се осъвременяват COVID-добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по боташ. По отношение на партийните субсидии, тук също говорим за бюджетни трохи, но какво е важно в случая? Важно е да кажем, че това е политически чук за демокрация.
5: Виждаме един огромен проблем в направените предложения. Това е взимането на 3,8 милиарда дълг. Правим най-хубавите протести в България и се надяваме скоро прогресивна България да ни накарат да направим още по-красив протест тяхна чест.
6: Ако решите да процедираме и да допуснем тези промени, ние ще ги атакуваме в Конституционен съд и така или иначе няма да може да изтеглите този дълг, докато не се произнесе Конституционният съд.
7: Но съм озадачен от това, че господин Василев не произнесе крилатата фраза «Кой разпореди това безобразие?»
6: Кой разпореди това безобразие? Ето, произнесох.
8: Влизате с скални бутуши, тъпчете всичко и си мислите, че бързайки нещо променяте. Не, нищо не променяте.
9: Редица правителства преди нашето не си свършиха работата и сега трябва да се гасят пожари в ускорен порядък.
0: Да отбележим само, че изказванията, които чухте, е част от тях току-що. Всъщност са преди да стана ясно, че точката за новия таван на дълга беше оттеглена така или иначе, но пък ето имаме база за начало на нашата втора дискусия. Така като слушахте, как ви звучи? Пожари ли се гасят или пък ще се възпламенят нови? Госпожо Шакирова.
2: Забелязваме, че Прогресивна България са се активизирали изключително много и се опитват всячески още в първите дни от своя мандат да започнат да правят едни леко популистки за мен движения, като намаляне на партийна субсидия и така нататък, но тук трябва да говорим за това, кой ще плаща този външен дълг в последствие, защото за да може една и да кажем икономика да насмогне на тези пари, когато бъдат изтеглени, то тогава трябва да се решат едни проблеми, които така или иначе съществуват. С други думи казано, за мен теглянето на този външен дълг трябва да е последната точка от една много по-дълга кампания за възобновяване на икономиката. В смисъл такъв да се стимулира по някакъв начин производство, да се ограничава разходната част на бюджета и да може след това изтеглянето на този външен дълг да бъде евентуално наваксано със следващи години.
0: Този външен дълг се заговори още при консултациите при президента. Тогава още не беше ясно, че Галатонев ще е новия финансов министър, така или иначе. Но на вас...
1: Възцарява се популизъм по тази тема. Нормално е. Аз искам да кажа нещо друго, което намирам за изключително важно. И това е, че на нас като нация, като народ, ни липсва голяма цел и нещо, към което се стремим съвкупно.
0: Това продължение от първата тема ли?
1: Ами абсолютно, да. Може би то всичко е свързано в крайна сметка. И преди, когато бях дете, си спомням сълзите на един външен министър, когато станахме част от НАТО, влизането в Европейския съюз, влизането в еврозоната. Това бяха големи цели, които обществото гледаше към тях. В момента на нас ни липсва именно тази вдъхновяваща, голяма, обединяваща цел. И когато говорим за дълг, този разговор трябва да бъде в контекста на амбициите на нацията. И всъщност то няма лошо дори да вземем дълг. Въпросът е какво ще направим с него и как ще построим бъдещето си така, както го искаме. Голяма част от нас като бизнес собственици, като семейства, вземаме дългове, за да купим имот или да инвестираме в бизнесите си. И това е инструмент на капитализма, който, ако се използва умно, може да постигне големи цели. Въпросът тук е, имаме ли нещо, около което да се обединим като нация, да си го сложим като голяма цел и амбиция и след това да положим усилията, за да го постигнем. Това ми липсва на мен.
0: На вас, господин Калайджиев.
3: Колко време имам, че много на тази тема съм настрахнал. Така.
0: Давай, тя ще ви кажа.
3: Ще тръгна от там, че разбирам отговорността, която лежи на плещите на господин Радев и Прогресивна България, а след последните 15 години, в които сумата и неща са счупени, днес с огромен дефицит, който той наследява, с ненаправен бюджет и с всичко е просто пократително. Ти идваш и влизаш в една фалирала компания и трябва да изправиш на крака. Това го разбирам. Но, единството, което чухме през тия 3 месеца кампания е, ще свърна олигархичния модел. Окей, господин Радев, разбирам. Това да махнеме 8 милиона от COVID
0: там COVID добавката,
3: да,
0: ли имате COVID предвид за пенсионерите?
3: И това да намалим с 1 евро субсидията, което ще даде 2 милиона допълнителни. Това са някакви кокошарски тъпоти и замазване на очите. С 10 милиона нищо не мога да направим. На нас ни трябват милиарди да си оправим дефицита. Тоест, нашия дефицит бяга с 3%. Това са над 4 милиарда, които ни трябват. Как мога да се случи? Не е нужно да си брутален финансист, не е нужно да си 240 човека депутат там, за да мога да го кажеш. Това ето питаш ChatGPT и той ти казва, щом не можете да го правите сами, щом не знаете как да го правите, питате ChatGPT, става по-елементарен на човек.
0: Ето изкуственият интелект.
3: Ето изкуственият интелект е явно по-интелигентен от повечето вътре в тази дружина. Какво бих направил? Пълна публичност на всички договори. Говорим за обществените поръчки, защото там е най-големият теч. И тук слагаме всички над 100 000 евро обществено, публично, с договори, с количествено стойностни сметки, кой е избран, защо е избран. Там може да се спестят над 300 милиона на година. Така, забрана на анекси над 15%. В България често проекти 10 милиона стават 15, е така, от нищото са анекс. Забрана на над 15% увеличение на анекс. Тук може да се спестят 300 милиона на година. Централизирани обществени поръчки. Държавата купува централно автомобили, компютри, горива, лекарства, вместо това да се правят 500 институции, откъдето пак има теч. Тук може да се спестят към 400 милиона на година. AI Audit, днеска вече сме 2026, има AI, здравейте, ехо. AI Audit, която има автоматично се проверява офертата, повтарящи се победители на обществени поръчки, необичайно високи цени, свързани фирми. Тук може да се спестят 300 милиона. Мога да продължа. Черен списък с фирми и така нататък. Тук може да спестят над 2 милиарда. Какви 9 милиона, какви надбавки? Отделно, ако влезем в администрацията, незабавен мораториум върху нови назначения. За следващите 12 месеца не се назначава никой. При двама напуснали само един назначаван, тъй като така или иначе има раздута администрация. Тук може да спестят 300 милиона. И така нататък. Не искам да влизам, защото има достатъчно факти. ChatGPT, ако го пишеш един промпт.
0: Те здравейте, как да си образованието, да, така че да.
3: Какво правиме? Защо влизаме с някаква нагласа, че ще спрем олигархичния модел и ще променим държавата и правим кокошарски сметки, как ще спрем 2 милиона на нашите пенсионери, ще ограничим майчеството, което ни е единствено нещо, с което се гордеем и всички европейци ни завиждат.
0: Няма, те казаха,
3: че... По принцип казвам, нали, тръгват с някакви такива грешни посоки. Съгласен съм за дълга. Дълга, ако се вземе с цел да се налее където трябва, тогава има смисъл. Ако се вземе да се гасат пожари и отново да си върват обществените поръчки, старите обществени поръчки, и да си върви администрацията, тогава няма никакъв смисъл. Така че това е елементарно. Втори клас дете го знае. Няма нужда да си правим глупости по целия ден тук, да си правим приказки, да си разширяваме устата. Всички ги знаем тия работи. Защо не се правят, ще ви кажа защо.
0: Да питаме и други за естествения интелект, вие на какво залагате и какъв е, имат ли въобще полезен ход в случая, какво да направят, така че да запушат необходимите дупки и да не говорим за бюджет на кръпки, най-образно казано.
2: По време на бюджетната комисия днес от Прогресивна България казаха, че те всъщност имат подготвени много други мерки. Просто това, което се разискваше най-много в рамките на тази комисия, беше орязването на партийната субсидия и съответно изтеглянето на нов външен дълг.
0: А вие смятате ли, че трябва да се уреже партийната субсидия? И от 4 да бъде 3 евро, да кажем, за глас?
2: Много е спорно, защото от една страна виждаме, че това е абсолютно ход, който да покаже на хората, че ето ние сме много големи, много сме щедри, много сме благородни. От друга страна обаче, това поставя по-малките партии в една ситуация, която можем да сравним с вестник аналогия. Аз съм шеф на вестник, имам си вестник и не правя достатъчно продажби и съответно имам доста по-малко пари в моята касичка. За да мога да си спонсорирам аз издаването на този вестник, трябва да си намеря някаква външна субсидия. Тоест, това директно поставя под въпрос цялата ми обективност на информацията, която аз публикувам в това издание. И ние обричаме по-малките партии и като цяло всички партии да са икономически зависими, което ние така или иначе сме установили през годините. И това просто ще доподкопае легитимността на всички политически формации.
1: Много добре казано. Много добре казано.
0: Тук пресечната точка неоспорима, казвате. А ще се справят ли с галопиращите цени? Ако смятате, че сега с бюджета ще им е трудно първо редовния за тази година, след това и за следващата година. Но като чуваме и заявките от самото начало, че трябва да овладеем инфлацията, трябва да овладеем цените, да не се подхлъзнат пък там.
2: Аз извинявайте, ма ще се включа отново.
0: Да, разбира се,
2: да. За да се овладеят цените, трябва да се поправят едни много по-дълбочинни проблеми в икономиката. Ние нямаме производство, нямаме... сами казахте, че не говорим и достатъчно за производството, което вече имаме и на какво ниво е то. На всичкото отгоре не привличаме достатъчно чужди инвестиции. Говорим, че няма достатъчно работна ръка за квалифицирана.
3: Това е едната страна.
2: Само да си довърша единствено мисълта.
3: Да.
2: И дори да каквото и да направим от тук нататък, ако не поправим тези по-ниски нива, то ние винаги ще изпадаме в ситуация на един и същи повтарящ се цикъл, в който ние няма да сме разрешили първоначалните проблеми, но ще оправяме нещо на повърхността.
3: Това съм съгласен с повърхността, но Европа има навсякъде проблем, че няма производство и сме в сферата на услугите. Ние Европа сме континент, който ще имаме сериозни икономически проблеми в дългосрочен план, но това е друга тема. Въпросът е, че това с производство съм съгласен, но това не е основният проблем. Основният проблем е картела на внос, цени. Т.е. имаме продукти, които има картел, който се определя и още на борса, ниво борса имаме картел, който дига цените. И втората спогодба е между големите играчи, които големи играчи, те са на един собственик повечето вериги хранителни, и там също има картел. И там имаме двойно сито. Един път дигаме цените през вноса, втори път дигаме цените на щандовете, защото така сме решили, сме се разбрали всички. Така че това е основният проблем. Не може еди коя си верига, да не казвам, защото сме в ефир, а в България цената на кашкавала е 2 евро, а в чужбина, в същата верига да е 0,80. Откъде идва това?
0: Но пък сега ще има и двойни по-големи глоби за търговците след властяването на КЗК и КЗП.
1: Да не забравяме, че ние като потребители имаме огромна власт и сила. И ако нещо ни е прекалено скъпо, можем просто да не го купуваме. Аз много вярвам в пазарната икономика и в невидимата ръка. И смятам, че ние не трябва да забравяме, че с избора си какво купуваме или не, можем пряко
3: или къде
1: да влияем. Или къде купуваме, можем пряко да влияем върху цените и всъщност отново връщам отговорността към хората и това е ежедневно решение, което можем да правим. Пак явно днеска е такъв ден, се връщам към детството. Си спомням, едно време имаше един политик, който казваше: за Бога, брате, не купувайте. Може би нещо от този сорт.
0: Добре. Вече сме възрастни, обаче трябва да сложим финал тук. С вас ще се видим, уважаеми зрители, след рекламите.

0: Здравейте с пресечна точка. Да се готвим за по-стегнати колани или да ги отпускаме постепенно, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран продължават с бързи темпове. За цената на конфликтите отвън и пожарите, които тлеят в родната енергетика. При нас е бившият енергиен министър и настоящ кандидат за кмет на столичния район Средец, Трайчо Трайков. Добре дошли, господин Трайков.
1: Добър ден.
0: В началото на разговора ми се иска да погледнем към една визита, тази на посланика на Съединените щати в Гърция, Кимбърли Гилфойл. И вие в качеството си на служебен министър на енергетиката се срещнахте с нея. Затова знаете какви са интересите. Защо беше у нас и преди това, разбира се, когато вие имахте разговори очи в очи.
1: Да. Аз не знам дали бяха споделени детайли от разговорите в България този път.
0: Не особено.
1: Да, но пък е известно, че от повече от две години в България няма титуляр посланик на Съединените щати. И всъщност посланик Гилфойл, която е базирана в Атина, е най-високо поставения представител на Белия дом в нашия регион. И с оглед на много интензивното енергийно сътрудничество, най-вече, което имаме с Гърция и Румъния, в газа преди всичко, но също и в ядрена енергетика и други браншове. Мисля, че са нормални такива срещи. Между другото, вчера на един форум, който се провежда тук в София, беше и гръцкият министър на енергетиката, с когото аз съм разговарял няколко пъти. Така че това, че сега разговорите продължават, не е изненаващо, съвсем в реда на нещата.
0: Фокус енергетика, но конкретно за какви проекти разговаряхте? И кои са водещите, които, разбира се, касаят нас, българите?
1: Преди всичко за диверсификацията на газовите доставки. В момента основният източник на газ, различен от руския, е по южния газов коридор. Това е тръбата, която чрез интерконектора Гърция-България ни свързва с находящата в Каспийско море. Това, слава Богу, е нещо, за което преди 15 години успяхме да вкараме в фазата, от която няма връщане, и въпреки че тогава предимствата не бяха очевидни, от 22-а година насам се вижда колко е добре, че го имаме. Но освен този милиард и нещо, който идва от там, ние за гарантиране на нашето потребление имаме нужда поне от още от толкова, даже от малко повече. Общото потребление е към 2,8 милиарда годишно, и за това акцентираме върху доставките от юг през средиземноморските терминали за втечен природен газ.
0: Вертикалният газов коридор?
1: Вертикалният газов коридор е така, което в индустрията е прието да се нарича този комплекс от усилия. Той е свързан с използването на терминалите за втечен природен газ преди всичко в Гърция, изграждането и разширяването на тръбопровода, който влиза в България през кулата Сидиро Кастро, разбира се, и през интерконектора Стара Загора Комотини, и след това продължава към Румъния.
0: И какви са сроковете оптимално, за да заработи
1: от гледна точка на
0: капацитет?
1: Сега, винаги има две основни пункта в доставките на газ. Едното е инфраструктура, другото е търговските споразумения за доставка на газ. Особено след като Персийския залив излезе временно от играта, не се знае до кога, но за момента се предвижда, че може би години ще са необходими за възстановяването на инфраструктурата в Рас Лафан. Това е терминала на Катар, където се произвежда 20% от втечнения природен газ в света. Безконфликтния източник е от САЩ. И именно това до някъде определя интереса на така ангажираността на американските официални лица.
0: Да, и гарантира доставките. Господин Трайков, идва ли краят на нарастване на цените на петрола? И вие самият, в качеството си на служебен министър, се ангажирахте с редица мерки за овладяване. Така че към днешна дата какво може да кажете? Какви са наблюденията ви? Да застягаме ли допълнително коланите? Можем ли да кажем, че риска е отминал?
1: Ще бъде безотговорно да се твърди, че риска е отминал, и всяко управление трябва да е готово с различни сценарии и възможностите за реакция на тях. Но така, в по-разговорен стил, бих успокоил хората, наблюдайки динамиката в цените на на суровия петрол, виждаме първо, че цените вече по-малко се колебаят от някакви изказвания, такива моментни настроения. Вижда се един сравнително тесен коридор, в който се колебае. Сега е по-скоро в долната част, около 94-5 долара за барел. И то при положение, че ситуацията в Ормузкия пролив не се е подобрила или не се е променила радикално, но с по-скоро положителни, оптимистични очаквания, но винаги реалистични, защото търговците и въобще пазарите свикнаха да не реагират прекалено. Но това е едната страна. Другата страна е, че все пак светът и индустрията и енергетиката вече са много по-малко зависими от петрола, отколкото бяха само преди 10 или 20 години. Така че това до някъде обяснява защо, въпреки тези абсолютно от гледна точка на пазарите катастрофични развития в Близкия изток, всъщност цената не експлодира, мръдна нагоре, но по-малко отколкото се изстреля през 2008 година, само благодарение на икономическата активност.
0: Вие казвахте, когато бяхте на постслужебен министър, че поддържаме едни от най-ниските цени в Европа. Още ли смятате, че е така?
1: Мисля, че все още е така, да. Сега последните дни, признавам, не съм следил точно, но последния път, когато погледнах, отново имахме и преди акцизи и ДДС, и след акцизи и ДДС най-ниските цени, с изключение на Малта, където е различен случай.
0: Каква препоръка бихте дали на настоящия министър на енергетиката, който наследи поста ви, когато говорим за мерки за овладяване на цените?
1: Аз още предавайки поста казах, че ще се въздържам от препоръки, защото това понякога може да е доста досадно. Да. Смятам, че цялото знание го има и така свободно циркулиращо и във вид на документация и процеси оставено, така че още повече, че госпожа Петрова беше част от екипа на Министерството и по мое време и в последните 4 правителства.
0: Когато говорим за ролята на особения управител тук, може ли това да по някакъв начин да повлияе на цените и до каква степен всъщност трябва да гледаме на неговата функция?
1: За мен ролята на особения управител е ключова. И то не само по отношение на цените, това е най-важно за нас и затова ние основно там акцентирахме, но и от гледна точка на правна сигурност за българската държава, защото в момента ние управляваме чужд актив и сме отговорни пред собствениците му за това как сме го управлявали. Така че трябва да се намери тънък баланс между доброто управление на актива и ползите за българския потребител.
0: Сега отдъхнахте си, може би, вече като не сте на поста, но пък се готвите за една друга битка. Отново за кмет на район Средец, нали така? Влизате в тази натоварена.
1: Да, когато влязох в служебното правителство и хората от района така масово казаха, ама наистина ли отивате, ама обещайте, че се върнете. И аз още тогава си го поех този ангажимент и пред хората, и пред себе си, че ще си довърша мандата. Видях графика на Видях, че има насрочени още тогава частични избори на 14 юни. Прецених, че ще се вместят двата ангажимента и то така се и получи.
0: Какво не успяхте да свършите за изминалите два мандата, когато бяхте в местната община и това, което реално е на дневен ред според вас?
1: Винаги ще има нещо, което го държа в графата несвършено, но то е по-скоро в процес на свършване. Има теми, които са с по-дълъг хоризонт и хората често са нетърпеливи и казват какво става, нали? Защото не се вижда винаги. Например, така беше за Капитолия. Тъй като очевидно не се виждаше през тези години. Там си стояха незаконните съоръжения, автокъщата. В един момент той дойде, започна премахването на незаконно изградените съоръжения от терена общинска собственост, да, където трябва да има зелени площи. Така са обикновено проектите с по-дълъг процес. Ето, например, паркинга, който проектирахме под улица Гурко за 375 паркоместа. Там процесът по проектиране от неизвестно време. Сега те първа ще трябва да се мисли модела за осъществяването му. Дали общината може да позволи да си го, може да си позволи да го направи с собствен бюджет или ще търси партньорство с под формата на публично-частно партньорство или други по-такива дългосрочни дейности са свързани с някои организации на движението, където също има немалък процес на проектиране, на съгласуване, на минаване през различните институции и комисии. Това са примери.
0: Голям район, много работа.
1: Но Най-сложното е, той че е голям, голям е, но има и по-големи в София. Само, че при нас всичко е пред погледите на всички. Ние сме района с най-голям брой сгради паметници на културата, на защитени територии, Борисовата градина, резерват на градинското изкуство. Всичко трябва да се прави изключително внимателно, прецизно и издържано процедурно. И това понякога се отразява на бързината.
0: Доколко обаче правомощията на един районен кмет могат да му позволят да прави промени, които е решил, че са полезни за дадения район, който управлява, и доколко стигаме до столична голяма община?
1: Почти винаги стигаме до столична община. Защото районите, те събират общинските приходи, но не ги използват веднага, ги прехвърлят в централната каса и след това се започва обосновки, обяснения, молене, когато се налага за конкретни дейности, които ние защитаваме, че са необходими. И това сама виждате, че вкарва допълнителни звена и трансмисии, което... Тоест да си кмет на район е много по-трудно от това да си кмет на община. На която и да е община, може би с изключение на столична сега. Да си кмет на столична не е проста работа, но тук имаме едно ниво повече на съгласуване, което не е пряко в ръцете ти. Но това е голямото нещо, което всички ни държи колегите будни нощем, че ние знаем, че няма нещо, в което ако вложим цялата си енергия, то да няма шансове да стане. Само, че влагайки цялата си енергия в едно нещо, оставаш други пет. И трябва да някакси да преценяваш как да си разпределяш усилията.
0: Добре. Благодаря ви, господин Трайков.
1: Благодаря и аз.
0: Трайков беше при нас. С вас ще се видим отново. Утре. Довиждане, уважаеми зрители.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! С чествания и военни ритуали в цялата страна отдаваме почет пред паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна се включиха в продължение на 2 минути в знак на уважение към паметта на героите, дали живота си за родината. А тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица. На историческия връх се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В 78-я поход, който тръгна по стъпките на воеводата от Козлодуйския бряг, участие взеха над 2000 души от цялата страна. Операция срещу наркоразпространението в столицата. Заловени са стотици дози фентанил при съвместна спецакция на СДВР сектор наркотици и трето районно управление в София. Сред задържаните са двама криминално проявени мъже, известни с прякорите Гугутката и Джони на Учинова. Акцията е проведена в квартал Факултет, където при обиските и претърсванията са иззети и кристали. Почина Любен Дилов, син, писател, издател, общественик и дългогодишен депутат. Той си отиде на 61 годишна възраст, след като преди повече от месец получи инфаркт в Италия. Заради това не успя да положи клетва като народен представител в 52-я парламент. Бил е главен редактор на Playboy и Le Europeo, на което беше издател и до днес. Прогресивна България оттегля предложението си за тегляне на нов държавен дълг след критики от опозицията. Това съобщи председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов по време на дебатите за удължителния закон за бюджет. На този фон от Българската народна банка излязоха с прес-съобщение, в което казват, че са извършили превод към Министерство на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 281 милиона евро. Парите са предвидени в съответствие с закона за БНБ и е за сметка на годишното превишаване на приходите над разходите на БНБ за 2025 година. Утре валежи очакваме на по-малко места, като ще бъде и малко по-топло. Сутринта в някои части на Горнотракийската низина и Източна България е възможно да има кратки мъгли. През останалата част от деня ще е по-често слънчево. Температурите ще достигат 26-31 градуса, а вятърът ще е до умерен от юг.
0: Радио Нова Нюз.

0: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
6: vmax.bg.
5: Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата.
6: Ние определяме климата.
5: vmax. Комфорт през всеки сезон.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
13: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта в някои части на Горнотракийската низина е възможно да има кратки мъгли. През останалата част от деня ще е по-често слънчево. В следобедните часове все пак ще се развива купеста облачност, но дъжд се очаква главно около планините и западните райони. Температурите ще достигат от 26 до 31 градуса. В четвъртък първо на запад, а до вечерта и в останалата част от страната ще се развиват силни грамотевични бури с риск от градушки. В петък до обяд ще е слънчево, след което отново на места ще превали. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване, изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886-033-033.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софт Биострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля.

0: нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! С чествания и военни ритуали в цялата страна отдаваме почет пред паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна се включиха в продължение на 2 минути в знак на уважение към паметта на героите, дали живота си за родината. Тази година се навършват 150 години от априлското въстание и героичната гибел на Ботев и неговата чета на Околчица. На историческия връх се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В 78-я поход, който тръгна по стъпките на воеводата от Козлодуйския бряг, участие взеха над 2000 души от цялата страна. Почет към паметта на поета и революционери в родния му град Калофер. На церемония беше изнесено знамето на Ботевата чета с военен ритуал. Бяха поднесени венци и цветя пред мемориалния комплекс Христо Ботев. Стоти се застанаха на място и запазиха мълчание в знак на почет и преклонение пред българския революционер и неговата чета. Националният музей Христо Ботев се пазят единствените лични вещи на Ботев. Джобният му часовник и писалищните му принадлежности. Останалото по-важно от днес, Прогресивна България оттегля предложението си за тегляне на нов държавен дълг след критики от опозицията. Това съобщи председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов по време на дебатите за удължителния закон за бюджет. Предложението предвиждаше увеличение на тавана на държавния дълг и поемане на нов дълг в размер на 3,8 милиарда евро. Предложенията за намаляване на партийните субсидии и за отпадане на COVID-добавката към новите пенсии бяха приети. Сега към развитието по скандала с незаконния град в местността Баба Алино. Продължава издирването на украинския бизнесмен и собственик на фирмата изпълнител КУП и други лица, свързани с незаконните строежи във Варна. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той увери още, че се прави всичко необходимо да се установи потенциалния обем на дейността и да се противодейства. Почина Любен Дилов син, писател, издател, общественик и дългогодишен депутат. Той си отида на 61 годишна възраст, след като преди повече от месец получи инфаркт в Италия. Заради това не успя да положи клетва като народен представител в 52-я парламент. Любен Дилов ще бъде запомнен като един от идеолозите на предаванията Куко и Хъшове. Бил е и главен редактор на Playboy и L'Europeo, на което е издател и до днес. Тъжната новина за кончината му съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. В социалните мрежи той изрази своите съболезнования към близките му. Освен него съболезнованията си изразиха и други негови колеги, както и Лили Иванова и Слави Трифонов.
0: Радио Нова Нюз.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нещопешките ни обекти.
8: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
9: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
3: vmax.bg.
2: Комфорт през всеки сезон.
3: Комфорт през всеки сезон.
2: Вие определяте климата. Vmax. Комфорт през всеки сезон.
4: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
10: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
12: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
13: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта в някои части на Горно-Тракийската низина е възможно да има кратки мъгли. През останалата част от деня ще е по-често слънчево. В следобедните часове все пак ще се развива купеста облачност, но дъжд се очаква главно около планините и западните райони. Температурите ще достигат от 26 до 31 градуса. В четвъртък първо на запад, а до вечерта и в останалата част от страната ще се развиват силни грамотевични бури с риск от градушки. В петък до обяд ще е слънчево, след което отново на места ще превали. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Прекланяме се пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България.
1: Обявиха предложенията за цените на ток и парно от 1 юли, къде поскъпването ще е най-голямо.
0: Дефицитът в хазната е 2% към месец май. Какви икономии предлагат управляващите?
1: Електрическа тротинетка с две момчета върху нея удари 2-годишно дете в пешеходна зона на Русе.
0: Отиде си писателят, журналист и политик Любен Дилов син.

0: България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на страната ни.
1: Точно в 12 на обед завиха сирените, които напомнят какво се е случило под връх Вола.

0: Център на честванията днес бяха връх Околчица, както и родният град на Христо Ботев, Калофер.
1: Сега на репортерите на Нова с разказ за подвига и за завета на днешния ден. Първо към Враца и Румяна Попова. Руми, слушаме те.
2: Добър вечер. Какво се съдържа в 150 години безсмъртие, изглежда доста трудно човек да си обясни. Намирайки се обаче на този площад, можем да кажем, че още 1890 година тук е изграден първият паметник в княжество България и той е точно на Христо Ботев. 1901 пък би оцелели четници, техните близки и патриотично настроени врачани отиват на връх Околчица, за да направят първото поклонение. От тогава до сега българинът върви по стъпките на Христо Ботев, за да си спомня за делото му, за саможертвата му, за примера, който ни е дал на нас, съвременните хора. Хубавото случай е, че и малки деца тръгват по този път от Козлодуй към Околчица, за да се поклонят така, както направиха днес. От същото място, на което Ботев целува родната земя, тръгнаха над 2000 участници в 78-я национален поход Козлодуй-Околчица. С чувство на почет към делото му вървяха по пътя, който воеводата е минал преди 150 години.
3: От Ботев да провени поставките значи!
4: Ботев значи свобода!
5: Ботев значи свобода!
2: Колоните преминаха през местността Матеев Геран, където войводата и четниците му първо са отолили жаждата си народна земя. Спряха на поповото ханче в село Бутан, където радушно е бил посрещнат. Преминаха през Борован и село Баница, където са първите битки, за да стигнат до местата на най-тежките – Милин Камък, Речка и Камарата. На 1 юни те пренощуваха на лобното място в местността Йолковица, а днес видяха и възстановката на Околчица, която пресъздава последната битка. С искрено чувство на признателност застинаха под воя на сирените заедно с хора от различни възрасти и от всички краища на страната.
6: Околчица е памет на историята на българското родолюбие.
7: Една безкрайност, един път към вечността.
8: Защото Ботев е в нашите сърца.
7: Всеки един баща, който чувства принадлежност към тази държава, да заповяда със своите деца.
2: За новините на Нова, Румяна Попова.
0: 150-та годишнина от героичната гибел на Христо Ботев беше отбелязана и в родния му град Калофер с митинг поклонение. За първи път там беше показана и нова оригинална снимка на единственото му дете. Но още за това сега от Благой Бекриев. Благой.
9: Здравейте от Калофер, градът на Ботев. Въпреки поройния дъжд, който се изсипа днес тук, стотици жители и признателни потомци от цялата страна се стекоха в подбалканското граче и се изкачиха по стълбите до величествения паметник, който се издига тук на националния герой, за да сведат глава пред делото и саможертвата му. Преминаха и през най-святото място за преклонение – родната къща на Христо Ботев. Годишната от неговата гибел по традиция започна с изнасяне знамето на Ботевата чета. Имаше военен ритуал, едноминутно мълчание и почести. Венци и цветя отрупаха паметниците му, а деца рецитираха стиховете му. Ето и още.
10: Жив е той, жив е, там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди рана.
9: Облечен с униформата на Ботев и цитиращ неговите стихове, 6-годишният Сами от Варна гордо изкачва със своята майка стъпалата до легендарния паметник. Иска синът и да помни заветите на Ботев.
11: Защото нашата история е пропита с много кръв и борба, а всъщност това е цената на свободата.
12: Той е един от народните будители, които са се борили за свободата на България и знам, че са го застреляли на планина.
9: 6-годишната Катерина от Хисария е тази годишният победител в конкурса за рецитал на Ботеви стихове.
13: Жатварка пее, не иде в полето и кръвта още по-силно тече.
14: От много малка се опитвам да я уча на родолюбие. Родолюбието е нещо, което се показва и децата го виждат. Няма как, то не е учебник.
9: С военен ритуал по изнасяне на знамето на Ботева течета започна отбелязването на годишната в Калофер. За първи път днес в родния град на поета революционер беше показана нова, оригинална снимка на единственото му дете.
15: Иванка с автограф в годините, в които тя следва в Женева, социални науки. Снимката за нас е безценна. Тя е запазена, подарена е с дарствен надпис на гърба си на нейната приятелка Зорница. Беше ни дарена от внучката на Зорница.
9: Тя ще остане за постоянно в музея, където като светини се пазят единствените лични вещи, останали от Христо Ботев. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Тъжна новина. На 61 годишна възраст почина журналистът и депутат Любен Дилов. В края на април той получи тежък инфаркт в Италия.
1: Там беше хоспитализиран, а впоследствие транспортиран до болница в България. Заради заболяването си Дилов не успя да положи клетва в 52-то Народно събрание.
0: Екипът на Нова изказва съболезнованията си на семейството на Любен Дилов.
16: Десетки професионални поприща, хиляди приятели и милион истории. Това са 61 години Любен Дилов син.
17: Българският Хомо Луденс, играеш човек. Непрестанно играеш някаква игра, всичко беше театър.
18: В неговата разказваческа способност беше между Ета Хофман и барон Мюнхаузен. И самия той проведе няколко живота едновременно. И мисля, че много му отиваше.
16: Палаво дете, което се превръща в емблема на прехода. Любен Дилов син е един от двигателите на студентската програма КУКО. Колегите му го определят като лидер в суматохата на 90-те. Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва съзнание, хумор и различно мислене.
17: КУКО беше една беля, даже направих една много голяма беля. Той можеше да кара хората да излизат извън границите на собствените си представи и стереотипи.
16: Следват години в политиката, като през 2001 Дилов основава движение Гергьовден. Човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Депутат е в няколко парламента, но в настоящия мястото му остана празно заради здравословното му състояние.
18: Той влезе в политиката с твърдото убеждение, че само това е начинът да поправиш линиите около себе си. Със сигурност е бъркал по пътя си.
16: Докато разгръща страниците на Леоропео, където преди месец излиза последната статия на Любен Дилов, главният редактор Димитър Стоянович си спомня за годините приятелство с ключовата дума «добрина».
18: Мен ме научи малко повече да вярвам в хората, защото не сме заобиколени чак с много светли примери на личности, характери, хора изпълнени с дълбочина, а той някак си ми позволи повече да вярвам в хората, дори когато сме различни, да ги приемам по много по-отворен начин, по много по-свободен начин, което е и смисъл на съществуването му. Свободата на всяка цена.
16: Поклон пред паметта на писателя и общественик. Писателката Гергана Турийска обещава да разказва за светлината на своя приятел, който пръв я качва на сцената.
19: Винаги ми е давал сила да се опитам. И най-много да не стане.
20: И е човек, който винаги ми е казвал, че мога и че не са ми глупави идеите и че мога да постигна всичко.
16: Днес доброто загуби още един свой герой.
21: Но добре да принадлежи репликата I'll be back, да го кажа на църковно-славянски.
0: Сега за парите на държавата. Има повече приходи за първите 5 месеца на годината в сравнение с предходната. Тук обаче свършват добрите новини, защото са направени повече разходи и това е довело до ръст на бюджетния дефицит. По предварителни оценки, салдото по консолидираната фискална програма към май 2026 е отрицателно в размер на 2,5 милиарда евро или това прави 2% от брутния вътрешен продукт. Това съобщи днес Министерството на финансите, ето сега и точните цифри. Приходите към края на месец май са 17,3 милиарда евро, разходите обаче са 19,9 милиарда евро. В опит да подобри тази ситуация, Прогресивна България предложи първи мерки за овладяване на разходите. Те обаче срещат съпротивата на опозицията. Мариана Турманова ще ни каже повече сега. Здравей, Мариана!
22: Здравейте! Съпротива от опозицията имаше, но след 5 часа дебат и спорове, мерките все пак бяха приети на второ четене в бюджетната комисия. Управляващите ги обявиха като първа стъпка към съкращаване на разходи. А какви са самите мерки? Вече няма да има COVID-добавка от 60 лева за пенсионерите, но става въпрос за новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 година. Освен това се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. глас. Третото предложение беше за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но от групата на Прогресивна България след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. Депутатите одобриха на второ четене и увеличението на минималната пенсия. Това всъщност беше причината за отварянето на удължителния бюджет. Критиките срещу новите мерки на управляващите започнаха още преди началото на дебата. Опозицията даде знак, че е категорично против и отправи предупреждение.
3: Това да не се осъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по БОТАШ. По отношение на партийните субсидии, тук също говорим за бюджетни трохи, но какво е важно в случая? Важно е да кажем, че това е политически чук за демокрацията.
4: Правим най-хубавите протести в България и се надяваме скоро Прогресивна България да ни накара да направим още по-красив протест тяхна чест.
22: Сериозният спор по тези теми се разрази в Комисията по бюджет и финанси. Първо заради урязването на партийната субсидия с 1 евро, а след това и заради премахването на COVID добавките за новоотпуснатите пенсии.
5: Вещата цел е да мачкате опозицията. Добре, прекрасно звучи. Вторите ви пакети от мерки. Да урежеме пенсиите. Прекрасно звучи. Реформаторски, кардинално.
23: Пакета, който предлагате, е да вземем 1 евро от партиите и да вземем 2 евро и 39 цента от всеки един пенсионер. Няма да използвам нецензурна дума, за да определя какво точно това е, но със сигурност не е нито държавническо, нито политика.
22: ДПС подкрепиха намаляването на субсидията, но не и на пенсионната добавка.
24: Няма как да се съгласим да се вземат от нашите родители средства, защото те наистина са най-уязвимата част от нашето общество.
22: Управляващите обясниха, че не урязват пенсиите, а връщат справедливостта, като те първо ще има социални мерки за нуждаещите се, и върнаха топката към предишната власт.
25: Тези тежки решения, които се налагат днес, са директно следствие от вашите действия и бездействия. Те са директна необходимост от вашата некомпетентност или зломисъл, не знам, изберете си кое от двете искате.
22: Стигна се и до компромис. След предупреждение от Продължаваме промяната, че ще дадат решението на Конституционния съд, от групата на Прогресивна България оттеглиха предложението си за увеличаване на тавана на дълга. Такова обаче ще бъде внесено от Министерството на финансите.
26: Но съм озадачен от това, че господин Василев не произнесе крилатата фраза «Кой разпореди това безобразие?».
27: Кой разпореди това безобразие? Ето, произнесох.
25: Приемаме съображенията, че това създава прецедент, който може би не е от най-добро естество.
22: За новините на Нова, Мариана Турманова.
1: Продължаваме темата. България е страната с най-висока годишна инфлация в еврозоната през май 2026 година. Това сочат експресните оценки на Евростат. С ръст на цените от 6,3% страната изпреварва значително средното ниво за валутния съюз, което се покачва до 3,2%. Основните причини за инфлацията в еврозоната са енергийните продукти с най-висок годишен темп на поскъпване през май, следвани от услугите, храните, алкохола и тютюна. Какво смятат експертите за икономическото състояние на България, както и за новите мерки на властта за ограничаване на разходите? Георги Карамфилов с още по тази тема.
28: Три сценария за развитието на икономиката у нас виждат учените от БАН. Най-вероятен, за съжаление, е най-песимистичния, а именно застой. А икономическият ръст на България, дължащ се на многото държавни разходи, ще спадне под тежестта на същите тези разходи.
29: Примерно да се вземат заеми, да се дигнат заплати, за да се разчита на това да се повиши потреблението и оттам нататък и растежа. Това е път за никъде. Това може да даде краткотраен ефект върху растежа.
28: Рискът от процедура по свръхдефицит срещу България налага нуждата драстично и трайно да се намалят държавните разходи, което пак забавя икономиката.
30: Ще изследяваме икономиката, т.е. свиването на бюджетните разходи си има последствия чисто икономически. Ние трябва да видим как минимизираме отрицателните ефекти на едно такова нещо.
28: Държавата трябва да съкрати поне 10% от разходите си, смятат експертите. Но успехът в това начинание ще има положително влияние.
29: По-ниските държавни разходи имат в последствие ускоряващ ефект за растежа. Колко реално може да се съкрати, аз предполагам, че може. Повече, дори и до 20%, но се съмнявам, че това ще бъде направено.
28: Къде обаче отиват парите? Отиват за заплати. Ръстът им на годишна база в публичния сектор е 16% за миналата година, но числото трябва да е наполовина, пресмятат от Фискалния съвет.
30: Трябва да кажем, че целта е приблизително да бъдат под 8%, защото 8% е номиналното изменение на брутния вътрешен продукт тази година.
28: До момента не е и ясно къде точно държавата ще реже разходи.
2: Говориш се за някакви 10% съкращения на издръжката на администрацията, но всеки министър изпреварващо вече заяви, че това не касае неговото министерство. Нали? Не МВР, не отбрана, не култура, не здравеопазване.
28: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: И още за цените. Близо 3% средно увеличение на тока за бита. Това предлага Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 юли. Така изменението при Електрохолд е 3,11%, при EVN 3,24%, а при Енергопро 2,38%.
1: И не само това. От началото на следващия месец се очаква повишение на цените при топлофикациите за София. Предложението на енергийния регулатор е за поскъпване с 5,5%. За Пловдив 3,7%, Плевен 5,5%, Бургас 3,66%, за Варна 5,19% по-висока тарифа спрямо сегашната. Виждате предложенията и за останалите градове. Предстоят обществени обсъждания преди финалното решение.
0: Среща между премиера Румен Радев и работодателските организации у нас от бизнеса са обявили, че подкрепят предприетите от правителството реформи, а от своя страна Румен Радев е подчертал, че конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за България.
1: И още вътрешният министър Иван Демерджиев, за който ще говорим след малко, е заявил, че украинският инвеститор Олег Невзоров се издирва. Това е по отношение на казуса с незаконния град край Варна. Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая Баба Алино. При наличие на виновно поведение, то ще бъде санкционирано, съобщи пък министърът на правосъдието Николай Найденов.
0: Вътрешният министър, както казахме, Иван Демерджиев, обяви, че украинският инвеститор се издирва. Очакваме още информация сега от Емил Дамянов.
1: Включваме го от Варна. Емиле.
6: Здравейте, продължава напрежението и обратите около казусът със строителството в местността Баба Алино. По-рано днес акцентът отново се прехвърли към уволненията в общината, като темата коментира и вторият отстранен служител на строителен контрол. Рокадите в общината обаче не спряха до тук. Още сутринта стана ясно, че председателят на експертния съвет по устройство на територията Кристиян Саралиев е отстранен от поста си, като той ще остане само като член на съвет. На този фон по-рано днес вътрешният министър, както и вие казахте, коментира, че собственикът на фирмата инвеститор се издирва, като все още не е ясно дали той се намира в страната или в чужбина. А от строителната компания днес публикуваха документи в социалните мрежи и заявиха, че действат изцяло в рамките на закона и всички проекти при тях се реализират въз основа на официално издадени разрешителни. Но повече разказваме сега. На третия ден след уволненията в община Варна по казуса Баба Алино проговори и вторият отстранен служител от строителен контрол.
7: Аз вина не признавам, защото аз не съм работил по преписката, нямам никакво касателство. За мен е напълно възможно кметът Благомир Коцев да е бил подведен от хора, които имат интерес да си измият ръцете.
6: По искане на Камарата на строителите, от днес с заповед на кмета Благомир Коцев, Кристиян Саралиев вече не заема длъжността председател на експертния съвет по устройство на територията, но остава част от експертния съвет като член. Потърсихме Саралиев за коментар, но през целия ден телефонът му беше изключен.
8: Вчера излезе заповед, с която председателя на ЕСУД във Варна е сменен, което за нас е добър знак. Това означава, че администрацията започва да ни чува.
6: Казусът коментира и главният архитект на Варна Виктор Бозев. Той обясни, че е научил за случая в края на лятото на миналата година. Малко след това той опитал да разгледа имотите и да провери, но не бил допуснат.
9: Нямаше как да се влезе в имота, имаше охрана, но те ги могали да вляза. Те така имат ли да имаш собственост, колко търсиш тук. Казах, че нямам собственост, така и не можах да вляза вътре. Съм сигнализирал други институции, не само МВР, но съм изготвял доклади и съм пращал на съответните служби.
10: Междувременно държавата продължава с проверките, за да установи кое е законно и кое не.
11: Това, което е направено към настоящия момент, е, че сме установили всички собственици и всички нотариални актове, в това число и нотариусите, които са осъществили нотариалното производство, и сме ги предали на съответните разследващи органи.
10: Въпросите около собственика на компанията остават отворени.
12: По информацията, която имам, се е случило следното. Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателя на ДАНС.
10: Тепърва предстои да се изясни и къде точно се намира Невзоров.
12: Информацията, която проверяваме, е, че не е в България по-скоро, но искам да сме сигурни в тази информация.
10: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Друг съдебен казус, който следим. За 11 дни в затвора Васил Михайлов, известен като прокурорския син, извършил 3 нарушения зад решетките. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Първото е при настаняването му в затвора. Той е отказал да бъде тестван за алкохол, другите две са сбивания. Заловеният след дълго издирване Михайлов изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца в затвора в Бобов дол за закана за убийство. Срещу него се водят и други дела, които все още не са приключили. Едно от тях е в съдебна фаза, други две са в досъдебна фаза.
11: Откакто господин Михайлов е настанен в затвора в Бобов дол, той вече има 3 дисциплинарни нарушения. Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение.
1: Дете на около 2 години беше пометено от тротинетка в центъра на града. Това е станало в неделя след 18 часа на пешеходна зона, където е забранено движението както на електрически превозни средства, така и на велосипеди. Детето е било откарано веднага в болница, не са установени сериозни наранявания, а случаят получи широк обществен отзвук в града. Наталия Йорданова разказва.
13: Атидже била на разходка с малкото си дете, когато станала свидетел на този удар.
14: Това, което видях, се случи абсолютно буквално за секунди. Прелетяха 2 тротинетки. Буквално минаха през детето. Гледката наистина беше много грозна.
13: И докато родителите се опитвали да се погрижат за детето си, подала сигнал.
14: Първото, което аз направих, е да се обадя на 112. Това, което успях да кажа, е, че просто да информирам какво се е случило, да изпратят някакви органи на реда, които реално по принцип трябва да са тук.
13: От общинската полиция заявиха, ще засилят контрола над тротинетките.
15: От утре до края на месеца има внесено за утвърждаване план за нова специализирана операция. Акцентираме върху пътната безопасност и водачи, управляващи индивидуални превозни средства на територията на общината, в частност пешеходни и паркови зони.
13: А глоби вече имало?
15: Има съставени 40 броя фиша на водачи на индивидуални превозни средства, 14 акта, също така на водачи, 2 от които са на родители на малолетни такива водачи.
13: От пътната полиция открили 16-годишният водач на тротинетката, а с него ще работят от Комисията за борба с противообществените прояви. Наложена е глоба на родителите на втори участник в происшествието, който е на 15 години. За новините на Нова, Наталия Йорданова.
0: Сигнали за поставени бомби бяха получени в десетки училища и в някои детски градини в страната. Има регистрирани случаи в Русе, Разград, Стара Загора, Пловдив, Ловеч и в няколко по-малки общини. Координираната атака е била до служебните електронни пощи, като полученото е с еднакъв текст.
1: Директорите са подали сигнал чрез телефон 112 и веднага учениците са били евакуирани. Към учебните заведения са насочени полицейски екипи и пожарникари, които да обезопасят съответния район и да направят проверки. Взривни устройства не са открити. Учебният процес навсякъде е бил подновен.
0: Има над 500 сигнала за идентични текстове на матурата по български език. Това научи Нова. Става дума за разработването на 41-ви въпрос, на който учениците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение.
1: Хипотезата към момента е за подпомагане от изкуствен интелект. Официално за нова от пресцентъра на Министерство на образованието и науката заявиха, че няма 500 идентични текста. И допълниха, че промени в наредба 11 за първи път дават възможност за анулиране на работи при установяване на идентични текстове. Към момента под 0,5% от всички работи от матурата по български език и литература са обект на подобна допълнителна проверка. Това заявиха още от Просветното ведомство. Крайният срок за оповестяване на резултатите е 11 юни.
3: Има възможност проверяващите да анулират работи, ако се установи, че много работи са с напълно идентично съдържание. Примерно 5, 10, напълно идентично съдържание, не 2-3 думи, 5 думи, което навежда на мисълта, че може би са получавали тези отговори от външен източник или възможно най-лошото да е подказвал някой от вътре. Самото анулиране е сравнително бързо, може след като

0: Съединените американски щати.
1: Украина. До 18 се увеличи броят на жертвите на руските бомбардировки през изминалата нощ. Атаката с ракети и дронове беше една от най-големите през последните седмици. Основна цел е била столицата Киев. Разрушение има и в град Днепро, където всъщност са повечето жертви. Украинските власти казаха, че сред убитите има две деца. Броят на жертвите може да се увеличи, защото се търсят тела под срутена жилищна сграда. Русия обяви, че целите им са били поразени и обстрелът е отговор на, цитирам, терористични атаки от Украина. В обращението си президентът Володимир Зеленски отново призова Съединените щати да доставят ракети за противовъздушните установки в Украина.
0: И за Иран Доналд Тръмп заяви, че остава оптимист за скорошно споразумение с Иран, въпреки напрежението около преговорите. По думите му, още през следващата седмица може да бъде постигната договорка за удължаване на примирието и отваряне на трафика през Ормузкия проток. Днес блъсъците в Южен Ливан продължиха, въпреки че Израел и Хизбула отново приеха плана на Съединените щати за прекратяване на огъня. Тръмп заяви в понеделник, че разговарял с двете страни и те са се съгласили, че всяка стрелба ще спре. Един българин създаде историческа игра, посветена на Христо Ботев и неговата чета. Тя се казва «Ботев. Пътят към безсмъртието» и проследява историята на великия български революционер до битките във Врачанския Балкан.
1: Играта е безплатна, може да се играе и на телефон, и на компютър. Репортаж на Запрян Запрянов и Андрей Стоилов.
2: Стартираме играта заедно с нейния създател, програмистът Йордан Гергов. Още в началото на екрана пише Букурещ, 9 май 1876 година.
3: Тогава, според Захари Стоянов, Ботев е избран за войвода.
2: Първата ни цел е да съберем чета, след това да я въоръжим, да изберем пътеки за придвижване и стратегии за борба. А ето как изглежда и самият Ботев в играта.
3: С изкуствения трек съм оправил брадата, обаче това са стотици проби, нали? Само брадата на седмица съм е правил, защото се не може да я докарам.
2: Казано иначе, ние буквално влизаме в обувките на Ботев. По пътя към боевете във Врачанския Балкан, обаче е нужно да вземем поредица от решения. В случая играта ни задава въпрос.
4: Старите воеводи са се изпокрили. Кой ще ни поведе на борба?
5: Изборите са два. Или аз положим четата, или какво вино дайте.
3: Да, или да си седим в кръчмата, да си пием вино.
4: Да живее нашият войвода, Христо Ботев.
3: Ето ви 35 четници се присъединяват от Букурещ.
2: От изборите, които прави играчът, зависи съдбата на четниците и на самия Ботев.
3: Играта ще има възможност за алтернативна история. Точно на базата на тези избори, които прави играча, той ще може да спаси Ботев рано и ще може даже да увеличи четата и въобще да промени хода на събитията.
2: Йордан обича историята от малък, а Ботев е сред неговите вдъхновители. Започва работа над играта преди 4 години. Извън чисто историческите факти, тя извежда морални изводи.
3: Да не мислим само за себе си, да не мислим само за материалното. Както Ботев казва, стига ми тая награда, да каже нявга народът, умря си ромах за правда и свобода.
2: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
0: Една чудесна игра. На края на емисията отново обръщаме поглед към историята и събитията на връх Околчица от преди 150 години.
1: Сега, 3-годишната Бояна Дечева и отказ от стихотворението Хаджи Димитър, специално за финала на тази емисия.

0: на Балкана до Накачели, къвтъм от четве, вълкът поблизи лютата лян и слънчето пак пице и пице.
1: Поклона Бояна Дечева, сега спорт и времето.
2: В интервюто след малко историкът Тодор Чобанов. До скоро.
3: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще им име, от теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не, миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: Gift Tube!
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: Gift Tube!
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: Gift Tube!
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване – вълшебните метли.
17: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, време е за спортът по нова. Високи очаквания в ЦСКА за новия сезон след спечелената Купа на България. В интервю за нова спортният директор на червените Бойко Величков изрази увереност, че голяма част от феновете на тима стоят зад треньора Христо Янев, а с завръщането на стадион Българска армия отборът ще преследва титлата в ФБет Лига.
1: Класирането за Лига Европа се оказа достатъчно за Христо Янев да получи нов договор като треньор на ЦСКА.
2: Христо Янев е в основата със своя труд и със труда на неговия щаб, разбира се, в възхода на резултатите, така че това е за мен едно логично продължение. Смятам, че болшинството от хората показваха така на подкрепа към Христо. Има една позиция на организираните ни привърженици, която тежи за момента. Ние имаме нужда от единство.
1: Спортният директор на червените сподели мнението си, че преместването на новия стадион ще повлияе позитивно в развитието на отбора.
2: И старата армия бе наш дом, но предполагам, че сега ефектът ще бъде коренно различен с близко до съвършенството, което предлага нашият стадион, с домакинският фактор, който така или иначе ние на Василевски почти не можем да усетим. Няма как ръководител в ЦСКА да не каже и да не поеме отговорност за това, че целта е шампионската титла, а защо не и купата паралелно с нея. Разбира се, че това ще бъдат приоритети, ще бъдат ясно изразени цели и натам се работи.
1: Цялото интервю с Бойко Величков гледайте утре от 20 часа в Дома на футбола по Диема Спорт.
0: България пропусна възможността за прогрес в ранглистата на FIFA след загуба с 0-1 от Черна гора. Въпреки поражението, селекционерът Александър Димитров видя позитиви в представянето, а дебют с фанелката на мъжкия национален отбор направи футболистът на ЦСКА Петко Панайотов.
3: Попадението на Балса Секолич донесе четвърта победа на черногорците срещу България. Единственият успех за националите ни в 9-те изиграни мача между двата отбора дойде през 2009 година. С тази победа съперника измести Гана от 80-та позиция в ранглистата на FIFA, а пред България в тази част от класацията са още Кюрасао, Хаити, Сирия и Нова Зеландия.
4: Който иска да гледа положително, ще види положителната промяна в поведението и в играта. Този, който не иска да гледа положително, разбира се, че ще се хване за резултата. В крайна сметка трябва да се побеждава и ние работиме за да побеждаваме.
3: Селекционера отчета и подмладяването в националния отбор в последните месеци. Поражението е пето за България под ръководството на Александър Димитров, като в този период тима ни победи Грузия, Соломоновите острови и Индонезия.
5: Дебютният мач с националния отбор е винаги малко по-специален. Щеше да бъде по-хубаво да го спечелим. Мисля, че не стояхме лошо. Ако си бяхме вкарали положенията и съответно резултата беше различен, щяхме да си говорим друго.
3: В петък България ще изиграе още един приятелски мач срещу Молдова в Кишинев.
0: А националният отбор на България по мини-футбол отпадна на четвъртфиналите на Европейското първенство в Словакия. Лъвовете загубиха с 0-4 двубоя си срещу световния вице-шампион Унгария. Тимът ни създаде добри положения, но така и не успя да отбележи гол и да защити резултатното си нападение в предходните двубой на първенството, в които отбеляза общо 13 гола. 30 отбора от Европа и Азия изявяват желание да се включат в 73-то издание на колоездачната обиколка на България. Състезанието ще се проведе между 29 август и 3 септември. Към момента сигурни домакини по трасето са Сливен, Бургас и Троян, а останалата част от маршрута се очаква да бъде обявена в следващите дни. Федерацията по колоездене продължава да търси партньори и спонсори, тъй като бюджетът за тази годишното издание е по-малък, а необходимите средства за организацията са по-големи. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с нова.
6: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! Утре валежи очакваме на по-малко места, като ще бъде и по-топло. Сутринта в някои части на Горно-Тракийската низина и Източна България е възможно да има кратки мъгли. През останалата част от деня ще е по-често слънчево. След обедните часове все пак ще се развива и купеста облачност, но дъжд се очаква главно около планините и в западните райони. Температурите ще достигат от 26 до 31 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от юг. Край морето денят ще започне с облаци, които бързо ще се разсеят. Около обяд слънцето ще е доста щедро с кратки валежи предимно по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще достига около 25 градуса, а морската вода е между 19 и 21. В планините по-приятно ще е до обяд, когато ще бъде слънчево и спокойно. След обед обаче очакваме за облачавания и кратки дъждове с гръмотевици. Температурите по върховете ще достигат 5-10 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от югозапад. В четвъртък първо в западните, а до вечерта и в останалите райони ще се развиват силни гръмотевични бури с риск от градушки. В петък до обяд ще бъде предимно слънчево, след което на отделни места отново ще превали. Ще бъде доста по-топло с температури около, а на места и над 30 градуса. В края на седмицата ни очаква нова порция валежи с гръмотевици и захлаждане. Очакваме първия летен месец да премине с валежи около нормата и температури близки до обичайните. Най-топло ще бъде в края на юни, когато на места ще отчетем около и над 35 градуса. До около 15 обстановката ще остане без промяна с чести валежи с гръмотевици и риск от градушки. През този период и температурите все още трудно ще превишават 30 градуса. От средата до края на месеца обаче вече ще усетим лятото с повече слънчеви часове и почти без валежи. Температурите ще достигат летни стойности и на много места ще доближават 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер!

0: Време за интервюто в Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Наш гост е историкът доцент Тодор Чобанов, който донесе книга и обърна идеята за разговора ни в съвсем друга посока. Здравейте и добре дошли.
1: Добър вечер. Светла да е паметта на Христо Ботев и всички тези българи, които отдадоха живота си на алтара на Отечеството, за да имаме свободна и независима България днес.
0: И тази книга е посветена на него, но в ролята му на учител, на даскал. Нещо, което аз не знаех и чувам за пръв път, че Ботев, който има съвсем друг образ за милиони българи, е бил човек, който е бил на ти с математиката. Обяснете ни за какво става дума.
1: Действително, това е една много интересна книга. Тя е фототипно и същевременно адаптирано издание на учебника по математика, който Христо Ботев създава.
0: Вдигнете я и я покажете още малко на камерата, за да могат да видят и нашите зрители.
1: Това е всъщност едно некомерциално издание, държа да подчертая. Да. Училище Питагор го направи, за да почетем този велик човек. Ние мислим за Ботев като за най-вече за икона на революционното ни движение, борец за свобода от грандиозен мащаб. Човек несъмнено формирал съвременната българска идентичност и представите ни за българската революция, но Ботев е роден в учителско семейство. Знаете, една от версиите е, че понеже още нямат жилище, той се ражда и в самото училище, където баща му работи. И всъщност той, професионалната си кариера, за която се готви, е учителската. Той всъщност се подготвя да бъде един много активен български учител.
0: И той пише,
1: когато
0: този,
1: се подготвя
0: този
1: за тази си мисия, в периода, когато всъщност той трябва да се превърне в образцов български учител, той правилно решава, че българските деца трябва да учат по учебници, направени специално за тях.
0: И такъв прави.
1: И такъв създава, взима за основа един руски учебник по аритметика, но той променя реално цялото му съдържание.
0: Как?
1: Като от самото начало, всъщност, плана е, който се осъществява, 1873 година излиза, да го даде на Христо Гяданов, първия български издател. Знаете, това е една друга легендарна личност.
0: В Пловдив.
1: В Пловдив, който е единствения вариант за печатница за български учебник. След това той да тръгне по българските училища. Какво прави Ботев? Той взема задачи, които са някакви, ние не знаем точно какви, и променя не аритметичната част, не математиката в тях, а текст.
0: Например,
1: много от тези задачи се въртат около българската история. Около това колко години минават от владетел А до владетел Б, от Борис до Симеон. Колко години България е свободна, докато пада под византийска власт. Но наред с тези исторически задачи, те са много впечатляващи. Това е неговия подход да учим историята през математиката. Има много провокативни задачи. Той съвсем умишлено вкарва задачи, свързани с това колко жени има в харема на султана, ако се жени за 75 всяка година.
0: Добре, всъщност този учебник вижда ли бял свят?
1: Вижда. Учебника си е издаден съвсем редовно от Христо Гяданов. Сега ще покажем и титулната му страница. Но веднага след това, буквално след като тръгва тиража да се разпространява, един учител вижда антиосманските задачи. Вътре има доста такива.
0: Антиосмански задачи. Които са опасни.
1: Които са си наистински опасни, защото ако властта погледне това четиво, Христо Данов ще има сериозни проблеми, както може би училищата, които го използват. Защото имат директни подигравки с султана, с примерно изчисляват се дълговете на Османската империя. Нали? Това е откровена провокация.
0: Точно
1: той
0: така
1: показва с една задача как всяка година милиони лири губи империята, т.е. тя е фалирала. Това, което знаят всички всъщност, но той го разказва на децата през една задача по математика.
0: Добре, жалко е всъщност, че тази книга няма да бъде по книжарниците, няма да може да си я купи човек, ако някой не реши все пак тя да види и бял свят в търговската ни мрежа сега.
1: Вижте, ние ще я направим дигитална за свободен достъп в някакъв близък момент. Държа да кажа, че тя не е просто едно фототипно издание с адаптация. Тук няколко български интелектуалци писаха есета и материали за Ботев. И аз мисля, че това е, за съжаление, последната публикация на нашия непожелим приятел Любен Дилов, който като историк на българската публицистика написа есе за Ботев като публицист. Защото всъщност Ботев е преди всичко един от най-важните български публицисти през Възраждането.
0: Обаче, кое тежи повече в образа му от наша гледна точка, от съвременна гледна точка? Ботев публициста, поета, учителя или образа, свързана с гибелта му, въстаника, революционера?
1: Несъмнено, героичната гибел е това, което овладява цялото друго същностно поведение на Ботев, всичките му мисии. Той е много талантлив човек. Той е гениален поет, той е пламенен революционер, той е публицист с много жлъчно, горещо перо. Но същевременно, когато ние погледнем това, което мислим за Ботев, първо е околчица, първо е гибелта, да. Първо е саможертвата. Да. Всъщност той е този вид учител, който не е теоретик, защото той това, което иска от народа, това надигане, тази съпричастност към борбата, той себе си дава за пример, като тръгва начало на една от тези чети, които е трябвало да бъдат основата на голямото българско надигане. Така че да, за съжаление или за щастие, това е причината той да стане икона, неговата героична гибел.
0: А в наши дни битува това мнение напоследък, че малко се говори за големите ни национални герои, исторически личности, като Ботев, като Левски и много други, и малко се учи за тях. Къде е доброто количество? Колко трябва да се говори? Колко трябва да присъстват тези хора във всекидневния живот на хората в момента, за да кажем, добре, направихме го това, дава резултат?
1: Те са част от нашата идентичност. Значи Левски, Ботев, всички тези хора, те по един или по друг начин формират нашата съвременна българска идентичност в 21 век. В този смисъл, колкото повече се говори за тях, толкова по-добре. Защото ние познаваме един аспект на тяхната много сложна природа. Обикновено се фокусираме върху гибелта, върху героизма. Това винаги е водещо. Героизма е винаги качеството, което най-много ни възхищава. Но Ботев е един от бащите на съвременната българска публицистика. Да не кажа, може би един от най-важните български журналисти въобще в цялата българска история. Той същевременно е наистина гений поетически. В този смисъл, колкото можем да предадем от тези му таланти на децата и защо не да решават задачи по математика на база на тези толкова любопитни текстове, които той е създал. Това са текстови задачи, които сега какво казваме на децата? Пълнат се басейни с тръби, глупости разни с извинения.
0: А ще учите едновременно история и математика.
1: Българска история, знания за епохата, в която е живял този велик човек и същевременно математиката в едно. Това е сега модерния интердисциплинарен подход на педагогика.
0: Тодор Чобанов, благодаря за това интервю. Беше прекрасно. Много благодаря. Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

България се прекуни пред подвига на Христо Ботев и неговата чета. Хиляди изминаха последния път на героите и отдадоха почит пред саможертвата им на Околчица. Започват късните новини на Нова, първо още акценти. С сирени в цялата страна отбелязахме 150 години от гибелта на Христо Ботев. Процента дефицит в хазната към месец май. Какви мерки предлага властта? КЕВР предлага ръст на тока за бита с близо 3% от 1 юли. На 61 годишна възраст почина журналистът и депутат Любен Дилов син.

На 2 юни България почете подвига на Христо Ботев и неговите четници. Точно в 12 часа сирените в цялата страна напомниха за делото и саможертвата му, довели до вече 150 години безсмъртие.

0: Център на честванията в памет на Христо Ботев беше Околчица. За ежегодния поход към историческия връх и хората, които минаха по стъпките на Ботевата чета, ни разказва Румяна Попова.
1: От същото място, на което Ботев целува родната земя, тръгнаха над 2000 участници в 78-я национален поход Козлодуй-Околчица. С чувство на почет към делото му вървяха по пътя, който воеводът е минал преди 150 години.
2: От Ботев да провени поставките
3: значи! Ботев значи свобода!
4: Ботев значи свобода!
1: Колоните преминаха през местността Матеев Геран, където войводата и четниците му първо са отолили жаждата си народна земя. Спряха на Поповото ханче в село Бутан, където радушно е бил посрещнат. Преминаха през Борован и село Баница, където са първите битки, за да стигнат до местата на най-тежките – Милин Камък, Речка и Камарата. На 1 юни те пренощуваха на лобното място в местността Йолковица, а днес видяха и възстановката на Околчица, която пресъздава последната битка. С искрено чувство на признателност застинаха по двоя на сирените заедно с хора от различни възрасти и от всички краища на страната.
5: Околчица е паметник на историята на българското родолюбие.
6: Една безкрайност, един път към вечността.
7: Защото Ботев е в нашите сърца.
6: Всеки един баща, който чувства принадлежност към тази държава, да заповяда със своите деца.
1: За новините на Нова, Румяна Попова.
0: На 61 годишна възраст почина журналистът и депутат Любен Дилов син. В края на април той получи тежък инфаркт в Италия. Там той беше хоспитализиран и впоследствие преместен в България. Заради заболяването си Дилов не успя да положи клетва в 52-то Народно събрание.
8: Десетки професионални поприща, хиляди приятели и милион истории. Това са 61 години Любен Дилов син.
9: Българският хомо Луден си играеш човек. Непрестанно играеш някаква игра, всичко беше театър.
10: В неговата разказваческа способност беше между Ета Хофман и барон Мюнхаузен и самия той проведе няколко живота едновременно. И мисля, че много му отиваше.
8: Палаво дете, което се превръща в емблема на прехода. Любен Дилов син е един от двигателите на студентската програма Куку. Колегите му го определят като лидер в суматохата на 90-те. Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва съзнание, хумор и различно мислене.
9: Куку беше една беля, даже да правих една много голяма беля, той можеше да кара хората да излизат извън границите на собствените си представи и стереотипи.
8: Следват години в политиката, като през 2001 Дилов основава движение Гергьовден. Човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Депутат е в няколко парламента, но в настоящия мястото му остана празно, заради здравословното му състояние.
10: Той влезе в политиката с твърдото убеждение, че само това е начинът да поправиш линията около себе си. Със сигурност е бърка по пътя си.
8: Докато разгръща страниците на Леоропео, където преди месец излиза последната статия на Любен Дилов, главният редактор Димитър Стоянович си спомня за годините приятелство с ключовата дума «добрина».
10: Мен ме научи малко повече да вярвам в хората, защото не сме заобиколени чак с много светли примери на личности, характери, хора изпълнени с дълбочина, а той някак си ми позволи повече да вярвам в хората, дори когато сме различни, да ги приемам по много по-отворен начин, по много по-свободен начин, което е и смисъл на съществуването му. Свободата на всяка цена.
8: Поклон пред паметта на писателя и общественик. Писателката Гергана Турийска обещава да разказва за светлината на своя приятел, който пръв я качва на сцената.
11: Винаги ми е давал сила да се опитам. И най-много да не стане.
12: И е човек, който винаги ми е казвал, че мога и че не са ми глупави идеите и че мога да постигна всичко.
8: Днес доброто загуби още един свой герой.
13: Но добрите предлежи репликата I'll be back, да го кажа на църковно-славянски.
0: Държавата е събрала повече приходи за първите 5 месеца на годината в сравнение с предходната. Тук обаче свършват добрите новини за държавните финанси, защото са направени и повече разходи. А това е довело до ръст на бюджетния дефицит. По предварителни оценки, приходите към края на май са 17,3 милиарда евро, а разходите са 19,9 милиарда. А първите предложени мерки за овладяване на разходите на Прогресивна България срещнаха съпротивата на опозицията.
14: Критиките срещу новите мерки на управляващите започнаха още преди началото на дебата. Опозицията даде знак, че е категорично против и отправи предупреждение.
15: Това да не се осъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по БОТАШ. По отношение на партийните субсидии, тук също говорим за бюджетни трохи, но какво е важно в случая? Важно е да кажем, че това е политически чук за демокрацията.
5: Правиме най-хубавите протести в България и се надяваме скоро Прогресивна България да ни накарат да направим още по-красив протест тяхна чест.
14: Сериозният спор по тези теми се разрази в Комисията по бюджет и финанси. Първо заради урязването на партийната субсидия с 1 евро, а след това и заради премахването на COVID добавките за новоотпуснатите пенсии.
16: Вещата цел е да мачкате опозицията. Добре, прекрасно звучи. Вторите ви пакети от мерки. Да урежеме пенсиите. Прекрасно звучи. Реформаторски, кардинално.
17: Пакета, който предлагате, е да вземем 1 евро от партиите, да вземем 2 евро и 39 цента от всеки един пенсионер. Няма да използвам нецензурна дума, за да определя какво точно това е, но със сигурност не е нито държавническо, нито политика.
14: ДПС подкрепиха намаляването на субсидията, но не и на пенсионната добавка.
18: Няма как да се съгласим да се вземат от нашите родители средства, защото те наистина са най-уязвимата част от нашето общество.
14: Управляващите обясниха, че не урязват пенсиите, а връщат справедливостта, като те първо ще има социални мерки за нуждаещите се, и върнаха топката към предишната власт.
19: Тези тежки решения, които се налагат днес, са директно следствие от вашите действия и бездействия. Те са директна необходимост от вашата некомпетентност или зломисъл, не знам, изберете си кое от двете искате.
14: Стигна се и до компромис. След предупреждение от Продължаваме промяната, че ще дадат решението на Конституционния съд, от групата на Прогресивна България оттеглиха предложението си за увеличаване на тавана на дълга. Такова обаче ще бъде внесено от Министерството на финансите.
20: Но съм озадачен от това, че господин Василев не произнесе крилатата фраза «Кой разпореди това безобразие?»
21: Кой разпореди това безобразие? Ето, произнесох.
20: Приемаме съображенията, че това създава прецедент, който може би не е от най-добро естество.
14: За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: Близо 3% средно увеличение на тока предлага Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 юли. Така изменението в Електрохолд е 3,11%, в EVN 3,24%, при Енергопро виждате 2,38%. От началото на следващия месец се очаква и изменение на цените при топофикациите. За София предложението на енергийния регулатор е за поскъпване с 5,5%, за Пловдив 3,7%, Плевен 5,5%, Бургас с 3,7%, а за Варна 5,19% по-висока тарифа спрямо сегашната. Предстоят обществени обсъждания преди финалното решение. Среща между премиера Румен Радев и работодателските организации у нас. От бизнеса са обявили, че подкрепят предприетите от правителството реформи. А от своя страна Радев е подчертал, че конкурентоспособността на икономиката е от ключово значение за страната и правителството е открито за диалог с представителите на работодателските организации. Сега към казуса с незаконния град край Варна. Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая Баба Алино. При наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Вътрешният министър Иван Демерджиев от своя страна обяви, че украинският инвеститор Олег Невзеров се издирва.
22: На третия ден след уволненията в община Варна по казуса Баба Алино проговори и вторият отстранен служител от строителен контрол.
23: Аз вина не признавам, защото аз не съм работил по преписката, нямам никакво касателство. За мен е напълно възможно кметът Благомир Коцев да е бил подведен от хора, които имат интерес да си измият ръцете.
22: По искане на Камарата на строителите, от днес с заповед на кмета Благомир Коцев, Кристиян Саралиев вече не заема длъжността председател на експертния съвет по устройство на територията, но остава част от експертния съвет като член. Потърсихме Саралиев за коментар, но през целия ден телефонът му беше изключен.
2: Вчера излезе заповед, с която председателя на ЕСУД във Варна е сменен, което за нас е добър знак. Това означава, че администрацията започва да ни чува.
22: Казусът коментира и главният архитект на Варна Виктор Бозев. Той обясни, че е научил за случая в края на лятото на миналата година. Малко след това той опитал да разгледа имотите и да провери, но не бил допуснат.
3: Нямаше как да се влезе в имота, имаше охрана, те ги могали да влязат, те питаха имат ли имаш собственост, колко търсиш тук. Казах, че нямам собственост, така и не можах да вляза вътре. Съм сигнализирал други институции, не само МВР, но съм изготвил доклади и съм пращал на съответните служби.
22: Междувременно държавата продължава с проверките, за да установи кое е законно и кое не.
4: Това, което е направено към настоящия момент, е, че сме установили всички собственици и всички нотариални актове, в това число и нотариусите, които са осъществили нотариалното производство, и сме ги предали на съответните разследващи органи.
22: Въпросите около собственика на компанията остават отворени.
7: По информацията, която имам, се е случило следното. Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателя на ДАНС.
22: Тепърва предстои да се изясни и къде точно се намира Невзоров.
7: Информацията, която проверяваме, е, че не е в България по-скоро, но искам да сме сигурни в тази информация.
22: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Над 700 дози фентанил и метамфетамин бяха открити при спецакция на СДВР в столичния квартал Факултета. Арестувани са 11 души, трима от които са с повдигнати обвинения. Те са задържани за 72 часа. От полицията припомниха, че фентанилът е изключително мощен и опасен синтетичен наркотик с много бързо действие и предупреждава, че той води до летален изход много по-често от други вещества.
24: На жаргон казано една сергия за наркоразпространение на така рисковото вещество фентанил. Нашата операция включихме задържане и на голям брой наркозависими лица, които в свидетелските си показания, по данни на колегите, които ги разпитват, потвърждават, че именно от тук, от този адрес и от още два в квартал Факултета, зареждат ежедневно този, който им се явява като така своеобразен лидер, лице с прякор гугутка. Той е криминално проявен, многократно осъждан, многократно задържан от нас за наркоразпространение.
0: За 11 дни в затвора Васил Михайлов, известен като прокурорския си, не извършил три нарушения. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Първото е при настаняването му в затвора, когато отказал да бъде тестван за алкохол. Другите две са за сбивания, едното от които е станало тази сутрин. Заловеният след дълго издирване Михайлов изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца за закана за убийство в затвора в Бобов дол. Срещу него се водят и други дела, които все още не са приключили.
4: Откакто господин Михайлов е настанен в затвора в Бобов дол, той вече има 3 дисциплинарни нарушения. Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение.
0: Президентът Доналд Тръмп официално номинира Дъглас Холдър от Флорида за извънреден и пълномощен посланник на щатите в Република България. Решението е обявено на 1 юни като част от поредица дипломатически назначения. За да встъпи в длъжност, номинацията на Холдър трябва да бъде официално потвърдена от Сената на Съединените щати. До 18 се увеличи броят на жертвите на руските бомбардировки в Украйна през изминалата нощ. Атаката с ракети и дронове беше една от най-големите в последните седмици. Основна цел е била столицата Киев. Разрушение има и в град Днипро, където са повечето жертви. Украинските власти казаха, че сред убитите има и две деца. броят на жертвите може да се увеличи, защото се търсят тела под срутена жилищна сграда. Русия обяви, че целите им са били поразени и обстрелът е отговор на, цитирам, терористични атаки от Украйна. В обращението си президентът Володимир Зеленски отново призова Съединените щати да доставят ракети за противовъздушните установки в Украйна.
1: Първата атака пръсна стъклата, във втората загина дъщеря ми. Един шрапнел е удари. Отиваше от кухнята към коридора, но не стигна до коридора.
6: Първо и два, точно помня.
9: Помня първите два удара, но след това съм бил в такова състояние, че не помня следващите. Когато се свестих около мен, имаше само разрушение. Господ ме е предпазил. Докато ми помагаха, още един дрон удари под терасата. Бусът ми е унищожен, бусът на моя приятел също, ние работим в транспорта. Жилището ми също е разрушено.
6: Автобус е в хлам. Квартира в хлам.
0: Още от света Доналд Тръмп заяви, че остава оптимист за скорошно споразумение с Иран, въпреки напрежението около преговорите. По думите му, още през следващата седмица може да бъде постигната договорка за удължаване на премирието и възобновяване на трафика през Ормузкия проток. Днес сблъсъците в Южен Ливан продължиха, въпреки че Израел и Хизбола отново приеха план на щатите за прекратяване на огъня. Тръмп заяви, че в понеделник е разговарял с двете страни и, цитирам, те са се съгласили, че всяка стрелба ще спре. Намесата му дойде след като Иран предупреди, че израелските военни действия в Ливан са заплаха за премирието в Персийския залив. Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди споразумението, но веднага след това добави, че ударите срещу Бейрут ще продължат, ако Хизбола не спре да атакува Израел. И на края на емисията отново поглед към историята и събитията на връх Околчица от преди 150 години. Следва 3-годишната Бояна Дечева и отказ от стихотворението Хаджи Димитър специално за зрителите на Нова.

0: вулкана. Потом мы вскоре везли и пускали юнак с того кана, где я, юнак во флазах и сил мозг. Тот, който падне в бой за свобода, той не умиля, не го зеят. Земя и небо, звя и природа и печи, те си за него пеят. Дени му сянка пази улица и вълк му клюс коряната. Клюс над него с окол юнашка птица и тя се забрят за юна глижа. Настана вечер, месец изгея везде от сопа, който небесен уляза суми и вятър пове, вълкана пее в хайдутска песен. А на вълкана юнака чести, къвта му чете, вълка поблизи лютата лян и слънчето пак пице и пице.
1: Прекрасна Бояна. И така се разделяме. Спокойна вечер от нас.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Високи очаквания в ЦСКА за новия сезон след спечелената Купа на България. В интервю за Нова спортният директор на червените Бойко Величков изрази увереност, че голяма част от феновете на тима стоят зад треньора Христо Янев, а с завръщането на стадион Българска армия отборът ще преследва титлата в ФБет Лига.
1: Класирането за Лига Европа се оказа достатъчно за Христо Янев да получи нов договор като треньор на ЦСКА.
2: Христо Янев е в основата със своят труд и с труда на неговия щаб, разбира се, в

0: възхода на резултатите, така че това е за мен едно логично продължение. Смятам, че болшинството от хората показваха така на подкрепа към Христо. Има една позиция на организираните ни привърженици, която тежи за момента. Ние имаме нужда от единство.
1: Спортният директор на червените сподели мнението си, че преместването на новия стадион ще повлияе позитивно в развитието на отбора.
0: И старата армия бе наш дом, но предполагам, че сега ефектът ще бъде коренно различен с близко до съвършенството, което предлага нашият стадион, с домакинският фактор, който така или иначе ние на Василевски почти не можем да усетим. Няма как ръководител в ЦСКА да не каже и да не поеме отговорност за това, че целта е шампионската титла, а защо не и купата паралелно с нея. Разбира се, че това ще бъдат приоритети, ще бъдат ясно изразени цели и натам се работи.
1: Цялото интервю с Бойко Величков гледайте утре от 20 часа в Дома на футбола по Диема Спорт.
2: Националният отбор на България по мини-футбол отпадна на четвъртфиналите на Европейското първенство в Словакия. Лъвовете загубиха с 0 на 4 двубоя си срещу световния вице-шампион Унгария. Тимът ни създаде добри положения, но така и не успя да отбележи гол и да защити резултатното си нападение в предходните двубой на първенството, в които отбеляза общо 13 гола. Белгия постигна победа като гост срещу Хърватия с 2 на 0 в последните двубой за двата отбора преди световното първенство. Юри Тилеманс и Ромело Лукако донесоха победата за отбора, воден от Руди Гарсия.
1: В 38-та минута след разбъркване в наказателното поле на домакините, Юри Тилеманс откри резултата. По-малко от 120 секунди по-късно удар на капитанът на Хърватия Лука Модрич беше спасен от Тибо Куртуа. В средата на второто полувреме се откри още една добра възможност пред ватрените, но ударът с глава на Анте Будимир срещна градата. До края на срещата имаше положение и пред двете врати, но в добавеното време Белгия стигна до второ попадение благодарение на Ромело Лукако. Преди началото на Мундиала за червените дяволи остава още една контрола срещу Тунис, а Хърватия ще премери сили с Словения.
2: Александър Зверев се класира за полуфиналите на втория за годината турнир от големия шлем Ролан Гарос. Германецът се справи в три сета с 19-годишния испанец Рафаел Ходар. Зверев губеше първата част с 2 на 5, но успя да изравни и да доведе сета до тайбрек, който в последствие спечели. В останалите две части беше далеч по-убедителен, надделявайки с 6-1-6-3. В преследване на своята първа титла от големия шлем на полуфиналите световният номер 3 ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Якоб Меншик и Жоао Фонсека. Така се разделяме. Лека и спокойна вечер.
3: Събуди се!

Здравейте! Утре валежи очакваме на по-малко места, като ще бъде и по-топло. Сутринта в някои части на Горно-Тракийската низина и Източна България е възможно да има кратки мъгли. През останалата част от деня ще е по-често слънчево. Следобедните часове все пак ще се развива и купеста облачност, но дъжд се очаква главно около планините и в западните райони. Температурите ще достигат от 26 до 31 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от юг. Край морето денят ще започне с облаци, които бързо ще се разсеят. Около обяд слънцето ще е доста щедро с кратки валежи, предимно по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще достига около 25 градуса, а морската вода е между 19 и 21. В планините по-приятно ще е до обяд, когато ще бъде слънчево и спокойно. След обед обаче очакваме заоблачавания и кратки дъждове с гръмотевици. Температурите по върховете ще достигат 5-10 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от югозапад. В четвъртък първо в западните, а до вечерта и в останалите райони ще се развиват силни гръмотевични бури с риск от градушки. В петък до обяд ще бъде предимно слънчево, след което на отделни места отново ще превали. Ще бъде доста по-топло с температури около, а на места и над 30 градуса. В края на седмицата ни очаква нова порция валежи с гръмотевици и захлаждане. Очакваме първия летен месец да премине с валежи около нормата и температури близки до обичайните. Най-топло ще бъде в края на юни, когато на места ще отчетем около и над 35 градуса. До около 15 обстановката ще остане без промяна с чести валежи с гръмотевици и риск от градушки. През този период и температурите все още трудно ще превишават 30 градуса. От средата до края на месеца обаче вече ще усетим лятото с повече слънчеви часове и почти без валежи. Температурите ще достигат летни стойности и на много места ще доближават 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някой от тях, вместо има и дава номер, наричан, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази честта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, той е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкия принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слуки ту така, ту иначе, да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, устарявам.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец, той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни? Мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е, да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатия тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри с синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз ядосано чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. Аз също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садолая, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? За това, защото, отговори чужденец и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денискин, Глухарьов, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарьов с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените подпънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачкана оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви Карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва корвета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, или да се топи в съдинката, на съседната маса светят нечи и кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого и защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто промазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия боде сега с криви игли професора. Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. «Извинете», каза той и лицето му помрачня. «Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи». О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени.

се в ума на Михаил Александрович. И сте поканен във връзка с тази специалност, заекна той. Да, във връзка с нея съм поканен, потвърди професора и обясни. Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Аврилаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят. А, вие сте историк? С голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. Да, историк съм, потвърди учения и добави съвсем неуместно. Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история. И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. Имайте предвид, че Исус е съществувал. Вижте какво, професор, отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище. Няма нужда от никакви становища, отвърна странния професор. Просто той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

0: Radio Nova News przedstawia Radio Knigi. Lubimy wy knigi w Radio Wariant. Po Radio Nova News.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгъв тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената и забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закръщя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкръщя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.